اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیاتمن انہیں شکریہ. پروگرام کی راستہ ٹائم بالکل جی کم پاتی دے انشاءاللہ زما کم رور زمنگ کم خور زمنگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی دے حسام لودی آواز ہو رہی انشاءاللہ انشاءاللہ امید دے چی دا شان بہ ہفتہ کی یوزل سانسور پارا خام خاصن اس سوال راڑو اور امید دے چی اگے کی چاہتا ہم چانس ملاوی کی سو کم گٹے لے شی اگے با دغه پروڈکټ تر لاسه کولې شي. او فکر مکه وی چې کله په دوانو چینلو باندې سمنګ آواز کلیر وي پاغه ورځ به ان شاء الله تاسو نه سوال کوم. دې سره سره زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې 30 یعنی دیرش پروډکټس دي. تاسو دا هغه انتخاب د ځان لپاره کولای شئ. ځان لپاره راوړلې شو زه همیش تاسو وایم چې تاسو موږ د پروډکټ انتخاب وکړئ. ریزلټ یې در نه کوم بالکل. د کوم دکاندار نه مو پروډکټ راوړی دی د کوم ځای نه مو پروډکټ راوړی دی هلته کې یې واپس یوسئ او خپلې پیسې دې حاصل کړئ.

نو زمنګ پروډکټ چې کوم دی چونکی سلور قسم اویل یعنی سلور قسم د ویختو د پاره تیل بالکل جی شامل نه په هغه کې د بادام والا د ګارلیک والا یعنی د اوګي والا د پیاز والا او د کوکونټ یعنی د کوپری والا تیل شامل نه دغه شان ورسره سلور قسم شیمپو هم ستاسو د ویختو د پاره شامل نه څنګه وختي زما یو ورور راغلی و چې د ټانګ سمرنه جوانان دی هغه ستاسو شیمپو ډیر زیات خوښي نو ځکه خوښي چې هغې کې کوالټي اینډ کوانټیټي موجوده ده دغه سره سره که تاسو خیال وکړئ که تاسو فکر وکړئ اگستا سسر کی خوشکی وی نزمنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو انتخاب تاسو کولی شئ کستا سو ویخت کمزوری وی رجی گی دوڑی گی یا چکل لتا سو گمنزوی نو پا مینس کی کٹ کی گی دو سر کڑی وی نو زمنگ دا ہربل شیمپو والا زمنگ دا ویختو دا طاقت دا پارا ٹول بہترین شیمپو آن دی نو دا ایگ پروٹین والا یعنی دا انڈی والا شیمپو انتخاب تاسو کولی شئ کستا سو ویخت غرسی گی بالکل رجی گی ستاسو ویخت گمنس کی گمنس ٹول دا ویختو ڈک شی نو زمنگ دا پیاز والے شیمپو انتہا بالکل کولے شی نگہ شان زمنگ دو قسم پیس واش شامل لے دا رائس پیس واش دا اوریج والا پیس واش او دا الویرا دا رائس دا الویرا والا پیس واش یعنی دا ککمبر دا بادرنگ والا پیس واش کمبائن چکم دے آگا پکی شامل لے نگہ شان دو قسم بیوٹی کریم دی زمنگا یو تو لکی کی پاربولا بیوٹی کریم بل تو لکی کی پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دوانا چکم دی پزیمواری بتا سو تم ملاوی کی جی تری قسم بلیچ تھی چونکی دو قسم بلیچ تاسو د مخ د پارا یو قسم چکم د سٹرابری والے دی اغه تاسو د لاس اور د خپو د پارا پاغي کی شامل لی نو بالکل دا غی انتخاب تاسو د زاند پارا کولې شي سنگ سٹرابری خسته وی د غشان بس تاسو لاس اور خپي خسته کی

0: زیم حماینا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د باڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی ایل خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناجی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹولو مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے یوسل بیار ڈیزیات ہر کلے بالکل صبح ٹوپر تاریخ تاسف مت کی یوسل بیار حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید لرم ایتا صبح خوئی او د ورځې آغاز بو تاسو ښه طریقې سره کړی وي.

بالکل تاسو په دې چکل هم موږ پروگرام ته راځو ایشما کاسمیټیک کې پروگرام ته راځو د دې یو پیغام سره صرف صرف راځو چې ایشما کاسمیټیک چکم دی اغه تاسو استعمال کی تاسو دا فائدہ درکوي موږ همیشه با بالکل تاسو دو فائدې دوپاره چکم دی مطلب کوشش کو تاسو دو فائدې خبرې بکو نو بالکل موږ همیشه چکم دی دا کوشش دی موږ اسمر هم ټیم دی اغه بالکل دا کوشش دی چې تاسو پر داسې پروډکټس ربړي داسې پروډکټس تاسو لانچ کې مارکیټ ته ربړي چې هغه تاسو د فائدې پروډکټس فی تاسو فائدہ درکوي نو ماشاءالله سمره هم پروډکټس 70 پلس چکم دی پروډکټس ایشما کاسمیټکس کې نو هغه چکم دی ټول دا فائدې د تاسو فائدې پروډکټس دا پروډکټ سمره هم پروډکټس چې کله هم لانچ کیږي نو اول چکم دی هغه باندې خواري وشي غیبنے پروسیس وشی چھ سات مہینے یا کان پوری چکم دے غیبنے پروسیس وشی لیکن فر ایگزامپل چکم دے زو دی یو پروڈکٹ چکم دے پتی گیا سے خبر ہو کما اشما ہر بلائل چکم دے یا دیلا نو رہا سو رہا پروڈکٹس یا مزید چنور پروڈکٹس لنچ کی گی روان دی مارکیٹ دا نو دے چکل ہم مارکیٹ تا رزین آگے بنے اول چکم دے پروسیس اور باندے وشی آگے بنے خواری اور باندے وشی مطلب چیکی کی اول چکم دی ریزلٹ چیک کی اول خدا خبر ہے مطلب کل ہم پروڈکٹس لانچ کی مطلب اگے نہ مخ اگے بنے ہو پروسیس فار ایگزامپل چھ مہینے یا کال چکم دے اگے بنے پروسیس وشی اگا دا پروسیس نہ چکم دے چکل باہر تروزی بیا چیک کی چاہے تو گورا دا پروڈکٹ چکم دے دیکھی مطلب ریزلٹ تا پکی منگا مطلب مینوالو تا چکم دے مارکیٹ تا روباسو اولی منگا خپل چیک کو زکا چکل چے مطلب پروڈکٹس مارکیٹ تا رزی او کی ریزلٹ نہیں بیا ہوئے سے فائدہ نشتا نو سمرا ہم ماشاءاللہ د ایشما چکم پروڈکٹس دی اول چکم دے خپل باندې چکڑی دی ٹک تا اگے نہ بعد چکم دے بیا مارکیٹ تا رغلی دی نو بالکل ددی یو پیغام سره مونږه چکم دی تاسو په خدمت کې حاضر یم چې بالکل استعمال کی تاسو ایشما پروڈکٹس او تاسو بالکل فائدہ و ضرور درکوي ځکه چې یو سوئچ په خپل باندې استعمال کی نو پکار دغه دشي ځان ته فائدہ ورکی نو پکار دغه دشي مونږه بل ته هم اوخیو چاغه ته هم فائدہ ورکی خجی بالکل پروگرام کی وہاں مزید ہم خبر رکھے گی اور تاسو پتہ چې دا هر کاسمیټک جنرل سٹور کې وسته نه سره تاسو ملاوي کی خا کمونګه بالکل خبرو کو 400 سره څومره ها ایریز دي آل تکي هر کاسمیټک جنرل سٹور کې تاسو باسه نه سره ملاوي کی دا سي بالکل مونږ خبرو کو دو نو شیرا مطلب چرته کې ریډیو دغه نه غیر سره څومره ایریز دي یا د چرته چرته کې دو زلمی ریډیو आवाज چکم دي نو آل تکي څومره ایریز دي آل تکي هر کاسمیټک جنرل سٹور کې تاسو باسه نه سره دیشما ټول پروډکټ چکم دي ملاوي کی ٹھیک ده دین لوا مونږ خبرو کو आवाज اف ام اٹک چکم دي دا غیر سره څومره ایریز دي چرته کې د اٹک ریډیو आवाज دي څومره ایریز دي آل تکي سمرہ کاسمیٹک جنرل سٹور دی ٹول سره د ایشما پروڈکټ چکم نه ملاوی کی خام دا سی بالکل مونږ خبرو کو د کرک ریډیو आवाज چرته کې وردشی نو بالکل کا کرک تی بنو دی ډومیل دی دا سی لکی ریډیو چکم نه مونږ خبرو کا لکی आवाज چرته کې وردشی نو هر کاسمیٹک جنرل سٹور کې تاسو د ایشما ٹول پروڈکټ ملاوی کی ورسره سره ٹانک ریډیو مونږ خبرو کیا ڈی ہان کې هر کاسمیٹک جنرل سٹور کې تاسو د ایشما ٹول پروڈکټ ملاوی کی خام او کا چرته کې نه ملاوی کی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم ځان سره ضرور نوٹ کوی هغه باندې کال ضرور کوی او معلومات چکم دے اخلی اپو 0342311292 نمبر باندې کال ضرور کولی شي کمپنی ہیلپ لائن نمبر جہاں ہر ایشما کاسمیٹک کوم پروڈکٹس پے بنے موجود دی نو بنے کال تاسو ضرور کوی خا اچھا جی نن پروگرام کی بتاسو مونږ ته کال چکم څنګه کوي میسج وسنګه کوي کال کولی شي په دې دواړو نمبر باندې ٹھیک تا دواړو نمبر ځان سره نوٹ کولی شي او تاسو باندې نوٹ کړی هم می کچا نوٹ کړی نیو نو هغه نوٹ کولی شي دواړو نمبر ځان سره نوٹ کولی شي نمبر دی 0345 ٹھیک تا 0345 933 2580 بل نمبر دی 0331 52 65 340 ٹھیک تا 0345 933 2580 یعنی 0345 933 2580 دینے لبا بل نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340

0: اچھا جی، اول داسی کو چھ نظر اور باندھے چھو تاسو میسج باندھے اگے نہ بعد بے ڈائریکٹ چھو کم نے کال طرف ترزی خا بالکل تاسو میسج باندھے نظر چھو ما چھ چا او کم دینا من تو میسج کڑے دے خ جی بالکل من تو میسج کڑے دے خو اچھا جی خان ملک المسی من تو میسج کڑے دے ککی نا او وے کنا چھ کرک ریڈیو باندھے باز بالکل اوکے دے او وچے لسنر دو ترکان او دے مز ڈیو لک پشان لکز مریو خا اچھا السلام علیکم طارق سر بخیر راغلی امید لرم چی خبا وے او دین خجی دیر منانا وچ آواز اوکے دی کرک ریڈیو باندے او وچ ایٹس می بنی گول کنگ گلالے فرام ککی طارق سر ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ شاپنگ سینٹر سرا رفیع اللہ ہول سیل سرا او دین لبا سمی شاپنگ سینٹر سرا دشمار ٹول پروڈکٹ چوم دے ویلے ملاوی کی دین لبا جاوید شاپنگ سینٹر سرا دشمار ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو لیدا بات کی جو ٹول چکم دے شمل ہوما خو صرف آواز چکم دے مگا کم رڈی ونتا سو آواز رہی دا بزر در شمل کما لکی مربت نمک تو میسج کری دے شازیہ وئی کنا چھ کرک ریڈیو بانے لکی ریڈیو بانے اور ٹانگ ریڈیو بانے اور گلوبل 91 ریڈیو بانے دا آواز ہو کے دیو جہان مننا میسج کو ولے پروگرام کے ڈیرا مننا او دین لو مونږ ته میسج کړی دی چې ګډ مورنینګ طارق سر څنګه یې امید لرمه خبر وې شو اورما आवाज اوکي دی اشما مہینی ما لکینا او وای کنا چې کامر اپی تا تا سلام در کې وی دا سه میسج کړی وعلیکم السلام ډیر مننه ثانک یو سو مچ میسج کول یو جهان مننه خا مولانا عبدالخالق سے میسج کر دی منگل میلینا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 وائن چکر ریڈیو باندې آواز اوکے دی او دما سرا په منگل میلے کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی مولانا سے ڈیرا ڈیرا مننا میسج کا والے یو جہان مننا او سہیل احمد مکت میسج کر دی شمالی وزیر سنو چکر اور لکی باندې آواز اوکے دی یو جہان مننا تاسو ہم جی نمبر بالکل درتوی ما نمبر دی نمبر باندې کال کولی شي او کال درته ډایرکټ کوم درځي نمبر یوزل بیا درتوی ما دواړو نمبر باندې کال کولی شي نمبر دی 0331 52 65 340 یا دین لبا 0345 933 2580 ٹھیک تھا دی دواړو نمبر باندې پروگرام کې لایو کال کولی شي ګورو چې په کال باندې موږ سره فرست کالر اف دی شو سو کو د کمز نه راځي ګورو لیټ سی فرسٹ کالر اف دی شو چې سو کو د کم زنه دی په دې دوړ نمبر باندې ښا ګورو السلام علیکم السلام علیکم سو خبرې کی کم زنه خیر خیریت ته سو خبرې کی کم زنه تخت نصر تینا سعود په خیر راغلی څنګه یې خی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سعود ماں بخیال فرسٹ ٹائم کال دو کو جی سعیدہ اشما پروگرام چکم نے کل نہ ہو رہے تھا سو
1: تقریباً
0: اچھا 5-6 سال کی گیتا سو پروگرام اور نند فرسٹ ٹائم پروگرام کی کال کو نو ٹائم ادھے ہم اشی سر آ رہے دو ہاں ہاں صحیح دارا تو سوچ سے پروڈکٹ تاسو تختے نصرتی کی چانا اخلے دانیال کسمیٹک سینٹر ہاں ہاں اور دین الوال کے لطیف کسمیٹک سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی ہاں ہاں صحیح دا سو دارا تو اچھے تاسو پخلا پروڈکٹ استعمال دیش میں کسمیٹکس
1: جی بالکل
0: اچھا اشما ہربل سپرے دے روڑی دی او دارا تو اچھے دا با تصد پارا استعمال ہوئے بالکل صحیح جی جی ماشاء اللہ زبردست بالکل بہترین او دین الوا چا مطلب چا بنے تاسو گرم کی ورتا وسے ورتا وے اغا وی اور باندے یا دین الوا چکم دے اور باندے وسوسی اغي بنه تاسو کولی شی یا خل چکم دے پخشی اغي بنه کولی شی ماشاء اللہ تاسو ڈکشے وی ورترا
1: بالکل
0: الحمدللہ نا ډیر خاص صحیح دا سو ډیر مننه لوی سړی شي کال کولی یو جهان مننه اوکے لاوی تھینک یو کال کو ولی ډیر ازیا ته مننه تخت نصر دي نام ته کال کړو سعود تاسو کال کولو ډیر مننه ګورو کال باندې السلام علیکم
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کم دینا؟ شاکر یوسف زئی فرام ضلع فرادی. شاکر یوسف زئی؟ جی جی. شاکر یوسف زئی تا پروگرام کی ہر کلی وئی ایشما کس میڈے کے ڈیر ضیا تو منے نا شاکر یوسف زئی فرسٹ ٹائم پروگرام کی کال کو خجی سیدا پروگرام کی درتا ہر کلی وئی یوسف بیا دار تو وئی کنا چے ایشما پروگرام کل نتا سورے
1: جی
0: اور باندھے
1: جی جی الحمد للہ
0: خبر کو مطلب یوسف زئی لینگویج کی خبر کو ماں اچھا جی ہاں صحیح دارا تو وہ چیتا سو مطلب کرکنا کال راشی اگا خبرو کی مطلب اگے لینگویج تاسو سنگ لگے گی وزیر چکم دے بنو نا کالو کی ڈومیل نا اگے آواز مطلب خبر سنگ در باندھ لگی یا مروت چکم دے سنگ در باندھ لگی بدے کی کم کم لینگویج چکم دے سخت لینگویج دے اچھا ماشاء اللہ بیا ہو ڈیرا خبر ہے
1: جی
0: جی
1: جی
0: جی ماشاء اللہ زبردست بہترین ہاں شاکر یوسف زئی سے دارا تو وہ کہنا چاہیے تاسو پروگرام کی کال کو تاسو جموں کا کال کو اشما کشمیر پروگرام کی تاسو کم پروڈکٹ استعمال دیوال تک تاسو چانا اخلے
1: یرا زخر دل دے اکڑا ہا تک لگا پا دے گے ہم کنا
0: خجی
1: او ما صرف تاسو پروڈکٹ یو پیرا لگا استعمال کری دی
0: جی
1: بقایا دا پیسہ شو استعمال ہوما او اصل پروڈکٹ ما جا استعمال کرے دے
0: خجی کم یو پروڈکٹ
1: ہر بلائل
0: اچھا صحیح سے دوبارا دے استعمال کریو
1: دا زما دو مسئلے الحمدللہ دوانا بالکل کلیئر شی
0: ماشاء اللہ زبردست بہترین بدرخ خبر دا ماشاء اللہ یو در سر بات دا
1: جی
0: صحیح ماشاء اللہ زبردست دارا تو جی تاسو کلا ور سر ٹھیک شو گیا نا نو اسی دو گانے دی اشما ٹیم تھا یا کرام سے بتا یا نام سے بتا ٹولو تا دو گانے اوکڑے او کنا کڑی دی بکنا یار دا کسارے
1: نم کینو تے زرا نہ خپلو
0: بالکل اسی دی بالکل صحیح خبر دا ڈیرا من نہ تاسو تے پروگرام کی کال کو جی زمون
1: گے پٹول کول بانے دا خارخ مسئلہ وگا نا تو وقت کی خارخ بیماری رہوتے وا
0: جی صحیح ماشاء اللہ زبردست بہترین
1: صحیح
0: دا ڈیرا من نا اور سب پیغام ابھر کے مینا والو تھا
1: یدی کوم پیسہ بچ کول پکار دی ام ٹائم بچ کول پکار دی
0: بالکل صحیح
1: نو ولی مونگا سے پرزل مان دے کر لو زیاد تر دم لیس نہ دات سی پر ریو بان کم یو پروڈکٹ نہیں ہو ری کان
0: جی
1: تبا سا گچ کم والا پیدا ور کی اخ پری دی اگے پاسے تل پاسے والا رشی
0: صحیح
1: نو دا ز اری من والد دا یو پیغام ور کم چ گور کم پروڈکٹ تا لو پیدا در کی بشک اگا دیش مان دے
0: صحیح
1: کم پروڈکٹ تا لو پیدا در کی بس اگے بان نیٹنگ ہو سائے
0: بالکل صحیح صحیح ہو
1: استعمال ہے نظر تاسو باندې ټیم بربادي کی نو پیسې تاسو بربادي کی نو پیدا به درته ملاوي یا نه چې تاسو کله نن دلته سوال ته بل ځای کښې نو لکه دغه شیخ نه
0: کوي. بالکل دا سې صحیح خبره ده. بس ګوره مطلب د فائدې سیز وي فائدہ سړی ته ورکوي نو پکار دغه چې هغه استعمالوي. نو نن سبا خو چې کوم دی خلک دی ته ګوري چې فائدہ ورکوي چې فائدہ یو سیز سړی ته نه ورکوي نو بیا مطلب
1: زما طارق بھائی زه خپل ځاني لکه انټرټینمنټ پروګرام کې اړیو کې کال کوم
0: جی
1: خو د پروډکټ پروګرام کې چاته په غلطۍ کښې رنم کالو لګي نو چا ته دا نه ویم چې ما ستا پروډکټ استعمال کړی ډایرکټ ورته مې یاره خفه کېږه ما نه مې دې استعمال کړی
0: صحیح
1: ولې چې زه مثال په طور اوس ته د عشما پروګرام کوې
0: جی
1: نو زه ستا دپاره خپل ایمان خو نه شم غور کولی.
0: بالکل داسې صحیح خبره ده.
1: ستا دپاره خو مثال زه چې ستا دپاره دروغ ویم نو په آخرت کښې به ته ما نه خلاصې.
0: بالکل بالکل صحیح.
1: نو په دې یو ټکي باندې دا هر بلایل میں استعمال کر دی اسما والا تو خوشحال ہیں تے مطمئن ہیں تے او الحمدللہ جما پواج باندې بیا جما خاندان کے واتو بوتل خل کر اوڑے
0: ماشاءاللہ زبردست بہترین
1: ہولے تے مانے وکم ہوتا بس کا چل کے سام اصلا تو کرال شاہ ما بوتے یار بھائی دے سرا او دا ما گرے دا زہو دا نور خل کو کلے نہیں خبر ہے ایمان نے نہیں خبر ما خپل زانی تار بچے ذکر دتلم
0: بالکل صحیح صحیح خبر ادا زبردست خلی خبر ڈیرا مننا پروگرام کی دیکھو کو یو جہان مننا او ڈیرا سے منا خا وعلیکم السلام ڈیرا مرانا بالکل مونږ ته کال کړی وو شاکر یوسف زئی وای کنه چې ما ایشما هر بلال چې کوم دې استعمال کړی دی او زه خپل ټیک شوی ما خا نو سمره هم ماشاءالله خبر وکړ ډیر زبردست خولي خبر وکړلی وکی خبر دادا لکه دا صحیح خبر ده چې ګوره لکه مطلب دی و چې زه کال وکړم زیاره دروغ نشم ویلې کنه نو دا وګوره دروغ نه دی کنه چې مطلب لکه پروګرام کې کال وکړي دې ته فائدہ ورکړی ده صحیح ده. نو بالکل تاسو استعمالولی شي او زه خو به دا بالکل ورته وایم چې ایشما هر بلال چې کوم دی سمره ایشما کشمیری کې پروډکټ سي دا هغې باپ دی ٹھیک تھا مطلب سور تھا پلار چکم دے دیکھا نو لکا ماشاء اللہ ڈیر زبردست چکم دے اس مہار بلا چکم دے کہ ریزلٹ سمرا فی دے چکم دے لکا بیماری کی کار کی نو تاسو بالکل استعمال والے گور چپ کال بنے مختصر سو کو کم دے دے ڈیر زیادہ انتظاری ہم ہوکو گور کال بنے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: نعمت فروٹ والا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خیر وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. تاسو په خپل باندې فروټو دکان دی او نام دې سدي کم ځای نه دی کال کړی دی؟ اچھا بنو نه دی کال کړی دی. ها تاسو د خبرې ولې چین دی؟ اچھا جی ہاں ذکر دی آواز مطلب دا سے خبریں بدلی دی. الحمدللہ بالکل خیر خیریت تھی. آواز کو صفا در دی کمر ریڈیو بانے ہو رہی نا مطلب کم ریڈیو اور کم اگر ریڈیو اور اچھا آگے والا آواز صفا درزی استعمال دی بالکل آگا پرفیوم بینشل رضی ایشما واشنگ پاؤڈر خوشتے آگا ہو بالکل لنچ ہوئی دی مارکیٹ کے موجود دیتا سو استعمال دی پرفیوم خبره دی وکړه نو ان شاء الله پرفیوم به ډیر زر چکم دی مارکیټ ته راشي خو لکه ما خبره وکړه چې کله یو پروډکټ لانس کیږي نو اول چکم هغه باندې پروسس کیږي هغه باندې ټایم لګیږي هغه باندې خواري وشي هغه نه بعد مارکیټ ته راځي اسنه راځي
2: بالکل او خاص کار هغه نه هغه پلار و پچوي لري
0: جی
2: سپیشل څه هغه تم ما تر خپل بیا هغه
0: ٹھیک ہے ان شاء اللہ صحیح ہے ان شاء اللہ ضرور ڈیرا مننا اور دین الوا پیغام بسور کے مینا والا تھا
2: بالکل
0: بالکل صحیح خبر ہے اوکے اللہ حافظ یو جہان مرانا بالکل دیو چی ما بخبلا بانے ہاں سمرہ ہاں اس میں پروڈکٹ تھی استعمال دی نو بالکل گورا سمرہ ہاں کال رزی یا مطلب سوکھ خبر رکھوی ٹک تا نو دا ہو چکم دے سورت ہوئی درو ہونا ہوئی نو بالکل حقیقت تے نو بالکل تاسو استعمال والی شی

0: هغه سره ملاوي
1: صحیح
0: سپیشل نه سپیشل
1: ٹول پروڈکٹ ملاوگی بالکل مین ڈسٹریبیوٹر دی لکی مروت ایشما کاسمیٹک ہاں ہاں ورزی مت لال تک ورچ کر کے گیو کہ
0: ډیر زیات بای جان ور درو ماغه نه مون سامان راوړو کنده مون ملګری چې کوم دې چې غد الله نامه دې دا چې کوم په کوټ کشمیر اډه کې دکان دی او یو په غرني ته اډه چې نواز خان دی هغه دې یش مچ چمر پروډکټ یا جهانگیر خان نه راړی کنه
1: صحیح
0: منیاري ګلې ګلې چې دکان دی کنه هغه نه دا ټول سامان مون ور راړی دا مزدوري اول چې تومره ما وی لا کې ور کسان دي کنه دې جهانگیر خان ته سپیشل نه سپیشل لرو یش ما کاسمیټیک خدا کی کاسمیټیک تی چا ته وخلکو وای کی
1: بالکل صحیح خبر ادا ڈیرا من نا کال کولی اس پیغام اور کے مینا والا تھا
0: نوال دا پیغام ورکوم چې یو زل دی خام خا استعمال کی بل بای جان دا می ویرا کنه دا مون نملګری لږ ګیلې دې تا پروگرام ډیر اروي بیا غوي و چې تاسو بهاري ولې مونږ د دعا وغوړې دا یې سیم ریډیو باندې دا مبته هوا کنه بای جان ته مونږ دعا کوي دا جن مونږ ملګری دا کې کال رات کوی پر مور کال کولې نه سو پروگرام دې په شاو سره بالکل ارو
1: ها جیل نه مطلب تاسو یې کال کړو
0: نانا مون جیل نه دې کړی مون ته ملګری جیل نه کالو کنه وتی مون خو د پروګرام ارو کال چې څه جوړې دل غواړو کو جوړې دلای نه سو مون ته دې سپیشل دعاګانې کې چې الله تعالی مون ته ازادي راکې
1: جی بالکل دعاګانې به ورته کوو بالکل دعاګانې به سپیشل ورته کوو ها بالکل ضرور خلاصی ور کی او دین الوا اچھا سکھ ہاں سب مشکلات کی او سب تکلیف کی بس اللہ تعالیٰ دے ٹول مشکلات آسان کی خاں دعا گانے بس اسپیشل ور لگو
0: پروگرام
1: بالکل دا حقیقت بالکل تاسو چکم دے سے مالا والے شخا گورو چپ کال بنے مکسرا بل سو کو دا کم زین رزی السلام علیکم سو خبر کی کم زینا نام درته زو خیما ما ته خو پته نشته تاسو موږ ته وای نو بیا وره ته پته ولګی دا موږ سره سوګو د کم ځای نه دی خجی بالکل دا هم موږ ته پته دی موږ سیستر هوې خو چې نام را ته وای بیا به ډیر خوي ډیر مو ده بعد خو نام خو خو کنه نام خو به دی وی کنه خسی صحیح او خیر نام کنا
2: ایشال وزیرا
1: اچھا ایشال وزیرا تا پروگرام کی ڈیز یاد ہر کلی وئی ڈیر مدبس چکم دیتا سو رغلی نو ایشما کاسمیٹک پروگرام کے درتا ہر کلی وئی الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک تا سو خی کنا خجی ڈیر از یاد بنے نا جی بس تاسو دعا گانی ہوئی انشاءاللہ منگا بلکل خواہ بالکل کال ڈیر مشکل باندھے ملاوی کی خوٹ رائٹ رائے گین خواہ جی جی صحیح بالکل ایشان دارت ہوئی چی ڈیر برزی بار ڈیر ٹیم بعد کالو کو تاسو سو مصرفیات ہو اچھا جی بالکل خکری مطلب مطلب تاسو دا خیال ہو چی نیو کالر تو مکمل ہو شو لگ خاموشی تاسو خاموشی سرا ہو رہا صحیح صحیح دا خبر بالکل ٹھیک تھا

0: اكلك كلام مطلب ده بتاسو اور دلي بي
1: ناي ليسنر راشكنا خبر اور اغا سو ايتنا
0: خا
1: اسي او يو انسان تقال فيه كان او ليسنر يو دو تشو اول غاز شو يفهم شو ترى اور دي اغا ما جادر ناو كل ني
0: خا جی صحیح ده بالکل داسې دي دره ته وای کنه چې پروډکټ کوم استعمال کړی اشما کاسمیټک
1: مو ډیر لکه استعمال کړی کنه مو کور کې هی ډیر استعمال کیږي
0: جی
1: او ما په خپل بلیچ باندې کوي
0: نه بول دي صحیح
1: ډیر می استعمال کړی کریم امي تر وشي
0: جی
1: ماشاءالله ارته یې
0: وګرځي صحیح صحیح صحیح او تاسو کم یو پروڈکٹ پکې خوښ دي ډیر زیات چې هغه تاسو استعمال تاسو کم پروڈکٹ پکې خوښ دي اشما کاسمیټیک مو ته
1: ټول خوښ دي کنه داس نه شو ویل او تیل سړي کنه آی مو ډیر خوښ
0: دي اشما هر بلایل اشما هر بل آی مو ډیر د موجوده
1: پروګرام کې یو کله مې بوتن را باندې څنګه را کنه به مو څه ټول په یو تک
0: ختم کړم صحیح بالکل داسې دی او کنه ماشله ډیر لکه چې تی مطلب سړي سکی کنه خوان سړي ته ورکوي چې را مطلب خډیر دی اوس کله جی جی داسې دی بالکل ایشال ډیره مننه کال کولې لوی خزر شي سب پیغام ورکې مینه والو ته صحیح دا ډیره مننه یو جهان مننه وعلیکم السلام بالکل ایشال وزیر موږ ته کال کړو ډیر ورځې بعد موږ ته کال کړو ډیره ډیره مننه کال کولې یو جهان مننه ګورو چې کال باندې موږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم سوکھ خبر کوئی کم سے نا گولا لائی فرام ککی یعنی خان ملک علم سائی خجی پرگام کی طرح ہر کلی ویش مگس میڈے کے بالکل ٹک ٹاک رت سو ولائی شما تا سو ولائی شے خجی صحیح دا ہو دا مطلب هغه خبره دی وکړه چې کله کله هغه زړې شي مطلب په خپله کې سره لکه خبرې کوي ډېر ټایم بعد سره ملو شي کنه لکه مطلب اکثر دا زړې شي چې کوم دي چې عمرونه زیات وي نو مطلب چې هغه ډېر ټایم بعد یې سره مطلب مجلس سره کوي ډېر ورځې بعد سره ملو شي بیا اول اول مطلب چې سره ملو شي کنه ډېر ټایم بعد بیا ورته وایي کنه چې څنګه یې تخې لکه دا هلته کې لوکل لنګویج خبرو کومه کنه کرک یا د بنو چې کوم دی وزیر دا دې لنګویج خبرو کومه نو په دې کې بیا ورته وایي چې څنګه یې خې سکړه ولای شي ګرځېدای شي مطلب کنه شي صحیح گلالی ڈیرا منا نا چھپر گام کی کال کو یار تو بنو کے چھانا پروڑو گے خلے ہاں ٹولو سرا میرا دا پکا کی گئے بنو کے خجی دار تو وہ کہنا جی دہان ملک نام چادر باندھے ہو خاجی صحیح دے ڈیرا سنگا آو کنا بالکل نو ڈیرا مننا دی کال کبل ہے سب پیغام اور کبھی صحیح دے ڈیرا مننا لو یہ خزا شیخا اوکے اللہ حافظ یو جہان منن میرے گن حال ملک المسیح مکتے کال کرو بنگول نڈیرہ منائی تاز مکتے کال کرو گورو کال بانی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کی کم دینا
2: میں ادن بات کر رہی ہوں ٹانک
0: سے ادن بات کر رہی ہے ٹانک سے جی ادن کیسی ہیں آپ
2: کیا
0: کیسی ہیں آپ میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اچھا یہ ریڈیو سیٹ کی آواز تھوڑا سلو کیجیے گا میں نے کہا کہ ریڈیو سیٹ کی آواز سلو کیجیے گا اچھا صحیح جی ادن کیسی ہیں آپ سنائیں اور پروگرام سن رہی ہیں اشما کاسمیٹک اچھا وہ بیزی تھا اس لیے شو کے لیے نہیں آیا اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ شو کے لیے ریڈی ہو جائیں شو کریں تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں بالکل ریڈی ہوں تیار ہوں ہم تو اینی ٹائم بالکل ریڈی ہوتے ہیں میں اور ایم ایس ڈی ہو سکتے کہ تین بجے آئیں شو کے لیے ابھی تو اس کے لیے ٹائم ہے نا 3 بجے کے لیے.
1: اصل میں مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی پروڈکٹ کے حوالے سے, بہت ضروری بات تھی, پھر میں نے انتظار کیا شو کا, لیکن تو آپ نے ہی ماری.
0: ہاں ہاں بالکل صحیح جی. ادن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سے پروڈکٹ استعمال کیے ایشما کاسمیٹک کے؟
1: ہم تو مسئلہ سے سارے یوز کر رہے ہیں, میں خود رائس یوز کر رہے ہیں, سال پاک ملا کریم استعمال کر رہے ہیں, مسئلہ بہت اچھے ریزلٹ مل رہا ہے.
0: اچھا جی چلیں بالکل صحیح. اور کیا پیغام دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو؟
1: اس موسم میں تو میں اسکرے کے حوالے سے وہ دن ہی پیغام کے
0: چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا ٹانگ سے, تھینک یو, اللہ حافظ. جی بالکل یہ تھی ادن ٹانگ سے کال کی تھی, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ماشاء اللہ زبردست جی, سو خبر کی کم زینا سنگا باز کٹ شو خریدا ہو بتا سو چکلا مونگتا نام ہوا ہے کہ نا مونگتا وہ پتہ ہو لگی گی صحیح نا بس گردا جی تاسو نام مونگتا ہوا ہے چھے ما نام داغا دیز اور دیز نما کال کری دی لکہ ماشاءاللہ اشما کسیمیٹک سمرا ہاں مینہ والی آہو دیر زیادی گورا دومرا زیادی کنا چھے شمار ندی کنا زکا چھے مختلف ریڈیو سٹیشن بانے پروگرام آنیر دی مینہ وال چکم دی پروگرام آوری نو مینہ وال دیر زیادی چھے بھی آغا مونگتا پت دومرا نلگی گی کنا چھے مطلب دا کم زینا مونگتا کال کری دی و بیا حال سمرا مینہ والی مونگا ضرور یاد آو خجی صحیح مطلب کرک نہ دے کال کرے خجی گولشن خٹک گولشن خٹک دا اشما کسمیٹک پروگرام کی ہر کلی وئی خجی سنگ ہے خی کنا سنگ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آواز سلو شو خجی خجی صحیح دا جی گولشن خٹک تاسو پروگرام کی وا سب الغواڑے ٹائم ہم سر کم دیں او تاسو پروڈکٹ استعمال وئی خمد خان نہ تاسو پروڈکٹ اخلے او سب پیغام اور کی مینا والا تھا صحیح وعلیکم السلام یو جہان منا گلشن ہٹک کال کرو تھینک یو تاسو پروگرام کی کال کو گورو کلوانی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر خیریت جی سو خبر کی کم زنا زخیب خٹک فرام نورنگ کلی خدی زخیب خٹک سنگ خی کنا جبن خروانی خیر خیریت پاخیر کی دکان پاخیر کی دکان وہ لگے دوں جی بالکل نمبر بیسی بھی ہاں دارت ہوئے زخیب پتک چھے تاسو نورنگ کے لیے کیا لگتا کہ چاسو پروڈک ملے بھی گی پروڈک دی چانا آخ لے ہاں لنڈی جل اندر تو تاسو رازی آلتا کی پروڈک آخ لے اچھا تاسو نورنگ تالتا کی سائی ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح دا زخیب پتک ٹائم ہم سر کم دے سب پیغام اور کے مینا والا تھا جی بالکل دا سے دے ڈیرا منا نا لوئی سٹی سے کال کبلے جی جی جی جی اوکے نا کلی تو تلے دے خوراک فیورٹ خوراک معصوم رکھا خوراک سیزن میں ٹول فیورٹ دیکھا خجی ډیر مننه کول کولی خجی سعید تھینک یو کول وای خوراک تاسو سره فیورټ دی خوراک ګونه سره هم د خوراک سیزن دی کنه دا ټول خاما فیورټ دی سعید خجی دا سې کوم چې لاست کال پروګرام کې شامل وو بیا غوښتا تاسو میسج ملي خان ګورو کال باندې السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی
3: الحمدللہ تاسو ورته ته
0: څنګه بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا آواز ذکر کیږي
3: خبرې کوم افکار راځم کنه
0: افکار خبرې کوي هلو
3: وی راځم کنه خبر
0: آواز ذکر کیږي تاسو ټایم شګو موږ سره کم دی تاسو آواز کټ کیږي افغار خبر کی رزمکنا افغار سنگ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خرید آواز یہاں کٹکے گی رزمک کی خواگان لگے گی
3: ماشاء اللہ ٹنڈ آواز لگی بس وہ نیلان دے اتنا گرگورے لان دے
0: گا نا ماشاء اللہ بس چرته ان شاء الله اراده وشو لگا نا اراده هو ان شاء الله شوی دا او چکر بد رزمک ضرور لگاو دا علاقے بغورو او چرته کې مونږه ندی لیدل دا علاقے خدام ان شاء الله ګورو خا اکثر خلق وای چې ډیر خولي علاقے دي رزمک کې ودین لما ګرمای کې ډیر خولي موسم وي بګي
3: جی او کال میں کنی یو ور پای کرام بھائی او دا کال میں زکا سپیشل ہو کنا
0: جی
3: تے پرن مڑے واسطے سٹر وا غانیا نے چ ویلا کنا
0: جی
3: ہرا پر ما تم را زیاد خند ہو کنا
0: صحیح
3: تے خندا نہ الٹے رات لگا کنا
0: جی
3: سبا کال نو کو بس مڑو ہو
0: پین صحیح دا ٹھیک تے صحیح دا ڈیر ازیت منے نہ کال کے ولی
3: ہاں شکریہ تاریخ
0: بھائی اوکے اللہ حافظ یو جہان بننا پروگرام کی کال کولی خجی ٹائم چکم دے مکسرا کم دے او یو نظر چکم دے تاسو میسج باندې چوما زکه چې هغه هم بیا موږ نه خف کیږي او بالکل موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې سلام طارق مامو زو ماهیرا خانم یما ډی خان وچ ماشاءالله موسم په شان دي ساسو شو هم خکولې دا ډیره ډیره مننه میسج کولې تھینک یو ڈیحان تاسو موږ ته میسج وکړو بالکل ڈیحان کې تاسو هر غزمړې کې جنسور کې د ایشما ټول پروډکټ باسا نه سره ملاوي کی ښا او دلته تاسو کول رزي خو مزید کول دوبر سوري زکه چې ټایم چې کوم سره کم دی ښا فاروق اف اف سی ولا موږ ته میسج کړی دی سلامونه وای وعلیکم السلام سلامونه دې قبول شو تاسو ډیر زیات مننه مې چې حسن رضای ما دو کور شریف نه او خجی تاسو ډیر زیات مننه تاسو موږ ته میسج وکړو مخې زلمی رډي باندې تاسو آواز ورئ دین الوا موږ ته میسج کې چې ملک یما شانی ملک شانی د بنو نا او چې لکی باندې د بازو کې دیتا سو ډیر زیات مننه میسج کولې میسج کړي دی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق عزیز مامو آواز دی امید ریډیو باندې اوکے دی هیرا نور موږ ته میسج کړي دی مردان وچ ساسو باز انداز او ماشاءالله ساسو خبرې زمونږ ډیر زیات خوخي دی کنا خجی سید ډیر مننه تھینک یو یو جہان من نخا لو یہ خزشی وچ سلامونا واغلا کوٹ کشمیر نا عبد اللہ یما او اچھا مون تا کال ہم پروگرام کڑو نو وے کنا چے خجی اچھا دا ہوبل چگم عبد اللہ دے نو وے کنا چے اشما پروڈکٹ مون تا لکی مربت کی چرتا کی ملے کی بالکل دسا لکی مربت کی ہر کشمیر جن سر کی بسانی سر ملے کی و انشاء اللہ کوشش کوما اس کے چمگا لکی ریڈیو بنے پروگرام نیر بھی نوال تک می نوال چگم دا ہم تا کال کوی تہ پوس کی نو ال تک سمرا ایڈریس سی جنگیر سی نبز انشاء اللہ ایڈریس چگم دے اگا واڑا مچ مون تا راولی کی بیا مچ کلا پروگرام کی زرا زما نو بیا با سمرا ایڈریس سی ما در سر شریک کوما خا ڈیرا مننا دس مون تا پروگرام کی میسج اوگڑو بل مون تا میسج کڑے دے الانور بیٹھنی مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه کو چې پروگرام کې دې میسج وکړو لکشان دې شارټ میسج تاسو لګی ډېر لینتی میسج لیکل دي نیکسٹ سلام طارق بھائی څنګه یې اور وچ او چې زما فیورټ اشما بیوٹی زندہ باد حلیمہ یڈی کیڑیه نخه جی سایت ډیر مننه حلیما لو یه خزه شی میسج کولی نیکسٹ هلو هاي اټس می عائشہ فرام لکی مروت طارق بھائی ہبڑ یو شو ڈیلی سنتی ہوں فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس در تک ہوں شو کے اور پلیز ویلکم ہو رہا تھا وہ کھا جی پروگرام کی درتا نہیں عشمہ کٹ میرے پروگرام کی درتا ہر کلی وہی خاں ویلکم درتا وہی ہوں وجہ شو سے پہلے بھی اچھا جی صحیح ٹھیک ہے ڈیر رضیہ تو بنے نا اور وجہ فرسٹ ٹائم میسج یو جہان بن رکھا جی بالکل سمرحمی نوازی ٹول منگا پروگرام کی یاد ہو یو جہان بننا عائشہ چلہ کی مربت نے مکتے میسج کو خواہ نیکسٹ مکتے میسج کرے دیں سلام ویلکم طارق بھائی سرنگی اور زبیل کو ٹک ٹاک یما الحمدللہ چا مکتے میسج کرے دی اچھا بچی سورنگی اڈا میں آسم کے گھر میں عشمہ کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں اور 14 اگست تک پیکج جاری ہیں عشمہ سکن پالش کے ساتھ عشمہ واشنگ پاؤڈر فری عشمہ ہربل آئل کے ساتھ عشمہ واشنگ پاؤڈر فری عشمہ وٹامن سی سیرم کے ساتھ وٹامن بلیچ فری ہیں اچھا صحیح ڈیرا ضیاء تو مننا چاہوں تو میسج کر دیں خجیمہ بخیال پلوشام تو میسج کر دے بنونا خجی تاسو ډیر زیات مننه کو اچھا بنونا تاسو ته پروگرام کې میسج وکم زیمل چګندم ته میسج کریټس می لاله زیمل فرام کلګ کرک سلام طارق بھائی ویلکم ٹو دی شو سایډ ډیر مننه تاسو یو جهان مننه زیمل میسج کو ولی پروگرام کې میسج وکم خجی نیکسٹ موږ ته میسج کړی دی او دلاور موږ ته میوالی نامه په خیال میسج کړی تاسو ډیر زیات مننه کو وای چې نمبر تاسو ریپیټ کې نمبر خو بالکل ما ریپیټ کړی دی بار بار ریپیټ کوم اوس خو ټایم ختم شوی دی ښه خجی بچی بس جان 14 اگست پڑھ چکم کلوتھی زی کنا آغا چی خلق کئی خا خسائی دا خو زی بفل مننے کم خا مطلب فلیک چکم دا آغا مونگا اخلو دا 14 اگست پڑھا چکم نیشنل فلیک دی کنا او باقی کم اکثر چکم معشومان دی آغا کپڑی اخلی والا دیر از یادو مننے کم میسج کبولی خجی عریشہ خٹک مونگ تو میسج کرتا سو ڈیر زیادہ بننا اور دین لبا چا مونگ تو میسج کر دے النور بٹھانی مونگ تو ایزل بیا میسج کرتا سو ڈیر زیادہ بننا مونگ تو میسج کر دے وچی السلام علیکم طارق بھائی آئی ایم زخیف پچک فرام نورنگ کلے ڈیر زیادہ بننا کال دے ہم پروگرام کی کروں دین عائشہ مونگ تو میسج کر دے ایزل بیا لکی مروت تاسو ڈیر زیادہ بننا کفایت ہو جڑی مونگ تو میسج کر دے تاسو ڈیر زیادہ بننا ماہینی ما وچی طارق چڑ شو دے اوڈم ڈیر مزکی ٹول سسٹر السلام علیکم السلام تاسو ڈیر زیادہ بننا مونگ تو میسج کر دے جی اویچے مامو ڈی خان کے اویس ٹریڈرز جمعہ شاہ گلئی کے با میلوشی وچ ساسو پروڈکٹس اگین ماہر امنگ تو میسج کرے بالکل تاسو والد کی تپوسو کے الت کے نور سمرہ مطلب ڈیحان کی چکم دین دکان بخا مخا ضرور بھی ہر کسمیٹک جنسور کی درتا ملے گی ہاں نو بالکل تاسو والد کی کتے شی نو کچر تک نہ ملے گی نو بالکل تاسو کنٹیکٹ چکم دے کولے شی 0342 311 22 92 بانی اور بلدا چی ڈیحان کے ہمڑا ہر جگہ بالکل ملے گی دس مطلب چت کے نہ ملے گی نو آگا چکن بھی کال کولے شی ڈیحان کی ہر کسمیٹک جنسور تاسو گورے میسج کر دے نرگس مونگ تو ٹانگ نہ میسج کر دے طارق بھائی سلام خجی مونگ تو میسج کر دے سوئی دے خجی بچے ہمارا سٹور ہے فیمل گفٹ سینٹر سب کو بتا دو صبیر آباد ٹانک عشمہ کے تمام پروڈکٹس ملتے ہیں شکریہ تاسے میسج کرے دے ڈیرا منا نا او صبیر آباد وہ خیر کرک دے تاسو ٹانک ذکر ہم پکی کرے دے وہ خیر یو جہان بنا جی تاسو مکتے پروگرام کے میسج ہوگو ڈیرا منا نا ہاں جی ٹائم دیر سر ختم شوئی انشاءاللہ بل پروگرام کی ویزل بیا در سر کی ملاقات میں بھی 3 نہ 4 پر ویزل بیا ملاقات ہوشی کا ملاقات نو شو بیا انشاءاللہ ملاقات در سر کی ضرور دی ٹور ریزیا تو مننا نو بالکل داس استعمال کی عشمہ کاسمیٹک پروڈکٹس سمرا ہم انشاءاللہ کال رنگل بگے اگے یو پیغام چکم دے ورک لو پیغام صرف اور صرف عشمہ کاسمیٹک سیدا نو داس استعمال کی اور منگتا بیا ضرور کال ہو کی دو فائدہ بر کی تاسو فائدہ در کی نو منگتا پروگرام کی ضرور کال ہو کی ہاں ہر کاسمیٹک عشمہ کاسمیٹک چکم پروڈکٹس پاگے ہر پروڈکٹ باندے عشمہ چې کوم کمپنی ہیلپ لائن نمبر دغه موجود دی نو هغه باندې تاسو کال کولی شئ چیرته کې نه ملويږي په 0342 311 2292 نمبر باندې کال کولی شئ. سو کی به در سره یوزل بیا ملاقات نیکسٹ پروگرام کې شمه کشمیر پروگرام کې ترې پر دوه غان کې یا ساتئ دو لویا لپمان.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
5: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد ستاسو او زما روزانہ د یول سنا دول سپور مرگرتیا کی د مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساطت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس په دنیا کې یو نوم دے یو پہچان دے الحمدللہ پا ڈیرو لگ ورزو کے او ڈیر لگ وقت کے د خپل د پروڈکٹ پا وجہ د خپل استعمال کون کو د خپل اوریدون کو پزڑ کے یو مقام جوڑ کرے او د اغی وجہ صرف او صرف دادا چبئی د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا مٹیریل کے دھوکا دھاکا نشتا او آغا خبر پکی نشتا چلیم تقولون ما لا تفعلون آغا خبر ولی کوئی قرآن کے خودے وئی چل ما لا تفعلون چی کوئی نا او پخلو وائی نو الحمدللہ دو صفات کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی آغا خبر نشتا چی بھائی وائی یو او کوی نور سو یا چی سوائی اغا کوینا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پروڈکو کی چکم مٹیریل استعمالی گی نو باقیدہ ستاسو دخکولا ستاسو دا صحت باقیدہ دا آغی پا اصول باندی پورا او پا آغا نتائجو باندی بالکل 100% خختلی تروسا پوری چھاتا نقصان ندی ور کڑے سائیڈ ڈیفیکٹ پکی نشتا ہر یو پروڈکٹ او پا آغی کی موجود مٹیریل دا زمائی عزت مندو بہترین دی او ہر یو پروڈکٹ چی چاہ استعمال کری دی کاغذ زمائی عزت مندو سکین سپرے دا کا آغا بیوٹی کریم دی کا آغا زمونگا دا صفات 24 کے گولڈن ایپل بلیچ دی کاغ ہر بلائل دی کاغ شیمپو دی او زمائی عزت مندو کا سیرم دی او انشاءاللہ اس بستاسو پا خدمت کی زمونگ دا کپنی دا طرف نا صفات رائس فیس واش اغا ہم دا کپنی دا طرف نا لاؤنچ شوی دی بہترین ریزلٹ والا آئلی مخ دا پارا بہترین فارمولا چی کم مخ آئلی دے زیاد غلوالی مخ والا دا پارا چی دے بہترین انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کی یو حیرت انگیز پراڈک یقیناً چی زمائی عزت مندو دا نورو فیسواشونا با تاسو تا پا ریزلٹ کے ڈیر بہتر ریزلٹ در کبھی او تاسو بتے بالکل مطمئن یہ تاسو بچے باقاعدہ مستفید یہ صفات کاسمیٹکس پاکستان ہر یو پروڈکٹ دا عزت مندو بہترین دے استعمال ایچ دے ضروری دے او چیو زل استعمال شی انشاءاللہ العزیز آغا با فائدہ ور کبھی
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ورت

دوزبای دتمن دو تاسو هم انتخابو کئ او چې انتخاب مو کول ان شاء الله العزیز تا اخر به مونږ ته دواګانی کوي ان شاء الله او مطمئن به یې زمونږ دا د کپنې د پروډکټ کونه قدر منو الله رب العزت دی دنیا ته مو تاسو را لګلو او د اغه را لګلو مقصد صرف او صرف د رب کریم رضا ده او الله رب العزت د قران او حدیث دا زمونږ او استادو د رهنمایي د پاره دنیا ترا لګلی قران بالکل دا برائے راز دا الله کلام دی او حدیث دی کی چې دی الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی معنا دا من جانب الله دا زکا قران کې فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبر نه کوي مگر آغا چې دتا وحي کړی د وحي باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي دا زما عزت مندو د الله رب العزت د طرف نه هر یو خبره یو وحی قرآن دا چې دا غی مونگا باکی دا تلاوت کو للوی او بلا وحی آغا چی بای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خمانا من جانب اللہ یعنی اللہ رب العزت تا ملاوی دا اللہ رب طرفنا لکا دغا ما یو کتاب کتو یعنی حیات الصحابہ چونکہ دیر مرگری به لولیم بهترین د صحابه او د جون یو بهترین مواد دی پکی او زما استاد پاره یو بهترین مشاله را ده چې په هغه باندې او د جون تیرولو یو کسوټی ده چې هغه مو تا با کېدا چا چې ملستلې دی زما عزتمند او څوک لولی اغه تا د جون د تیرولو طریقه د حیات الصحابه نه ملاوی زکه دا برای راس اغه طریقې تور طریقې رانه کل کړی چې با کېدګې سرا زما عزتمندو صحابه کرام چې کم جون تیر کړي خپل منس کې چې دې د دې کم رهن سهنو معاملاتو د آغا د کور د جون د بهر جون د سفر جون د غټول هر څه په دغه کې حیات الصحابه کې نو زما عزتمند په آغې په مقدمه کې ما دا خبره کتلې وا چې بای الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او فرمایل چې ستا صحابه ما تا ستوری دا اسمان دی او سوکم چې د دې کې د یو کس اتباع کوي اقتدا کوي و پسیزی اهتدیتم هدایت ببیامومی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب مبارک باندې دا راغو چې اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صحابه او جن اغه زما عزتمندو با کې دا دغه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې دې دستازو د زبان مبارک باندې امت ته پېښ چې اصحابی کالنجوم نو عرض می دا کول زما عزت مندو چې قران او حدیث دا زما استاد پارا د ژوند د تیرولو یو کسوټی دا یو سانچه دا یو ډانچه دا چې کم سړی په دغه ډانچه کې ځان چې دی واچولو بس دغه کامیاب دی د ژوند چې دی هم راحت آرام چین سکون والا بوی د دبا مرگ هم راحت چین سکون اور آرام والا بوی ولی زما عزت مندو زکا چې د خپل جن دادا الله رب العزت
حکمونو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه واچول او ستا او زمانه مطالبه زما او ستا په دې جون کې هم دغه ده چې بای اطیع الله و اطیع الرسول. ایمان نیک عمل خود دغه نیک عمل په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باندې وی. زما عزتمندو د جون په خون باندې به هغه سړی پیږي چې د دو په جون کې د آقا صلی الله علیه وسلم طریقې وی، د الله رب العزت د احکاماتو چې دی هغې کې باقی د خیال ساتلی شي. هر یو حکم د الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وی نو زما عزتمندو دا سړی به کامیاب کامران وی فی دنیا ول آخرت دواړه کې. او که خدا نه خواسته د جند د الله او د هغه د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف وي، د ده جند چې دی د الله د نافرمانیانو وي، نو دغه جند چې دی که زما عزتمندو که دې سړي سره د دنیا هر یو چې دی شیز وي، هر یو فیسیلیټي، هر یو سهولت د سره وي، خو زما عزتمندو دا به باقی ده چې دی دا به راحت او چین او سکون کې نه وي، د ده جون به چین او سکون والا نه وي. ولې زما عزتمندو د ده د جون نه خپل هغه راحت چین سکون آرام په خپله اوښکلی دی. جون سکون نوم د ډیرو پیسو نه دی زما عزتمندو، سکون نوم د ډیر غټ کور نه دی، او زما عزتمندو سکون نوم چې دی د ډیرو غټو ده ها بینک بیلنسو او د گاڑو نه دی، بلکې زما عزتمندو په کورونو لګیدلو والا پیسا دا خو باقی ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په کور او په تعمیراتو باندې چې کومه پیسه لګي په دې باندې چې دی باقی ده. په احادیثو کې شته چې بای په دې باندې هیڅ ثواب نشته. ښه یو سړی چې دی لګیا دی چې دی په کور کې عالیشان ټیلونه لګی، او یو سړی لګیا دی چې دی باقی ده دا په کور کې چې دی ها ډیکوریشن لیټونه او ایکس وای زیډ ډیر هر څه کوي. حضرت یو صحابي رضی الله تعالی عنہ لګیا و دیوالی جوړول، رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا فرمایل چې څه کوئ؟ وایي دا دیوال لږ دغه شی وبوسي د شی و جوړولم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي آخرت د دین زیات نږدې دی، د آخرت تیاری وکئ. حاجی زما عزتمندو زما استاد د جون مقصد دا د ډیرو کورونو د جوړولو نه دی، مقصد زما استاد د ډیرو پیسو نه دی، زما استاد مقصد صرف او صرف د الله بندگی ده، د الله پہچان دی. ها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیشوی الله رب العزت فرمایي چې مونږه د انسانانو د جناتو تخلیق نه دی کړی مگر سا د خپل عبادت بندګۍ او د خپل پہچان د پاره، د الله پہچان په دې دنیا کې وشي. که ته د کلی ملکی او که ته چې دی د کلی یو غریب انسانی چې تا سره د یو ویخ وخ وی او کنه وی، خو ژوند چې دی د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مطابق دی، مرګ سره بستا چې دی یو اکرام شروع کیږي، تا سره به چې دی یو بهترین معامله شروع کیږي، د مرګ سره به چې دی ته بے انتها د خوشحالی جون سره سر کیږي، او کنا ته د دې په دې دنیا کې ډیر زیات آرایش تا سره وي، آسایشونه وي تا سره، او فیسیلیټیزو کې چې دی ته بالکل ګیر نو څه دغه فیسیلیټیز او دغه د دنیا چرچا دا دوم دم دا دړک وغیره
دا زما عزت مند دا بس صرف او صرف دغ دنیا پوری وی او دی دنیا کی با ہم تا پریشان ہے پریشانی با دسوی سوک میں مال وان اخلی سوک رانا زی قبضہ نہ کی سوک چی دے ہاں بچائی تا عیسا ورکم اغبا بلکور تلاڑا شی دا خبرو کی بستا دا جن تیرے گی دا دنیا ہر یو نعمت بتا تا پروتی خو ڈاکٹر ربانی مال گا بندہ کری چینی ربانی بندہ کری دا غنم بنا خوری ہاں جی آو روٹے بچی دے دا اربشو خوری آو یا چی دے پچمچ بخوراک کے تا سرا بچی دے روٹے با نخوری بیخی بے استعمالینا بغیر مالگی بے خوری بغیر غوڑو بے خوری دا ٹول نعمتونا باوجود دستا دا وسعتنا اللہ پتا بن کی ولی جن دی دا آغا دا مرزی خلاف تیرے جن دی دا آغا زکا اللہ رب العزت چی دے خوراک سڑی تور کئی او سکاک ورکی الذی هو یطعمنی و یسقین آغازات ما تا خوراک امرا کئی سکاک امرا کئی دا سکاک او دا خوراک زمائی ذتمندو دا دا اللہ دا طرف نسڑی تا ملاوی گی او اللہ رب العزت پخلک زائکہ جوڑی اللہ رب العزت چی دے دا روٹی خون چی دے پا روٹی کی خون دا چولو والا دا اللہ ذات دے تکہ دنیا ډیر مسالی استعمال کی خستا پر خلک چې دے کم د ذائقی سکر والا صفت اللہ خلی دے چی اگر واخلی د دنیا هر یوش ہاں ستا تا ستا پا جبا با خوگا او تریخا او زمان عزتمندو ہاں ترش دا ټول به یو شیوی لکه انسان چې اوبس کی د دغه اوبو هم تا ته پته نه لګي چې بای زه اوبس کما د دې اوبو خون شته او که نه دا الله دې زما عزت مندو که د یو انسان پا سر باندې خکر راشي خکر دا خکر زه تاسو ته ځکه وایم چې د پښتنو یو متل کې دی ولی ولی ستا په سر خکر دی سا حاجی نو کده یو انسان اول که خکر نرازی که خکرم پی راغل بیا هم چې دی د ده لار پخ دی را ده ده تا ده ده ورتگ الله تا دی او ده آغا ورتگ پیلنه سیلی دا چې دی ده قبر دی قبر مرک سره ده ده پیتایی شروع کیگی اللہ متیو ساتھی زمائی عزت مندو در دنیا دا چہل پہل کئیو سڑے وئی کئیرا زکا دغ ازمکا کی لول تورکم زکا خور تورکم کرونو تورکم داغو با ما تا کمشی زما بچی بسکے گی زما دا بچو بسکے گی زما بچی بسکے نو دا مسئلہ دا بچو نا دا زمائی عزت مندو دا بچ دا مسئلہ ستا دا آخرت تا پا آخرت کی بچی دے اللہ رب العزت تا تم خامخ کی گی ہاں او لا یسألو وهم یسألون اللہ رب العزت نے سوال کا ان کے سوک نشتا بلکہ دین و سوال کری گی ہاں تانا و سوال کی گی چھ بھئی جن میں در کرو ہاں اگر جن دی پسکی خرچ کو زوانی دی پسکی ضائع کا مال دی سنگ گٹلی او سنگ دی خرس کو او پخپل علم دی سانا عمل کرو دا زمائی عزت مندو دری سوالا دا قبر او سلور چی دے دا حشر دا او سوالو دا پارا زماو استاد جن دے خان دا غد او سوالا او دا دی چی دے مونگ تباکی دا دا غد گیس پیپر مونگ تمیلو شوی چی بھائی د دې تیاریو کوي رب دې سوک دین دې سا او د دغه هستۍ باره کې سوای دا د قبر درې سوال دي زندگی د رب رب چاهي زندگی او درب چاهي چې څه خوده غواړي هغه زندگی د رب د احکاماتو زندگی کتا رکړي وي د رب نه سوا دې چاته سجده نه وي کړي
او رب چاہی زندگی دے تیرا کرے نن رب چاہی زندگی تا زما عزت مندو مونگ تیاری گنا زکا مون وایو کزا دغ جن تیرے تیر شورو کم نو خلق ببیا چی دے ما تا خلق تانی را کئی چی اس مولا شوی اسا پوری دا سیوی اسا پوری دا سیوی اسا پوری دا سیوی دغا دغا دغا اغستلو نا چی دے سوک تیاری گی نا او دا چی دے دغا تیاری دی گی دتا نا زکا دا جن دا جن چی دے دتا چی دے دا جن گران کڑے خپل زان دے دا خپل وجود عدد کڑے پدے دے چی بھئی کا اوسا پٹکے تڑم خلق ورا تو چی او پٹکے دے او تڑن گیرہ ساتما خلق بوئی چی او لکا تاہو گیرہ ساتلا ملاش وی جوڑے ہاں پینسی اوچا تو ما دا جن ماو تا زان تا پخپل گران کڑے دے ولی ماو تا زان تا یو قائدہ کلیہ خلی دا خلق بسو آئی زما دا خلق سر سکار زما خود جن سر کار دے چی آغا جن دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق تیر شی جی مرگ دا ایمان خود را کی او جن دا اسلام جی جن دا اسلام او مرگ دا ایمان دا زما استاد دن شدے مقصد نے باقی خلق نظمائی دتمند و خلق چنے پیو عصاب کے ہم تانا پریدی پیشوی کتب الفرض دعوائی چی دا خلق و پوجہ چنے زان نشم بدلوڑی نو کتب کچھ دا کم حالت کی پدی حالت کے ہم خلق تا پسی خبری کئی تا توائی خلق و توائی چیرہ دا دخو بلکار نشتا بدعمل دے ہاں دا کوی دا کوی چرت جماعت تا ناراضی چرے چا جماعت کی اونا کتو ہاں جی دا خبری چرے خلق اسم کئی زمائی عزت مند نو کا خلق دسی خبری کئی او توی چرے دا خلق پا وجہ دسی نو بیا دا جن چرے دا جن نشی تیرے دے تو بچ دے یو قدم ہم اللہ طرف توان اخلی ولی زک زمائی عزت مندو چی تو چی دے دا خلق پا وجہ جن تیرے او دا خلق پا وجہ جن ندی تیرول پکار تو با خپل رب تا گوری تو با خدے تا گوری دا اللہ حکمون تا با گوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقو تا با گوری ستا جن دا بلچا دا پارا ننے پیدا کرے شوی ستا جن دا خپل زان دا پارا پیدا شوی دے اللہ قرآن کی فرمائی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللہ ظالم ننے اللہ ظلم نکی اللہ پخپل و بندگان و بانے ظلم نکوی خوک سوک نیک عمل کوی دا نیک عمل ثواب اجر دا اللہ تا ملاوی او کسوک بد عمل کوی نو قدر منو دا بد عمل دا اغی وبال دا اغی سزا اغا هم پا دی نفس بانی دا چی چا کرے نو زبائی زتمندو ہر سڑے با جواب دیوی الا کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِ تاسو کی ہر یو نگے باندے دا بچو متعلق با دا پلار نا تپوس کی گی دا مور نوے تپوس کی گی او زمائی ذتمندو دا کور دا سربرانا با دا ماتح تبارک تپوس کی گی زمائی ذتمندو دسی چنے دا کمپنی مشر او دا تجارت دا زی مشر دا دکان مشر دا مارٹ او دا میگا مارٹ مشر دا دین با دا ماتح تبارکی تپوس کی گی تا دا دین کار اغستو
د مونږ فکر دی وته کړیو او کنا تا د دې چې دې دینه خوشته تا کار غوستو هغه کار چې دی دا کار متعلق خود د دینه جواب غستو او زمای دت بندو هغه کار خود دینه غوستو خو تپوس چې دې د مونږ نه کولو د الله د حکمونو نه کولو نن نن بچی دے نن تانا با دی بارکی باقی دا تپوس کری.

0: شکنا
1: رضی زمانی زتمن دو کال اور اس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 بانی تا سو کال اور اس ایم ایس کولی شی اور زمون واتس اپ نمبر ہوم پدی باندی دے رضی گورو چی سوک دی رسل. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام. شاہ سے وسے جوڑے
1: علی خان بابا سرنگی شے برابری
2: اللہ جمع سے جس طرح سے
1: شکر دے الحمدللہ
2: گھر میں خوب بنے دے رہا
1: جی
2: مل گھر میں خوب بنے دے رہا کی جی گرمی
1: نیر الگ موسم خدے ورز دو بارانوں نہ اوشول پہ خبر کے
2: جی جی جی
1: نو الحمدللہ لگ ڈیرا گزارے کھڑے دا باقی گرمی خو گرمی وی نو وس گرمی کی گرمی نہ وی نو بیا خو گرمی نہ
2: بیا خو تو بہ نستا یار
1: آو کنا بلدارے چے دا گرمی اور یخنی

0: گرمی کا سردی انتظار نہ کئی وقت جی روان
1: وخ روان دے بس ہر سڑی تکل دے دغتا آخرت تا
0: جی
1: علی خان بابا صبح وائی
0: بس قسم علی سے خالی میں من وسے بس روان بابا خبر بس نور حضری والا گم
1: قدر من شی او پلا گران شی سلام سلام خجی زمانی زتمندو داو مونگ سراز مونگا خوگ مشر علی خان بابا او دی مونگ سرا چی دے خبری اتریو کی خپلی منی اظہاریو کم علی خان بابا دا پتا سپے گئی او دا زور ڈریور باکی دا ڈریور دی او بہترین چی دے دا ڈریورانو کی بہترین جون تیر کرے او الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس پاکستان سرا مینلری زکات د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکو کے ہر بلائل استعمال کری لے اوغین مکمل مطمئن دے زما عزت مند اور سکن سپرے السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی سوک جی بالکل جی عمد صفات کاسمیٹکس پاکستان ڈومین کے صدف صدف پلازا کی چائلڈ گفٹ سینٹر چائلڈ گفٹ سینٹر پر ڈومیل کے بالکل چتا سواگی تلاڑ سے او باقاعدہ و تو آئے چی بھائی مونگتا پروڈکٹ پکار دی چی سب پروڈکٹ واڑے او دا سد فرورم دے چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کی دا سد اف بھائی سر ملاوی گی خا استعمال ٹول پروڈکٹ ہر بلائل دی شیمپو دے صابن دے پکین الحمد للہ ٹول پخپل جی خر ریزلٹ ورکی صحیح دا زمارور
0: بالکل
1: ان شاء اللہ قدر منشی جی سوائی بالکل بالکل ان شاء اللہ ریزلٹ بدر کبھی دا اللہ پا فضل خا قدر منشی پا اللہ گران شی داو زمونگ سرا زمونگ رور آو با کیدا ہی تپوس کولو چی بھائی پا ڈومیل کے چرت ملاوی گی نوڑا ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر آو پدے کے ڈومیل چکم بازار دے نو صدف بائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی آو با کیدا پا آسانی سرا با تاسوتا پا ڈومیل بازار کی ملاوی گی نو عزت مندو دا صفات ہربل آئل دا کسو تاسو تو ہوئے مانو دا دا سی دا سی پروڈکٹ تے زمونگ پا پروڈکٹ کی چی بائی دا د سر د پارا ہم استعمال کی یعنی ویختو کی ہم استعمال ہولیش او دا آغین علاوہ میدا گردا فالج او شوگر لکوا پدی ٹولو کی الحمدللہ سم الحمدللہ کار کوی او دسی کار کوی چتا د دغا د لس لس زرو د پینزو پینزو زرو دا ڈاکٹر دا دوایانو نخلاصوی او بالکل پچیل ان سر زدا وایا چی بھائی دا میدی مسلمی گردی نہ کانے نوزی نہ بالکل چرے یا پتری بھی پکی استعمالی کا انشاءاللہ العزیز پیو بوتل کی دن نہ دن نہ بتا تا پتہ لگی چی بھائی دغا استعمال سرا زما کانے روتو پتری روتا پمی دے میں بوجو میں دس وزیدہ نو دا ٹول خبر و باندی بچی دے انشاءاللہ العزیز تا فائدہ در کبھی انتہائی

مناسب قیمت او کلونجی او د زیتون نه جوړ دغه پروډکټ زمونږ عزت مندو بهترین چې دی ریزلټ والا دی تاسو هم استعمالولی شي او روړی چې چاو سه پورې نه یې روړلی حاجی هغه دې روړي استعمال لیکي استعمال سره به ورته پته لګي پارا چبئی اغی سرا زون نمبر وی او د زون نکال کوینو 0312-9153-240 باقی 0322-9153-240 دا یو فون نمبر دی او پدی بانی زمونگا باقی دگئی سرا واتس اپ همشتا تاسو پی خپل وائس میسیج دغا خصوصا آغا رونا آغا دکانداران مرگری چی اغی زمونگا آواز ووری او باقی دا دغه پروډکو چې دی اغی تا دغه ملاویږي ریزلټ ملاویږي نو دا اغه ریزلټ والاو نه چې دی باقی دا مونږ ترې وای باقی دا اغی اوازی مونږ ترا ورسی چې وای دی جې د صفات کاسمیټکس پاکستان پلان کې چې دی پروډکټ استعمال کو او دا اغی نه وتا فائدو شل موجوده وخت کې ګرمه کې وی دانی وی پا جسم مانی خارخ وی زمائی ذتمندو دا صفات هربل سکن سپری بہتری نسپری دا دا بدن دا پارا گرمکو دا پارا او دانو دا پارا آغا زخم دا پارا چی آغا اوچی گی نا زمائی ذتمندو دا آغی دا پارا بہترین دا بعض اوقات دا شوگر چی دا چاوی ہائی شوگر نو دا آغی زخم اکثر نورزی نو یقینو کئی زمائی عزتمندو چی پا دی هربل چی کم سپری را دا دی سو وقتو استعمال نا بچی دی انشاءاللہ العزیز دا دا دا دا زخم چی دی بالکل را غنڈی گی او دا بدا اللہ پا فضل اوچی گی نو زمائی عزتمندو تاسو هم انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان او کئی دا غی دا پراڈک او کئی ہر یو پراڈک بالکل بے مثال ہے او رزلٹ یافتہ آزمودہ پروڈکٹس دی زمونگا زمائی عزت مندو ڈیرو چچا استعمال کری اگیتے باقی دا فائدہ ور کری دا اگیتے مطمئن دی کہ زمونگا کور کے ناستے خوین دی دی کرونم دی او زمائی عزت مندو دا دینا علاوہ مشرانو کشرانو تا دی ٹولو تیچی دے باقی دا فائدہ ور کړی دا زمائی عزت مندو او فائدہ الا ملاویږي سړی تا چې کله یو شی استعمال کی دا استعمال نه بعد بیا سړی انتخاب کوي ته انتخاب مطلب دا دی چې کله تا یو شی استعمال کو بس تا ته فائدہ درک تب بیا بل شی نه اخلی ولی زکه ستا انتخاب هم دغلی بهرحال زمائی عزت مندو مونږ او تاسو باقیدګۍ سره د خپل د بدن د خپل د چهره د خپل لاس خپو د دې خیال ساتل د باقی د پمونږ ضروری ده او اطهور شطر الایمان په بیس بانی چې بای صفائی ده نصف ایمان دی د خپل ځان خیال ساتل خوشا یو سړی کینی په معاشره کې ہاں یو بل سره کینی ناسته پاسته کوي نو د دبا د دبا چې دا کما چهره دا کما باډی دا کم چې دی پرسنالټی دا خلکو ته چې خلکو سره کینی نو د خلکو په حساب باندې به جوړوي مثلا ویخته دا ویختو کې خشکی دا ویخته غورځیږي ناس پاس ته خلکو ته یا خارخت په ځان ګروي د خلکو مخامخ نو دا د آداب او د مجلس د آداب او خلاف خبرې چې به یې د چا په مخ کې یو سړی سر ګرئ بار بار ہی گرئی ہاں شا گرئی خپی گرئی کل لاندی کی گی کل باندی کی گی نو پکار دادا چی بھائی دادا زان غمو کی اس زمائی دتمندو یو سڑے چی دے دا خارخ دا پارا
د یو خار نه بل خار ته خلک ہوتا ہے پلان کی زی ایک اسکن ڈاکٹر دے تکڑا ڈاکٹر دے ہاں جی لاڑ شاہ بھائی ال تشدے آنا جانا کی دد کرایم لگی بیا دا ڈاکٹر فیس تے دا ڈاکٹر فیس نہ علاوہ کدا ڈاکٹر تا فیس نہ ور کئی او پی ڈی تزان خی نو دا سحر نہ وقتی نہ بزی او نمبر بے بیام پ دولس دولس نیمی بجے راضی ہاں جی کرائے او لگے دا ٹولا رضی خراب اشپا او زما عزت مند چ دویانی و تولی کی نو اغدا چ ڈیر کم دا ویلی کی نو 1500-2000 روپو چ کم دا ویلی کی نو دغه 2000 روپی کتا سر دی نو دا بالکل پدی بانی د صفات سکن سپری سلور پینز دانی رازی شپک دانی رازی ہاں تا تا چی دے دا پا کور کی پراتوی ستا کور کی چی دے ٹول سی سانم ما شمان دی سانم غٹ دی دا ٹول استعمال کولش ہاں جی پغاغ در لاغو دا ما شم پغاغ در لے دا غٹ پغاغ در لے بالکل سکن سپری را واخلا او پغاغ بانی اوکا زمائی زتمندو دا با کے دا دا کور ضروریاتو ندی او بیا د دینه علاوه زما عزت مندو که ته پریشان د مخ د خکولانه د مخ د دانونه په مخ باندې دانې دي تیر سری دي حلقی دي او زما عزت مندو مخ چې دی صفانه دی نو بای صفات بیوٹی کریم بهترین د دې علاج دی بهترین انتخاب دی بای دغه صفات بیوٹی کریم در واخله او پا مخ باندی باکی دا لیپ کا که دشپی لیپ کے نو دا دیر فائدہ ورکوی سہر چی پاسی مخ لک شانتی لن کا او دا لندونو نباد دا صفات لیمن این ویٹامین سی چی زمونگا کم فیسواش تے اغی بانی و تا مساجو کا مساج کولو نباد باکی دگئی سر چی دے دا صفات بیوٹی سوپ باندی دا مخ وینزا پا گرنٹی سرا چی پینزو رزونا بعد بتا تا دی خپل سلور رزونا بعد با دی خپل مخ حل گوری تا تا بچی دی ریزلت در کڑی بی تا با تی خوشا لی زمائی دت بندو دا سانم چی دی زمانگا پرادکتی پا دی ٹولو که اوہم آغا خبری موجود دی کم چی زمانگا تاسو مونگنا واو رای باکی دا نو تاسو هم چی دی انتخابو کئی بیا زمائی عزت مندو بلیچ وبانی چکا منگا ستاسو راشو و خبرو کو نو زمونگا بلیچ 24 کے گولڈن ایپل صفات بلیچ رائس پا آگے کی بلیچ تھی پا آگے کی باقی ادھا چی دے درے پہ کٹشتا او سیرم پا کی فری دے نو ماو تاو گورو چی بھائی پا 500 روپو کے دا درې سلور شیزونه ما ته ملاویږي مناسب قیمت سره او ستا دا ارجنټ ښکلا چې دا په یو پیکټ باندې باقی ده کیږي که ته هر ځي ته ځي حاجي او بای سټ خپې دغه دستا جدې داسې ښکاري لکه ها بعضي مصریان حضرات دي بالکل په دې سټ یې ولګوه پخپو یو لگوا تک سپینی برا گرزی زمان عزت مندو نو دا دا یو بہترین پراڈک زمان پا پراڈکو کنے او دا دینا علاوہ زمان عزت مندو شیمپو دے روزمر را استعمال دا پارا صفات آملا او صفات چی دے پیاز والا جی وختغٹوی مضبوطوی خشکی ختموی قرزیدون چی دے باقی دا چی دے بچکوی او دی سره زما عزت مندو صفات چې زمون سیرم کم یو دی مناسب قیمت سره د مخ لاس وینځلو نه بعد سړی په مخ ولګی مخ سره نرم تازه خوشګوار وي نو زما عزت مندو دغه پروډکټ چې سانه دی دا ټول په ټوله بچ دی تاسو تبا کې دا فائدہ درکوي او داسې فائدہ چې بل چاته به ها نئی ورکڑی او نوی چی دی نور تا چی دی دا نور پرادکو نباغتا ملو شوی بی نو پرادک انتخاب دا تاسو باکی دا اوکی ها جی او دا پرادکو انتخاب دا ضروری دی چی کلو اوشو ها جی نو بیا بتا تا فائدہ هم در کوی.

0: حجی زمائی زتمند نقیب اللہ بھائی پا میسج کرے پا واٹس اپ بانی چھ مفتی صاحب زما پدغ باندھی غڑ غڑ چھ دے مخ میں ڈیر غڑ غڑ کی گی نو بالکل نقیب اللہ بھائی صفات سیرم واخلا دے سرا سرا چھ دے دا صفات فیس واش ہوم واخلا فیس واش باندھی مخ وینزخ خستہ او د وینزل نه بعد چې دی سیرم پیو لگاوه ان شاء الله العزیز فائدہ بدتا الله درکې خجی ګورو چې دی سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر کاله ده ته برابر
0: شکر الحمدللہ. سلیم کټی خیل سے تیری ورځی با چیری وی
1: یار نه ورکیا نه چیرې و پپل دی نه سه او خپل بار دی نه ور سره ابراهیم ګلو
0: بائیس اکانوے ترپن دو سو چالیس زندگی دی سنگ تیرے گی
1: کنا
0: ہاں دے چی او سکین سپرے دا سروی او تی پخپو لا سنو کی
1: نہ
0: گورے گیلا کبھی ٹماٹر ڈیر گران کل داد بولی
1: ٹماٹر دے گران سے مفتی صاحب مڈلا سلا گزارا کئی ڈالتا کوئی ڈی خان کے دالے دالے خود ایک دان مڈلا سا جو سو سے تین سو کی دیکھی دالے خود چار سو ساجی تین سو
0: پی خبر کے ہم گران دی کٹی خیل سے بو
1: ہر طرف باندے گران دی خوبا سے کوا ما مفتی صاحب اللہ بے سر سکھائی
0: بلکل ام دسی دا زمانگی عمر گرے وغوائی چی گران با علشی چی ملاو نشی او چی ملاوی گی نو وی بس دا اللہ لکلی دسی
1: پس خدا سے خبر دا پاکستان تی کو بچی شی گوتا چیز دیش دا ارزان دا ہر سے اثر اگران دی کا غلا ہو گو رے تانا ہو گو رے وڑا ہو گو رے و سرا غلی ہو گو رے پی آپ دا کرانو تا مسیسی خواہ چیز تا سیخ سے بس رو رکھ تم شمار دے کئی
0: نور کٹی خیل سے ابتخائی طبیعت تی خدا
1: بس مفتی صاحب نام میں اور ضروری کرے پوخ داوا دغا نمبر سرا ما ویلے چے وہ پوخ ولی کہ کی دا سنی ما نئیم عمر زئی تا کہ انٹی کڑے وا گور سب میسج بند دروازہ کو نے رواز تا ولے
0: ہاں
1: اخت اب وہ کانٹیکٹ ہونا تو بنے میں من تے پوچھ کی کڑے دو کچھ لیے تا تلے چیرے تلے
0: آ وا وا کی لگا مسئلہ وا دغا کی
1: ہاں نو شیر تا
0: بندے او سی اللہ دے خوشحال ساتا قدر من شی پلا گران شی
1: دا نیاز اور سارا چې کوم دا نیاز بادشاہ پیر بارو ته سلامونه نه کیږي احترامات سارا د ابراهيم سولر سیستم او هغه تر تا ټول پروډکټ ملاو
0: کی کدرمن شي پلا ګران شي کدرم دا او جی مونږ سرا زمونږ خوګرور سلیم کټی خیل ټماټر والا او ډیرا ډیر زیات چې دی زمونږ خوږ ورور دی او ډیر مینه کوي مونږ سره. په ټانک کې چې دی باقیدا ټماټر خرڅوي او مینه مونږ سره ډیره ده. بهرحال د ابراهیم ډبرې والا نه چې دی هغې میسیج هم کړی دی او باقیدا چې دی هغې وویل چې را زمونږ طرف نه سلام دعا. بل چا میسیج کړی دی چې جی زما په سر کې سپګی دی. سپګو د پاره صفات هر بلایل استعمال کا ها. او بیا وی چې ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا ٹانک بازار نس سلیم مستری ڈبرا کی صفات ٹول پروڈکٹ کا ملاوی کی بالکل ابراہیم بھائی جانا پہچانا شخصیت اوئی چی مفتی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بیان قدر مند شی پالا گران شی بس دا ستاسو مینوی داغ مینی پوجا چی دے دا خبرہ کی رضی گورو چی سوک تی خیری کالر باخلو. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. مولانا فسکڑے مسے پخیر رالے
0: پخیر اسے فیضان خانہ طبیعت شدہ
2: ماشاءاللہ الحمدللہ. مولانا سے تو چنگر ہے سیاد دی چنگر دا بچیا دی چنگر دے
0: خد انشاءاللہ بس آغی تا خو استاذو پا دعاگان واللہ انشاءاللہ اس صحت ور کردے دے خو بس چونکہ دا علاج جاری دے بس دعا و تا ہم جاری ساتھ آئی
2: انشاءاللہ. بس مولانا سے مونگ پا دعاگان بس تو اللہ دیتا بچی تا روح سیاد ور کی
0: آمین
2: اللہ دیتا سیزت کی برکات واچے
0: آمین سرستاسو سرستاسو خواہ سبب فیضانا.
2: بس مولانا سے پروگرام میں ارویدیا سلیم بھائی کال در تکڑے ہو مال جو اس بزا کال ورطا وکم مولانا سے سر بخبر وکم
0: بس سلیم بھائی دا میاں شنا سرے دا غا کولا بھی دیر خراب کری نو ما و تیچے تا سکین سپری دا سرشتا ہو کینا کور کی
2: جی آن
0: سکین سپری چلی تا پلا سنو خپو کی کنا
2: جی
0: ہاں وڑے کی بالکل پہ
2: بس مولانا سے بین
0: او دستر کی چھ پڑی کی کنستر کی
2: جی ہاں
0: او پدی مخ باندے ہم او کی او دودری دغا سپرے
2: او مولانا سے من ضرور رحم من کو دیتا سو پروگرامو نہ روما شنا مولانا سے ساتھ دے اللہ دیر زندگی دار کی اللہ دے پخپل زندگی تو خوشحال ساتھ
0: امین سرستا سو دیر قدر من شی پلا گران شی. السلام علیکم. دا من سراز من گا خوگ کشر رول ا باقی دا اگی زمونگا مونگ تشیدے بل دین علاوہ ابراہیم بھائی میسج کر دے جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم کٹی خیل تا سلام. علی خان بابا تا سلام. او سلیم ڈبر تا سلام. مفتی صاحب سنگئی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم. او دین علاوہ لکلی دی چی ڈبر از بازار کی دین علاوہ وی چی مفتی صاحب پروگرام چی غیر حاضری مکوا نو انشاءاللہ ابراہیم بھائی نبا کو خواہ او قدر من شی پا اللہ گران شی دیر مننا زمائی ذات مندو چی چام او سا پوری مونگ سرا رابطاو کا زمونگ پروگرامونا اوری مونگ سرا چی دے باکی دا دا غوی نو آغی تا یو جہان مننا. السلام علیکم وائی چی ورحمت اللہ وبرکاتو ہو سیب میں فرحان ہوں. صحابہ کرام کی کتاب کا پورا نام بتاؤ. حیات الصحابہ خب بہترین بہترین کتاب دے او حیات الصحابہ در جلد کی دے خاص انتے واخلہ مرکز کی ملاوی گی او کتاب والا سلام ملاوی گی مرکز والا لگ ارزان ملاوی گی خ ملاوی گی. اجازت بگو عالم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: It's 12 o'clock.
4: It's 12 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
5: اوس د خبرونو وخت شوه دی. راځي چې خبرونه واورو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اترٹے پی ڈی ایم طرف نہ خیبر پختونخوا کے برنوں اور ازمک خیدلو پشان واقعات حوالے سر رپورٹ جاری کر شوی دی. دی رپورٹ تر مہا روانے میاشتے 13-19 منٹے نہ تروس پورے خیبر پختونخوا کے نقصان نہ ریکارڈ شوی دی. جبائی کے دا کور چتو نہ ہند کے غرد دلو اور فلش فلڈ واقعات پر نتیجہ 23 تنا پہ حق رسی دلی اور 29 زخمی شوی دی. دا پی ڈی ایم رپورٹ تر مہا پاک رسی دلی تنانو کے لس نری نا 45 بچے اور 3 زنانہ شامل دی. زخمیان کے دیر لس نرینا نہ زننا او و بچی شامل دی. دوشان دبرنونو او زما کی ہوئی دلو لوجی پا مجموعی تو گا وصل وحت کرونو تا نقصان رسی دل دی. چپا آئی کی ودش کرونو تا جزوی او لس کرونو پا مکمل تو گا تبا شوی دی. پی ڈی می ریپورٹ تر مہا متاثر ازیلو کی پشاور نو شیرہ خیبر مردان بنیر باجور شنگلہ سوابی اپر اولویر چترال اپر اولویر دیر ایپٹ آباد منسیرہ ہری پور اپر کوہستان ٹانگ ترغر کرم شمالی و جنوبی وزیر شامل دی. ٹانگ کے منجی ہیل پولیس اور پاک فوج مشترک چیک پوسٹ پاندے خودکش حملہ شویدہ دولس اہلکران شہید شوی اور پنجوشت نزیر. دا میڈیا رپورٹ تر مہا حملے نہ بعد حملہ کو ان کو سیکورٹی فورسز پامنس کے سخت فائرنگ شوی دی. سیکورٹی فورسز علاقے کی نقب بندی لگولی دی امدادی کروانے او کلیئرنس آپریشن مکمل کری دے. دی دوران درے شر پسند عناصر حلق شوی دی. دا ملبے لاندے راغلی نور لاشنو تلاش جاری دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پولیس لخوا ویل شوی دی جہد کش حملے پر نتیجہ کے تر او سپر دولس اہلکرانو لاشونا اسپتال تا منتقل کری شوی دی. دا وقع نہ بعد علاقے کی سیکورٹی نور سخت کری شوی دا. وکی کے دا پاک فوج زوانانو سرا 25 نہ زیاد تنا زخمی شوی دی. چا پا فری تو گا طبی امداد لپاره اسپتال تا منتقل کری دی. ولی بلخوا ٹانگ کے دفع یوسل سلور سلوختم لگولی شوی دا. ضلع انتظامیہ تر مہا ضلع مختلف علاقوں کے نقل و حرکت اور ٹریفک باندی پابندی لگولی شوی دی. د خیبر پختونخوا حزن مشیر مزمل اسلم غنم او پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی اضافه باندې سخت رد عمل ورکړی دی. حکومت پالیسی باندې سولونه اوچت کړی دی. مزمل اسلم خپل بیان کې غنم او هستلو مارکیټ ریټس کې اضافه پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې حالیہ اضافه متعلق خپل تفضات و اظہار کړی دی. صوبائی حزن مشیر ولیدی روان کال غنم و فصل بہترو دوڑو صوبو مشکل سر 45% غنم حاصل و هدف ولی حاصل کړی دی. مزمل اسلم دوا کړی دا چې په دې دوران غنم و مارکیټ کې نرخونو کې اضافه باندې هم موثر کروانی نه دی کړی شوی. خیبر پختونخوا حزن مشیر مزمل اسلم ولیدی چې نوې غنم سیزن کې اوس هم سو میاشتې باقی دی. کچیر غنم درمد کولی شي هغه باندې به څومره زر مبادله ضرورت وي. مزمل اسلم پیټرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه باندې هم رد عمل ورکړی دی. ولیدی کچیر حکومت عالمی سطح باندې زیات شوی تیلو نرخونو بوج برداشت نشي کولی کم از کم پیټرولیم لیوی پارزی توګه کمولی شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات اختیارات چیلنج کړی شوی دی. پشاور ہائی کورٹ کی مورائی آئین خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیاراتو قانون مسودہ چیلنج کړی شوی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها مورات اختیاراتو چیلنج کول باندې پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار دفتر کې شکایت لګولې شوی. کم حیثیت او بنیاد باندې سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیارات قانون چیلنج کولی شي. درخواست کون کی طرف نه شکایت لری کولو نه بعد جسٹس محمد اجاز خان رټ باقاعدہ سماعت لپاره مقرر کړی دی. د کوهار ټنل سره نږدې کسٹم عملے باندې نامعلوم تنانو حمله کړی. دا یو کسٹم اهلکار شهید شوی دی او دوه زخمی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها کوهار کې مین انډس هایوې باندې کسٹم اهلکارانو گاڑی باندې اسمګلینګ نیٹ ورک نامعلوم تنانو نشانه جوړ کړی دی. گاڑی کې اور لګیدلې کسٹم یو اهلکار شهید شوی او یو زخمی شوی دی. اولی بل هو 13 ورځې کوهار کې د فائرنګ واقعې په شوی دا یو پولیس اهلکار او دیارل سکالا بچای په حق رسیدلې دي. د کوہاٹ علاقے جنگل ہل کے چشمہ سر نزد دا فائرنگ واقع کے یو پولیس اہلکار او دیر لسکلن بچے پہک رسی دلی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا واقع دا کوہاٹ علاقے جنگل ہلو چشمے سر نزد دا پہ خشوی دا. دا واقع نہ بعد پولیس شواہد اکٹکول شروع کری او تحقیقات آغاز کری دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
7: that have been coming into social
8: now
7: media
8: to the latest escalation in the Middle East.
6: امریکې د پاکستان، بھارت، چین او یورپی یونین سره شپږ ملکونو باندې نوې امریکې ټیرف لګولې دي. سپلای چین کې جبري مشکت ختم کولو لپاره ټرمپ کابینې طرف نه پاکستان، بھارت، چین او یورپی یونین سره شپږ ملکونو باندې نوې امریکې ټیرف نافذ کړې دي. د امریکې میډیا رپورټ تر مها تجارتي شرکت درانو نه درآمد کېدونکو په یو شمېر مصنوعاتو باندې 10% او 12.5% نوې درآمدي محصولات نافذ کړي شوې دي. امریکې حکام له خوا ویل شوې دي چې دا قدم خواه ملکونو طرف نه سپلای چینز کې جبري مشکت ختم کولو متعلقه قانون باندې مؤثر عمل درآمد نه کولو پر وړاندې کې اوچت کړي شوې دي. امریکی حکام ولی دی چې نوې محصولات په کم زیات 99.4% درآمداتو باندې لګوي، ولې ځینې اهم سیزنو ته استثنا ورکړل شوې ده چې په هغې کې خام تیل، قدرتي ګیس، کات، غذایي اجناس او مخکینه سیکشن 222 لاندې راغلي ګاډي، سټیل، الومینیم او تانبه شامل ده. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ باندې کانګرس د بہت زیات شوې د ایران فوج واپس را بللو متعلقه قرارداد یو ځل بیا منظور شوی دی. امریکې وانی نمائندگان د صدر ډونالډ ټرمپ ته ایران سره جاری فوجي تنازع نه امریکې فوج واپس را بللو هدایت ورکون کې وار پاورز قرارداد دوباره منظور کړی دی. عالمی میډیا رپورټ تر مها قرارداد اپوزیشن جماعت ډیموکریټک رکن کانګرس پرمالا جے پال طرف نه پیش کړی شوی دی. د قرارداد په حق کې 244 اوټونه راغلي او مخالفت کې 218 اوټونه راغلي دي. رای شمیرې په وخت ډیموکریټک پارټۍ ټول ارکنانو قرارداد حمایت کړی دی، ولې حکمران ریپبلیکن پارټۍ 15 ارکنانو هم د پارټۍ پالیسۍ نه علاوه قرارداد په حق کې اوټ ورکړی دی. د میډیا رپورټ تر مها دغه دویم ځل ایوانی نمائندگان دغه نویت وار پاورز قرارداد منظور کړی دی. 13 میاشت خوم دغه شان قرارداد ایوان نه منظور کیدلو نه بعد سینیټ نه هم منظور شویو. ماهرینو دغه قرارداد منظوري سیاسي لحاظ سره یو هم پیشرفت کړنلې، ولې قانوني حیثیت یې محدود دی. ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی عرب سره جوهري معاهده اسرائیل تعلقاتو سره مشروط کړی دی. امریکي صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکي او سعودي عرب په منځ کې مجوزه دیرش کاله سیول جوهري تعاون معاهدې ته هغه وخت پورې حتمی منظوري نشي ورکېدلی چې تر څو پورې سعودي عرب ابراهام معاهدو کې شامل کېدلو سره اسرائیل سره تعلقات نوي جوړ کړي. صدر ٹرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ولی دی چې مجوزه معاهده صرف پر امن او غیر عسکري مقصدونو لپاره ده. د دې لاندې سعودي عرب ته یورینیم افزودګي اجازه نشو ورکولی. ډونالډ ټرمپ ولی دی چې دغه معاهده متحده عرب امارات سره توی شوی امریکي سیول نیوکلیر تعاون ماډل په شان بوي. یاد دی چې امریکي انتظامیه د سعودي عرب سره مجوزه سیول جوهري تعاون معاهده دیرش کاله لپاره کولو اعلان کړو. چې دا اعلان دی به امریکي کمنه سعودي عرب ته بجلی پیداوار سره پر امن مقصدونو لپاره جوهري ټیکنالوژي، تکنیکی مهارت او نور معاونت فراهم کوي. ولې ډونالډ ټرمپ اوس دغه معاهده اسرائیل سره تعلقاتو سره مشروط کړی ده. نو د ریډیو امانت 3.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امانت 3.4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. د لوی الله په امان.

0: اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگی اقدامات میں قبول کے جی دمو گل گل اور دمش اور دن کی دیم کی دمش آواز اور طلب رو تشیوی جگ جوڑ بھی بربار بھی دغه غواز دی امن ریڈیو ٹانک او د دین لواز زم سسرور نازمان قدر من اور دن کو پتی پروگرام شب دی تو سی فرمیشن زگم تک نہ مش پورا کو پروگرام خبر او سندری کی سی نو سمر خدی مش ورونه دی دی مش خان دی کم فرمیش تو سی لره نو غونه زی چی دغه غنه چ کوم دو ک نہ مش تو وچلی شی یا نظمان می دغه غنه چ کوم دو مش تو پلی کا نو بالکل جی تو سب زو غنه چلاوم پلی کوم به خو دی خبر وی چ کم سندرغڑی پاووس کی یا کم سنگر پاووس کی تو سی کما غنا ور دل غونه نو هغه نما بمت ضرور شوی حسی یا د دین واش کم د غانی بول وی سی ضرور تو شوی ادروائز کتا تو د غانی بول نی یو د یاد دین الوجی سنگر نه مانو دیته یو د جی نو بیا بز بخشن غوڼ بیا بز تو سی فرمایش نش پر کولای سی دا خبر یو سندری پروگرام اور دن کو تو سی چکم بار بار غشتن و سی کم تو سی فرمایشن هو اغي په خاطر مند مش چکم د کنا غ ډیزاین کړه دا نو پدی پروگرام شیخ پل فرمایشن چکم د کنا تو سی اوریدل شي د تو سی فرمایشن به چکم نه هم پر کی شي پدی پروگرام کی او د دین الوجی د تو سی خبره د تو سی سلامونه مش کوشش کو چې کم د مش اوریدون کې دی چته تاسې د ریډیو یا د خوا په چپو باندې سلامونه لجل غوړې نو غو تخپل سلامونه ولې شي او د دین له واسي مو ته چې کم د کنه خپل فرمایش رو کې دی تاسې فرمایش به پر کوم چې کم فرمایش تاسې کوي اغه نمبر زون سره نوٹ کړئ 0963511488 باندې خپل فرمایش کوم د کنه تاسو متر کولای شئ. لازمانه د تاسو چې کوم فرمایش ته بزو په پروګرام شي کوشش وکوم چې تاسو فرمایش پورا کړی او تاسو باندې خپل فرمایش کوم د کنه غوور وځي. سو ګورو جی اولنه کلر سوک در سره د کوم زینه دا سه فرمایش کوي. السلام علیکم. وعلیکم
1: سلام.
0: څنګه نظمان
1: بھائی؟
0: او جی الله تعالی لک لک شکر د قربان سوک خبرې کوي د کوم زینه چندرن عمر حیات سے سلامونا جوڑ پخیر اخترامات
1: فدا مروت پاواز یو سان ٹپے خدا پر پلے کا فدا مروت پاواز
0: ہاں فدا مروت پاواز ٹپے دی تپلے کا صحیح دا سی. اچھا دار تو اچھی نور برگری یاران دوستان سے رشتہ ہو کہنے سے
1: فرمائش
0: ہو رسائی در اثر واورے

0: اوکې زمې ولې دې د ستور سترګې ستا زبهیر نه کړم نور سترګې ستا سي عمر داود کونډي شه هم دې مش پروګرام اور ډېر مننه سي او چې فرمایش هم لرم ډېر مننه زه بهر جی ما تو سنت کس پبلیک مخه سي او دن کو پروګرام خبره وسندري تو سي اور وځي کم چې پشکې شي د ریډیو منی 8.4 ټانک نه سي د امن اواز نه زم تاسو رو نازمان رو رسې سي خپل فرمایش کول شي په 0963511428 مې یو کلر دې سره ګورو سوک تیجی السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم جی جناب سو خبر کے وے دکم سے جی احمد شاہ شیرانی سے کم سندر باور دل گڑے اول رتا دا وشوا
1: سندر کو اول دا نازیہ والا ظاہر بنگس فرمائے شروع کرے دے مسافر مبارک کے وے دے دا او کدا نہیں بیا نازیہ دن غزا پن غزا باندے باران دے
0: ز کوشش کوم کنا چکم تو سو گڑے سی دا دے تپلے کسے دے کنا سی نمونه یاد کا چکم یاران دوستان دی تو پروگرام مور وی تو سر نو سے دغه ټول یوت کې خوشاله شي
1: احسان الله اجمال خان
0: جی جی
1: نسیم الله مسعود گل جنجالی مکایل ګرونا
0: سید دغه ټول چکم د کنه د تو ډاله شو سید سی وعلیکم السلام ڈی رضو تو من نسی ظہیر بنگش پاؤس کی چکم شہر دا گنا چکم دا گڑی ظہیر بنگش چکم لکھے لے نو آگا رتا پلے کا سو بہرحال جی سے کوشش کو مچی چاہ ظہیر بنگش والا چکم دا سو پلے کا مسئلہ

اوکے سی هشو لډیر چې انکار دو کړې سما دواړو منکار دو کو دا د کشملی په واسه کې تاسو اوریدل چې ګلوس فرمایش باندې اوریدونکو پروگرام خبرې وسندري کې تاسو رو نازمانی مزي بالکل پروگرام کې فرمایش کولای شي خپل فرمایش کوم د کنه بتو سپلیکو خپل فرمایش تاسو اوریدل شي چې د دین لواج کم د مش کال نمبر د 0963511488 باندې کال کوم دغه تاسو کولای شي. السلام علیکم. اوکے ڈیرا من سی زما خوری کال دے کٹ شو بہر حال تو سی فرمائش کم نہ کنغا منوڑ کو یہ ممکن تو نہیں نورزے زما خور پ فرمائش بندے دا گنا وری سی.

0: اوکې چې دانه دانه د کرن خان په واز تاسې د سندره ورېدلې سي پروګرام خبرې او سندره کې زه ساسو رو نازماني مسي اوردونکو کال کولای شي خپل فرمایش د موږ نه غشتل شي په 09635114488 باندې. جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی جناب سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ صدف خبرې کوي. صدف استډی ماشي نور مجلس کو خپل فرمایش رو توښوا.
1: مات ناز اقبال والا جاوید والا گانا دا تپلی کا وشیر میں زبا زبا خدے ٹوٹل لے
0: نو ناز اقبال گانا ہم والا ریپلی کردے دو بلا گانا رتا وشا
1: یار غنم رنگا ما وسا تا دمروز پر گل جنگا سا چل رباندی کی گدائی وار تپلی
0: گا دا بدا تپلی کما نور صدف شاہی زوڑ ہیں
1: آئی
0: جی زہا بلکل شیئن باز دی تسی دو آگانی دی نو صحیح ده مننه صدف ریډیو ورو ته تپلیکو مسیدې سي
1: او السلام
0: و علیکم السلام سي

0: اوکے سی یار غنم رنگا تاسو دغه سندر اوردا جی د زیشان علی زرګر پواز منی کم چې ست فرمایش کړو نیکسٹ کلر ته ورچو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان بھائی سلیم کٹی ہیل مسجد مارکیٹ نا.
0: جی سلیم کٹی ہیل سے پروگرام کے درتا ہر کلے سڑی مشی اول فرمائش رتو وشوا
1: قدر من سی عزت من سی بس اب محمد ہو سر نا سی تیری زوان ہا در سرا
0: ہا بس غٹولو یاران دوستاں تا دیمش سلامون ہوی آیا سی.
1: وعلیکم السلام آغا تاولو آواز آروی بچ حکمت نظمان بھائی در گانا پولا گوا
0: خبر شو کل ہے ہاں
1: پتی دنو نو پابندی والا کے دلا کا خاکسار والا ہی کبھی اخوانی والے کے کم ہے بس دا دا دوارو کی وہ والا گوا
0: بس آو خونش طرح سر دا خاکسار سے بہو چکم دا
1: شفی اللہ خان دل سوستا میں شپیشل سلامونا نے کی لی ترامات وا سر دی عبدالرحمن آگا
0: صحیح دا بس دا غطول تا دیتو سلامونا ہوا رسی دل سی او بس گنا در تپلیکم آو رسی دی سی
1: دا غار مرحوش لطرف عبدالرحمن آگا تا سلام
0: والیکم سلام سی.

0: اوکے جی خبر شکلے اوردن کو تاسو آواز اور جی در ریڈیو منی 8.4 ٹائمز ایم ساسورو نازمان اور پروگرام شتا سو کال کولے شی پروگرام دیو خبر سندری کم چی دمش د کال نمبر دے اغزان سر نوٹ کے 0963511488 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خیر دی قربان سو خبر کوي د کم سین
1: سید رحمان بیٹانی
0: جی جی سید رحمان بیٹانی سے پروگرام کی درد ہر کلے سڑی مشی آیا ڈیرا مننا خوشحال شے قدر من شے اچھے در تو سید رحمان بیٹھے نے سے کم سندر با ور دل گوڑے
1: سندر با خر تپلی کی چکو ٹیلی فون بندے میں نہ ماتی گیمی نہ زدرا شے جدائی میں جڑائی
0: صحیح دجی پ ٹیلی فون بندے میں نہ ماتی گیمی نہ ہاں
1: زدرا شے جدائی میں جڑائی
0: یہ زلرا شے جدائی میں جڑائی نہ نو انشاء اللہ تپلی کو مجی نو شتا دعا سلام لجی
1: بس تو لو مینوالہ تم سلام نے چھ پروگرام ار یاو دی تک ٹپی ہونی در تک
0: جی جی جی جی
1: ہیلو
0: جی جی ترنم کی کوي کدغه سي
1: ترنم شیدنی سي
0: ززو مې 2 بجې کالو کال ته مطلب بل پروگرام کې به وای سي دي سي
1: بس صحیح ده وای ښه درته
0: جی جی جی جی اوکے ډیر مننه سي خوشاله شي سید رحمان بیٹنه و سره چونکی پروگرام د خبرو سندرې دي سي نو سندرې په کې بلیګو ته سلامونه هم لجل شي خو پروگرام نو چې کوم د کنه اغه یا نور بل ډیزاین بنه جوړو سي دي سي نو راځي سید رحمان بیٹنه سي فرمایش دي سي پٹل پنمندی مینا ماتی زمین یوزل راشی جدائی میں جڑوی نا نورزے دغه غنا اور بیا رزه تاسو خبره درې کوسی زما په خیال د کوالټی چې کم د کناډی رزه ته کمزوري ده سید رحمان بیٹنه سی زبیا هو کوشش کوم مزي چې دغه غنا چې کم د کنا تاسو بیا صحیح کوالټی کې پیدو کو نو خو د دې کوالټی چې کوم د کناډی رزنډ نه ده او هغه په وجه باندې چې کوم د کنا دا صحیح اپلیکیشن خو بهر گورا کچری صحیح کوالٹی کے دغه گانا ملو شولا نو بیا بدرته ضرور پلی کو مسی چکم دتو فرمایش ته خو غین اول ببل کلر تلوټ شو ابل کلر بو خلوزم سره چی السلام علیکم جی جناب سو خبره کوي د کم سینا اوکے ډیر مننه سی دتو سی کال کاټ شو بهر لبیا کوشش کول نشي چې کالو کې په 0963511488 السلام علیکم اووز مډیز زیات کډکی جناب سو خبره کوي د کم زینا ہیلو ہیلو جی آواز مو جناب نرسی پہ خبر نہ سر پیشو سو خبر ہے کہ وہ ادھر کم سے نا ہیلو باہر جی کوشش تو سی بیا ہو کہ اسی کال مروشی دوسرا خبر ہے تیرے اوشی نو بیا کوشش ہو کہ چی مش دی تو سی خبر ہے تیرے پہ صحیح طریقے سے رہوشی اور مش دی تو سی خبر بندی پوچھو السلام علیکم
2: السلام علیکم رضوان لالا
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کې وای د کم سینا
2: رمضان ملنګ خبر کوم اورور ده
0: رمضان ملنګ سیب څنګه چل دا شی جوړي
2: الله تعالی نه دی اورور الله پاک دې همیشا په حال ته سوراو
0: امين امين سوم امين دي تاسو سره سي
2: امين نرمان خبر یو کو ټکر ټکر پراته وی چیرې په کپنیټ باندې راو غواړی هغه میمونه ولا کیسه
0: ا میمونه ولا کیسه درته پلی کوم سي دا پروګرام اورا
2: خوشحال
0: خراب تھا بلا ٹپی ہوا

0: اوکے سی میمونہ خل علوینہ ایٹ کڑا غرمہ د میمونہ یو کلر بلوخ ل جی بچ کم سیمس رغلی د بہزون سرا شامل ہو سی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام تڑم
0: اللہ دے مل ش قربان سو خبر کوی د کم سو نہ
1: کلم لا شیرانی خبر کوم لکلی ان غیزن
0: جی جی شیرانی سے کم فرمائش لری
1: فرمائش
0: ہیلو اوکے ڈیرا منن سی تاسو آواز غائب شو بہر جی بیا کوشش ہو گئی جی تاسو خپل فرمائش جان سره ریډی ساتي چې تاسو خپل فرمائش اندازا وی جوړه ز کم فرمائش کول غوړی چې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سو خبره خیر دې سو خبره کوي د کم زاینه
1: خیر خبره کوم پټور ما رینا خریب ته فان کو فرمائش خو چیرې گلزار غانا ولاګا
0: جی گلزار علم غنا تاسو ولګو مزي
1: خوشحال
0: ڈیر مننسی

رحیم شاہ پواز کے فرمائش غوشتہ نکڑے رہے تھے.

نو رزیدا باور رسرس

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی وختانی ورزی کی وختانی گن ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمنز کوی نو اگر چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزی کی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خخوی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی وختانی ورزی کی یا غزم گرونا وختانی ورزی کی یا پکی اسپو می دے خرخت پکی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی وختان نتا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی
1: آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

چی بہی آواز یم بہی خراب یم ای بہی آواز یم بہی خراب یم د تنہائی بلا می خوری خراب یم بہی آواز یم بہی خراب یم د تنہائی بلا می خوری خراب یم او بیا ر یت شوی دی یتللے سڑے بیا ر یت شوی دی یتللے سڑے تصویر تو گورم د للی خراب یم بیا ر یت شوی دی یتللے سڑے اے بیارے اچھے بھی دیو تللے سڑے تصویر تو گورم دل علی خراب یا بیا رے اچھے بھی دیو تللے سڑے تصویر تو گورم دل علی خراب یا تورے زلف سپن رخسار زما وا وا وا وا تورو ستر گو کے خمار زما او زانت ور گورم ہو زان نہ پیشن اے زانت ور گورم ہو زان نہ پیشن مو لکہ تصویر د مشمی خراب یا زانت ور ګورم خو ځان نه پیژنم لکه تصویر د مشمی خراب یم درمانه بیل یار داسې ما اے درمانه بیل یار داسې ما لکه کمیس د لیون خراب یم درمانه درمان سی وای کین چې درمانه بیل یار داسې ما لکه کمیس د لیون خراب یم دغه आवाज یم به خراب یم اے د تنهایی بلا می خوری خراب یم ویلکم بیک ہو سٹوڈیو میں شے اور جن کو دا دا امن ریڈیو کرے کواز جی زم ساسورو نازمان چاچا جو اس ریڈیو ان کڑی جی نٹول تا ہوں شم دے ویلکم جی یا نو پخیر علی سی پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل تو سپانسر کی جی تو سر پیش کی جی بالکل جی سمر ہم زم گو فائن دی سمر ہدی مشرونے دی جی تو لتا دا یو پیغام دا یو پیغام ورکو مسی چری تا اس تو دسکین مسلی دی سی تاسو د سکین مسلې دي چې وړي چې نزمان به د موشو سکین چې کوم د کنا بالکل ټیک شي برابر شي جګ جوړ شي نو بیا بس شکه وې سرفرازا ورته وې کنه چې شه به کوي کنه سي او ګل گزار کوي کنه سي پس دې گزار کوي سي په نوټینشن بیوټی کریم فارموله کریم گزار کوي خځې په مخ باندې نو بالکل نوټینشن بیوټی کریم فارموله کریم راخلې سي مالکه خځې

اوکے سی ویسے نظمان پماد نو ٹینشن ویڈیو کرم گزار کڑے لے خاص زخت اصل در کا وکنا چ مخ مخ شلے شی خیسا شی کنا دا دلیس پر لیس نو کار کڑے دے نظمان تاسو نو ٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم گڈ کریم راوڑی دی سی پدا دلیس پر لیس سی پدا سلی پدا کشلی مشم شی کنا سی شلے مسم دی سی شی زما خفین دیرون حق شلی وی کنا مدی دی بجی جی ٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم گولڈ کریم مور اوڑی دی چھو گوری آخ فارمولا کریم نی دیسی خلق وچ گورا مش فارمولا کریم دیسی دی مش فلانا کریم دی فلانا کریم دینن نسی دی کی ریزلٹ دی دی کی کشلا دا دی کی خیسونو دیسی دا پتو سلا ریزلٹ در کی وی کشلا ب در کی وی خیسونو ب در کی صرف دانے سی چھ بس پنا می کریم در تر اوڑی دی زمڑ ورسے سملا وے خاص بالکل نسی ٹھیک دا

0: ಓಕೆ ಸಿ ವಿಚ್ ಕದಯೂಕವನ್ನ ಬಲ್ಕ ಬರ್ತಲ್ಲ ಯಶ್ವೇ, ಕದಯೂಕವನ್ನ ಬಲ್ತ ಸಡೆಯತ್ಲ ಯಶ್ವೇ, ಅವರು ಲಾಂದಿದ್ದನು ಬಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕದಯೂಕವನ್ನ ಬಲ್ತ ಸಡೆಯತ್ಲ ಯಶ್ವೇ, ಅವರು ಲಾಂದಿದ್ದನು ಬಕ್ಕೆ ದೇಶ ಮಬಾನ್ಸರ್ ತಸ್ವೀರ್ ದ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಮಬಾನ್ಸರ ತಸ್ವೀರ್ ದ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಬಿ ಕಫನ ಕ ಚಾ ಜಾನ್ಸರ ಸ ಒಡೆ ಯಶ್ವೇ ಮಬಾನ್ಸರ ತಸ್ವೀರ್ ದ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಬಿ ಕಫನ ಕ ಚಾ ಜಾನ್ಸರ ಸ ಒಡೆ ಯಶ್ವೇ اشکانو پلاحت کے خفا نوے مشکے کا پسنگ کے خخے دیش میں صفر 331-36-38-349 بندے رازے خاصی نور انتظار در بندے نکوم خاصی صفر 331-36-38-349 بندے رازے جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سڑی ماشو جی پروگرام اخشی وزی اللہ تعالی لاک لاک شکر دا پروگرام شدر تا ہر کلے سڑی مشی آیا ہیلو
1: جی مننے شکریہ تھینک
0: یو مننے چا چا زما خوری دیمو وا صفا درسی اور مو خبر بندی پیش
1: جی بیرو پر اوکے
0: آج اچھا اوکے را سی اچھا کم سے نے کال کھڑا دا خوری
1: مننے کم کرکنا
0: او کرکنا
1: جی
0: صحیح دا جی پروگرام دے اول زل اور دو کنا مخ دی ہا اور دلوا اچھا اول جلدی وا اور دو ددین مخ خود امام واسطے نہ دورے دلا صحیح صحیح صحیح سزا ڈیرے من نہ خپل نمبر تا شول شی اچھا من نہ خبر کے ودا کرک نہ نو زما خور تا نہ مخ ما اور دل دی جمش پروگرام کو خلق بیچ گوری اگر من نہ خور تے سلامونه ول جا یو خور بر لال ک من نہ خور تے سلامونه ول جا من بر لال ک من نہ سلامونه ول جا خنیٹھی لر بلا لکه منت سلامونه ولا جن بس تمش نه پیژنه خورینو نه
1: پیژنه ما خود پروگرام کول چلاور
0: نه بس تاسو مې کې چی شو خزي سید زما خورې دې نه مننه خوشاله شي اچھا چا در تویلې لیو کنه بس اچانک دې ریډیو ان کړه
1: جی اچانک مې ریډیو ان کړه یو فرند انا خفد هغه کال نه ټیم کې مایک پروگرام
0: جڑا منن اڈیرے منن سما خوری خوشحال شی یو آواز بک وچ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
1: نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
0: زندہ باد
1: زندہ باد
0: تھینک یو ڈیرے منن زما منن سما خور و جیرے منن خوشحال شی قدر منن شی عزت منن شی وچ بھائی اچانک میں ریڈیو آن کر لسی اور داخو پروگرام شروع شلا و ڈیرے منن خور خوشحال شی قدر منن شی 0331-36-38-349 بندے متقال کے والے شخص جی 0331-36-38-349 السلام علیکم جی جناب سڑی ماشو جی جی آواز مرسی جناب سڑی ماشو نشتا دا گڑے وڑے سو خبری کبھی دے کم سوئے نا بنو نا خبری کبھی بنو سرنگی دا بنو خوشدہ کنا
2: بلکل خوشدہ بھائی میں نے بات پر شدیدی
0: پروگرام سعید مننه خوشاله شي اچھا درته وچی د موشن نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس کنه د چکل اویلیبل شي نو دا به هم رخلي متبیا چې ګره نزبان به مرو خسي دي استعمال کړی مې دي رزلټ به متبیا شو وي سعید کنه
2: سعید هغه متبیا دي چې مت غنه باندې خپل
0: आवाज کټ شه
2: غنه باندې خپل
0: غنه مې پلیکړې دا غنه اور و سعید غنه مې پلیکړې دو سعید کنه دا ته ته ډلې دو سعید السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ جی دل تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دتا سننگے شی جوڑی بربار ہی خیر مبارک الله خپل دروشه واز ها ها بیمار شو بس ما یې سړی پته لګی شي نه خپل نه مخ بردونکو ته وشو
3: امونو ما خپل بلادو
0: او داسې ما ته پته ده خو بردونکو ته ځکه شوا کنه چې بردونکو ته پته لګی شي
3: نه امونو ما خپل بلادو ام شوا دې نه چې مخکې مې ته ویلو بیا مې ته ویلو
0: ها
3: په دې حالت کې دا هغه کې سپټال کې
0: نظمان ملو مز زبردست من گور مین من گور مین دے ڈیرا جوتا شو چلا دے خیر کش انشاءاللہ نہ نہ میاش نہ باول اویلیبل کیش انشاءاللہ د رتلون کی میاش کی باویلیبل وی انشاءاللہ انشاءاللہ ډیر زر د اویلیبل بشی باب بیا چکم د کنه ټول ته په ګارانټای سره ورک وای سی دکنه
3: لا بالکل دی لغا تا تا اوس خای کوشه
0: اها کور کی دی سٹور د کسرنګي
3: کور کی می دی کون
0: دا اها هغه د کون ایڈریس شامل ک پکې بس داغ پکې شیر دا نو ټینشن کریم ه پکې شیر دا د موږ پروډکټس ه پکې شیر دا زمونږ خويند ته وایي چې نه صحیح دا بس دا دی ٹھیک دی جنو اها صحیح سی بتا نظمان بھائی تھا نظمان بھائی پروڈکٹس خرچ ہوئے امین امین سم امین ماستر الفاظ نشتا چې ته دې مینه چکه مزه شکریا دعا ز ادا کو خو بس خر بهر ال په دغه وړو کې خلی بدرته وین چې الله دې قدر وکا الله دې عزت وکړي رمن نه دغه مینه نه دې چکه مل چی چی امین امین سی بس ماں تو آگاہ نکوئے دو نوٹینشن تو آگاہ نکوئے اور مجھ پروڈکٹس خلق تو ورشا وئے صحیح دی سی مننا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ډیر زیو ته مننه وې سی ګوره اسپیټال کې مزي او نرس سره ډرپ را تلګو مې ته سفر غزن ازمان به ته کال کوم چې نزمان مې پروګرام کې ول کالو غینه بدر ته ډرپ لګو ډیر زیات در باندې ګرون دی خدایا پاکه.

0: اوکې زینو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اوریدونکو دي تاسو دي پوره دي چې لکه دا سیمینه چې تاسو مو سره کوي کنه نو زه به تاسو سره یې مچ نو ټینشن به تاسو سره وي چیرته نه دینه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زه پروګرام کې درته ستړي مشي هر کله یې یم چې
1: ډیره
0: مننه شکریا مننه زما خو ریسو خبرې کوي د کم سوینه د کال کړه دا ملائکه د ټانک نه ملائکه ډیره زو ته مننه پروګرام اوري جی جی
1: پیسے
0: خوشحالی اچھا لکه چې سیګلل اوس دی بنی ول خلاص شو له ځکه کلنر روان شو سعید جی بس موږ وکنه چې لکه پاته مشته ولې گیجی چې لکه د بنی ول د میش आवाज ور وکنه ور وی د ډیمیل ول د میش आवाज ور وکنه ور لکه د سیګلل خلاص شل خل اخوال سره اوخلو کنه که سرنګ سعید سعید پروگرام د نور کلا ور دو کنه بس نن د اچانک ان کریډیو اچھا دا پروگرام روزانہ بھی گورے شاہ روزانہ وہ مشرہ رسی شرکت بکوئے گورے دا غا سیدہ کنا دو بجی نواخلہ تر تین بجو پوری روزانہ دا غا پروگرام نشر کیشی اویلیبل شیشا زمانہ ہا خوشحال شے قدر من شے ڈیرہ من نہ سیدہ دی بن نہ دی مشور ور سی ڈیرہ من چ پاول زل می ریڈیو چ کم دک نہ ان کڑ لسی سو ڈیرہ من نہ سی خوشحال شے قدر من شے زت من شے پاول زل سی کم زم گا ور دن کی دیار روان دی جی نو ڈیر خوان کی ویسی ڈیرہ زیات مزے کی ویسی چھ دی مش فاسٹ چکم کلران دی چار رہوں دی ہنا چی وچ زما فرسٹ بار چکم دے کنا نزبان بھی اپن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے پروگرام کی اولنے کال دے خسی نوٹینشن ہر بل سپری سی ہغه ورنن کو تے وے چکم دی پاول زل منی آواز ور وسی نوٹینشن ہر بل سپری دا جی دی مش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی سپری دے سی دا خوشبو سپری نے دے سی دا جسم سپری دے سی تو جسم کی مختلف الرجی بھی کہنا سی زن خلق الرجی بھی زن و خرش بھی پزن و دونیر ختلی پزن و برنگ مارز رو ختل ہوئی سی اگی مندی بالکل قبل سے یخوال ہے ورکی ہاں اغزو یخ کی سوڑی کی سی او ددین لواسی اغزو الرجی خرش دانے یا ددین لواسی کم مارز پتو سی رو ختل ہوئی کہنا مغی بالکل قبل سے آورکی سی ددین لواسی گرمائی نتو سی پریشان ہے نو بالکل په زون مدي هک ولای شي دوني در مدي رخته لیدي پی در مدي رخته لدا غ غرما کې در مدي رخته لیدي بالکل په کولای شي د دین لو جسم لګیدل دا او جسم هم کولای شي ډیره قیمتي مزیدار هربل سپری دوچی خلن کې بزنور هم کولای شي روایخ لیسې مالک جی السلام علیکم بالکل راؤنڈ کلیئر تھا بالکل دیکھ شک نشتا نور سنگ چال دس جوڑیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبر باری تو خوش ہو تھا کیا نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹول تو دعا گانے سے رمون ورس دل جی ډیره مینه بنی خوشاله شي کدرمن شي دو بس دین سے برس رډی رمن نه بس دین سے خوشاله شي کدرمن شي چې دوسی روغلی پروگرام کې مرسته برخه وخزه په 0331 36 38 339 ویلی خان 0331 36 38 339 ویلی خان 36 38 339 باندې بالکل کال کولای شي پروگرام دیر من نسی سید رحمان بیٹھے نے سے وچ بھائی نزمان بھائی سے پروگرام اور بچی دیر من نا سید رحمان بیٹھے نے سے خوشحال شے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام زہ اور وجہ السلام علیکم خیر دا جی نہ نہ جی اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دتا سن گے شے جوڑی ہے جی جی وقت دی کال کڑیو
2: جی
0: ہاں کال دی بیا ڈراپ سر گے چل دا شے جوڑی ہے
2: بالکل
0: پروگرام خون کی

اوکے سی ڈی راہل لیا خوب دی زنگ وی لیا اے مٹر چالان کسی. السلام علیکم. ہیلو خیر دی جی جنتی شے پروگرام خو بالکل صحیح روان دی او کے روان دی سی خیر دی جی بالکل اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دی سی پاکستان پروگرام دیا اور زڑسانگ تر حدر تپلی کو مسی زڑسانگ تر سو گور کنا سی زڑسانگ تر چکم دکنا و چیرا نظمان بیس زڑسانگ چکم دکنا زر سو ہے نرس سی دا پروگرام شے سندر یا کنا یا دا بز زڑسانگ تر نہ پشتنا او کسی کنا زڑسانگ تر وچ بالکل سی یا سی نو زبد زڑسانگ تر روشا او دا گنا چکم دکنا مشتوی زی مشا وردون کی چکم دکنا غا انتظار کی.

0: اوکې زیر هوړه دې د نوړه جرو کړې مې تھالان دې اهرو ور باران دې تاسو ورته جی د زړ سانګ تر په واس کې دا غانا سي دې سي ځکه چې ورودن کو پروګرام د کاسمیټکس دې چې ډوډۍ رزې دې غنیش نشم پلی کولې سي بهر دې تاسو ته به دې ورسي ایو نه غنچ کوم دې پلی کوا سي دې چې خاص دې دې جوته روان دی بل کلر سره خبرې کوم چې سوګ دې سره دې کم سوې نه دې السلام علیکم وعلیکم السلام چی
1: خیر
0: غانا مې ولګول کنه نه نه غنه دینو غنه دینو وریدا تا چوس ما پلیکړلا
1: نامونه
0: وردا او کنه ته پدنه شي دګی شي ته موبایل بنکړې وی اغه دی وجه ته نه وردل غنه خو می پلیکړلا په ریډیو باندې زه یو غنه بل بدر ته ولا کوم اخر شي سید کنه ډیره مننه سي خوشي خوشي غانه غواړی سي ډیره مننه سي اچھا جی اوریدونکو د دین لواسي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کم زموشه او ویټامین سی فیس واش ته کنه نو انشاء الله به زر ورسي سي د کرک د ټانک چې کم دی مشه لیسنر سي چې هغه ته پر بډی ریسرچ کوم نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ویټامین سی فیس واش د چا مخ چې ببرواله کوي کنه سي دغه ټول د پرې چې کوم نکنه مزیدار یو پروډکټس د میشن نوټینشن کاسمیټکس پاکستان لانچ کړی دي چې کوم ته ویل شي نوټینشن نو وټامین سی فیس واش نو بالکل جیدا بر رسید به توسي سی ولاوي د چا مخ به برواله کې د چا مخ چې کوم د خموار نه وي چې کوم د کنه سه سه خړ خړ لګي شي خموار نه وي به برواله کې نو هغه ټول خو اندرونو ته پر دا غو سپیشل د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم زمګو فیس واش دي نوټینشن وټامین سی فیس واش نو هغه تاسو خوشاله شي یوس کول شي ان شاء الله د توسي کوم سکین د بغي سره چې کوم د کنه خموار هم شي برابر به هم شي نو بالکل توسي خو شي یوز کولای شي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان وټامین سی فیس واش د رمان بیٹنه سی بډی رمان وزید کرتا کال کوم نو بالکل ویلکم خچي بالکل کال کولای شي چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې سره برخه اخیستلای شي تلکل اندر پدی وچو نو د دین لواسي چې سمره دکاندارانو رونه دین او اغستر چې له دې موږ نوټینشن پروډکټس اویلیبل شي نو زه به تاسو یان چې فلاني فلاني سره اویلیبل دي فلحال تاسو هر یو دکان ته دکاندار ته ورتللی شي اوروس شاپینګ سنټر امریکا له دین لواسي په مین او چکم بازار دی د کرک بازار دی کی هم معلومات کولای شي اګي هغې د شیدو سمې له شیخ حسین رحمان ګول ټریډر شو دی یاد دین لواسي چکم نور زمګرونه دی اوسر معلومات کولای شي کی شول ته تاسو سمې له شي السلام علیکم اوکے سی اوکے سی نورملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزبان بھائی سید رحمان بٹھانے مزی اور سلام ورکا شسی مربت کرک شی علی علی تا غزل دچی صدو مشنا پ زندگی نه پوهیدم د زنو خل زنو خل کو پیار نه پوهیدم تولی خفکیگی مکه و جانانا تولی خفکیگی خفغان مکه و جانانا ما مخ کی زان وجلو بہت کا شه نه پوهیدم ټول کرک لکی بنی اور دونکو ته سلامونه وعلیکم سلامونه سید رحمان بٹھانے سے خوشاله شه کدر السلام علیکم مش خبره واوري سي یعقوب خبره کوي بنی نه یعقوب ای سره چاله شي جوړي برباری زه شي از پروگرام وروي سره در باندې لاګي یعقوب ای سره در باندې لاګي سعید عزیز سعید مننه خوشاله شي اور نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پیشن السلام علیکم سلام ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی بنو کی آواز ہو کہ ډیر مننه سی نام دین دے لکھل ہے وچ آج میرا بھی دل کر رہے ہیں کہ می بھی ایس ایم ایس کلو اور خاموشی اتنی کافی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام ام ردا ہاں ڈیر مننه سی ردا خان خوشحالہ شی اور شی ادا زلی زمونگ بھائی دا نوٹینشن باران کڑے دے سی اے منال ڈیر مننه جو سلام پیاری بھائی جان نوٹینشن بیوٹیفل شو کی تا ویلکم یا بھائی کرک نوٹینشن فیس واش بیوٹی کریم سن بلاک اور شیمپو فیشل یوز کو اچھا رزلٹ ہی دازی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد منا ڈیر مننه خوری خوشحالہ شی بھائی سلام نزبان بھائی سنگے اوز میم د رازمک نر سنگے اوزما خوری خوشحالہ شی شروع للی پروگرام کی دیکھا رو کو خسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی شیوزی برباری جناب سو خبره کې وای د کم څه نه
1: کړک نه مناه خبرې
0: کوم مناخیل خوري سرنګي شای جوړي زه بالکل برباری چرته بیډنده یې خوري کې سرنګي هلو اوکے زما خوری کال دے ڈراپ شوچی لکڑے رے پا منڈا زما خور روانہ واسی مناخیل خوری بیا خوش شکر چی کال دے ملاوشی سو باہر حال دیتا کال ڈراپ شو خاسی لائم شو لائم پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وطسان نگران وطنا دسان نگران آہا ماپسی ارمال دل

0: ওকে সি নেক্সট কানাডা দেশ গুরু সুখ দিয়ে স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম জি জি শ্রী জি বরাবর জনাব সু খবর কবে দেখাম সে না ইয়াকুব খান খবর কবে দে বনে না ইয়াকুব খান ভাই লকে চে বার বার কাল কবে হ্যাঁ پروگرام کی روشی خرچ نوٹینشن ہینڈڈ فوڈ کریم سی دلاس پشو دوبارہ چې مشته داسې کریم بای روشه وا چې د مشه لسونه په شیوي سره سپین شي ګره سي نو بالکل جی رواخل استعمال کې سي نو ټینشن هډډ فوډ کریم سي کم چې د توسي په شی لسونه مستقیل تور باندې چې کوم د کنا سپینه وي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ترنګ نیاز محمد بای
0: شین اته څنګه شی جوړي مزه دې
1: الحمدلله پروګرام کو دې ور و
0: ها څو خبرې کوي جناب دې کم سوینه انیس بھائی سرنگی چال دا شے جوڑی اور کرکش پروگرام اور وے سرنگی در بند لاگی
1: سب مزے سے دا شکر پروگرام دا کہ تم دے دا غیر باز دا تم رگ دا
0: اچھا اچھا چیز پش شاگے ش مار خلق گانی ڈی رضیات غاڑی سی
1: دل پر خاص تی سو تو یہ کر کول
0: نہ نہ خیر دے خیر دے خیر دے زم گرون دی چی اچھا دار تو وشوا چی چگم دے کنا نور چت دی ویلی دی او کنا چی نظمان بیرو غلا دا پروگرام کی وی اور پروگرام چکم دے کنا غور بے چت دی داسی کمپین چلا ولا کنا
1: او تو مز بیرو نے تو میں وے لے گئے تے مز بیخت نہ یا مو جو زونی نہ اتلا یا کوئی کلا چلا
0: نہ نو تے خپل چار ہک وے زون سر چکم دے ریڈیو خلا گئے
1: نظمان
0: بھی روغل دیتے گورا دی کی سن بلاک ملا ویشی نو ٹینشن کے جیتے چی چار لیئر کا ویکن تے گرمی ویتی بے پمخ لگوال شیتے دے فائدی پروڈکٹس یوتو ساسی ہو چمائے لگوا مزدوری تو مخ لگوا مخ نہ لری کوا نو انشاء اللہ مخ بدی توری جی نہ بیا خوشحال.

اوکے دینے لواسی زما گل گل اردن کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس سره ملوي شي تاسو جی په شګل واغر کې سہیل خواتین شاپنگ سینٹر سره خلاصي سہیل خواتین شاپنگ سینٹر سره سي معلومات کول شي کم چې د نږدې علاقې خلک دي چې سر کې واغر فکر آباد کندو هیل چې نه هیل نو دغه ټول پښتنه کول شي سہیل خواتین شاپنگ سینٹر شګل واغر کې سي اذنه تاسو د نوٹینشن پروډکټس حاصله ول شي السلام علیکم جی اللہ دی مل شاہ قدر من شی عزت من شی جی جناب سو خبر ایک وے کم سے نا اچھا اچھا نیا سرنگے چل دا شی اے سارے گیا جوڑیا پر میں زما برور خبر در سر کڑے مڑ پتہ نہیں لگی دا ما ورا بیا می لگے چکم دکن اٹھاڈ کو میں گرتہ زمان یہ سر داسی خبر ایک وے نہ اس نہ ازمان یا اس نہ ازمان یا پرون لشکی رو غلام اگر بیا لوڑ دا بس اس پخپلا تو سر خبر کوا جنتیش جنتیش آمی پرون لش ورور وکن تا سر دوی دری خبر کڑے وے ماں وے تو میں دا نہیں چکل ہم نہیں میں کال کی کنا میں تب اور سر خبر نہیں کوی میں چکل کی ہوئی اخبل خوری سر خبر کی نوٹینشن پروگرام تے مودی وجہ کال کی ہوئی نو میں دا ڈائریکٹ مو تر کوی او چکم دے کنا دا چکم دے کنا تب خبر ور سر نہ کوی آ وا وا مزیرین نر لو یکیشی نو میت جګور دا زمانه یی چکم نک ناغه کال کین نیم دید وج کال کی چیز خپل خوری سره خبره کوله کدی دید وج خو کال نکی چکم نک نتا ور سره خبره کی آ وا و نور نیا سرنګ چال دا طبیعت دې شدا ہے خوش رباندی لگی نہ نہ زیں ابل تو انور کو نہیں تبھی فکر ہو سا ابل وہ خبر ہی بولے گی دومر چکم دیکھے نا سی تبھی فکر ہو سا بے نشی تصر والے خورور می دکنه یو مورد وڑا پیدا یو ورور می دی زکه چکم دکنه زمونگا خبری چکم دخن یو شای دی سیم تو سیم دی دلی اور نو وریشی اور شکم دے کنے پدا جنوب وزیرستان وریشی پدوی لکو وریشی نیا ز بلاٹ ش کنا وی کہتا رز وی ز بلاٹ ش نو ٹیمر سر پورا ش ودا انشاءاللہ سبب وقتی کالو کا سبب مائلس کو سی دی سی ز لاڑ دنا کنا ما ٹیم پورا ش کنا بی دین بعد لنگر پس کٹ گئی گورے سی ڈیر من نسی اردن کو تھاسو پروگرام اردو جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس رواخلی سی مان کے سی ان شاء اللہ رزلٹ بدر کے سی شلا بدر کے سی زمگ پروگرام روزانہ ڈیلی بس کی شی دو بجو نو واخلہ تر درو بجو پر روزانہ رتل لشی مشترک پروگرام کی شرکت کولے شی سو دی ٹائم از اوور چیتا اسی خاد اسی آباد اسی پلور نظمان تت پو دو گن کی اساتے دلوی لاپمان بائے بائے ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو ہمو مچ لسنر دلوی لاپمان بکیا ٹائم پخیر

0: to the all Q listeners of Radio Aman 88.4 Tank and Global FM 91 Dera Smile Khan ke tamam sunne walon ko bahut hi pyara sa meetha sa jalebi wala salam. Umeed karta hu ji aap tamam sunne wale khair waafiyat se honge, jahan kahin bhi honge sehat wali zindagi guzaarenge. Allah taala aap sabko khush rakhe, hansa rakhe, muskurate rakhe, aapke chehre par hamesha muskurahate ho. Umeed karna ji to sami khair khariyat nal ho so pe te khushhal zindagi guzaarende pe, Allah taala tawa ko khush rakhe, ji hansa rakhe, wazar rakhe, muskurande rakhe, tware chehre te hamesha muskurahate raven te hamesha hasse wazze te sehat wali zindagi Allah taala tawa ko ta farmave. بالکل جناب سلامونا نیکیل احترامات امید لرم چې تاسو ټول به هم جوړ روغ ویو ګران وریدونکو تاسو ټول ته هم پروگرام کې هر کله وایم سر بالکل جناب ماته وی لیکيږي انس او تاسو ته سو وی لیکيږي جناب تاسو ته رشول سو اس ام اس په طریقې او ورسره چې په کال په لارې باندې صحیح لیکنه سری بالکل جناب دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی کیسن کاسمیٹکس پاکستان کیسن نیچرلز پاکستان کا یہ پیارا سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا چاہتا ہوں اور کیسن نیچرلز پاکستان کا ایک ہی بہت ہی پیارا سا پروڈکٹ جو کہ نیولی لانچ ہوا ہے اور پہاڑ پورا ڈیرہ اسماعیل خان ہے اس میں دھوم مچا دی ہے اب ٹائم ہوا چاہتا ہے ٹانک والوں کا تو ٹانک والوں کیسن نیچرلز پاکستان کا طاقت پلس فارمولا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جناب طاقت پلس فارمولا کیسن ہر جگہ آپ کو کیسن کیسن سننے کو ملے گا بالکل جناب ہر جی بندے بتا سو تھا کیسن بتا سو بتا سو واروچ کیسن کی گی ہر سائڈ باندھے بالکل جناب کیسن کاسمیٹکس پاکستان چکم دا طاقت پلس فارمولا دا آگو خیان دے آو رونا سو کوئی چھے انس بھائی مونگ چکم جس مد دا کمزور شوے دے یا تاسو کمزوری محسوس کو بتا سو مونگ دا پروڈکٹ سمالے والے سو طاقت پلس فارمولا طاقت پلس فارمولا بالکل جناب کیسن طاقت پلس فارمولا تاسو خپل قریبی کاسمیٹک سٹور یا جن سٹور تا خالی بنا امر تا اخلی چھے نام امر تا اخلی چھے ورورا دا کیسن طاقت پلس فارمولا خورا تنا اوڑا کنا صحیح دیکھنا جی یو دا سے پروڈکٹ ہو یو دا سے کمپنی چھے تاسو فیدی دفارا امونگ راوڑے دے کیسن کاسمیٹکس پاکستان چھے کم دا طاقت پلس فارمولا دا تاسو مطلب کمزوری محسوس کرو کمزوری سر چھے تاسو وایو چھے انس بھائی مونگا چھے کم وزن دیکھنا آدھے زیاد چھے تاسو خپل وزن زیادہ ول واڑو خو تاسو وزن زیادہ ول دا پارا استعمال ولے سو کیسن طاقت پلس بتاسو دا ملاوے گی ہر قسم کاسمیٹک سٹور او جن سٹور باندے خپل قریبی کاسمیٹک سٹور او جن سٹور تو بتاسو چکر ور لگئی چورونا طاقت پلس فارمولا خو مال را کے کنا طاقت پلس فارمولا ب مال را کی کنا چی بالکل جناب اور ڈیرے والوں کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو تبھی سی ٹھیک ہے چنگے بدی ہیں کیسے ہیں موسم کیسا ہے ڈیرا کے جناب ٹانک میں تو ایسا بہترین قسم کا موسم بنا ہوا ہے نا میں کہتا ہوں کہ دل بہار موسم ہے تو بالکل جناب بات ہو رہی تھی کیسن کی طاقت پلس فارمولا کی ایک طاقتور اور معیاری ہربل پروڈکٹ ہے نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے جو خالص جڑی بوٹیوں اور مغزیات کی بہترین امتزاج سے تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے جناب امتزاج سے تیار کیا گیا ہے اور جسمانی کمزوری ہو آپ کو جسم کی توانائی بحال کرنی اندرونی کمزوری آپ نے دور کرنی ہو روزمرہ کی تھکن کیونکہ بندہ کام سے تھکا ہوا آتا ہے بالکل جناب کل چسڑ لکار راجی اغا ورونا چسوک مزدوری کبھی او چکار راجی بستڑی میں خطا سو سڑکی شوڑی ارزر خطا سو زمونگ دا چکم کیسن طاقت پلس فارمولا دا تا سو استعمال والی سچی کیسن طاقت پلس فارمولا بالکل جناب کیسن طاقت پلس فارمولا یو دا سے نام یو دا سے پہچان ہوا خستو یا نو نو پروڈکٹ داؤ پہاڑ پور او چھ ڈیر اسماعیل خان کے ڈیر آئل شوے دے او تاسو نمبر دے چھ ٹانک والوں تاسو بدا پروڈکٹ استعمال ہو کیسن چکم طاقت پلس فارمولا دا بالکل جناب دا کیسن کمپنی پروڈکٹ دا کیسن نیچرلز پاکستان بالکل جناب آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھتا ہے آپ کا خیال رکھتا ہے سو آپ لوگوں نے کیسن استعمال کرنی ہے اور جو ہے نا صحت یاب ہونا ہے اپنے جسم کو جو اگر آپ کی توانائی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے توانائی لانے کے لیے اپنے جسم کو موٹا کرنے کے لیے اگر آپ کو تھکن رہتی ہے زیادہ تر کتاؤں سے سڑکی گئی جی زر سڑکی گئی خویان دی اکثر کور کارونا کی صحیح دے گئی جی اور سڑی سی کتاؤں سے ہم سڑکی جو تاسو کمزوری شکایت دا تاسو ہم دا چکم کیسن طاقت پلس فارمولا دا تاسو استعمال والے سچے او جی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں وزن میں کمی اور دبلے پن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے افراد جو وزن کی کمی یا شاید دبلے پن کا شکار ہوں ادا سے خلق بھی کہنا جی چاہ وزن کمی چلے گیا ابھی صحیح دے گنے جی تاسو بھائی چنس بھائی سے خوراک ہم صحیح کھاؤں مڑے ہم صحیح خوروں بیا ہم وزن کمی گی ہو تاسو دپارا کیسن طاقت پلس فارمولا دا تاسو استعمال والے سوچی تو بالکل جناب یو صحت مند زندگی دپارا تاسو به استعمال وای کیسن طاقت پلس فارمولا یو تاسو فارمولا چکم تاسو چکم تاسو طاقت تاسو نو ورکشوي دے تاسو اکثر چې دکنه سړیو لکور رازو لکار رازو لمزوري کو لکور چې تیرې چې مونږ کم خویان دی وی اکار کوي او سړکی چې ډیر زر خو تاسو کیسن طاقت پلس فارمولا استعمال ول اکثر خویان دو د فرمایش وی چینس بای چې داسې سپلیمنت چې داسې خوراک چې داسې پروډکټ وی چې موږ وزن وسره سیاسي خو تاسو د موږ چې کوم کیسن طاقت پلس فارمولا دا تاسو استعمال ولې سوچي کیسن طاقت پلس فارمولا ټانګ چې اوډر اسماعیل خان کې هر قسم کاسمیټک سٹور او جن سٹور نه تاسو اخیسته سو او چې څومره هم دکاندار حضرات وار وی سي اکثر دکاندار حضرات ریډیو ټیون کړي په خپل دکانو چې او موږ دا پروګرام وار وی او هغه د پاره هم یو خوش خبری ده چې تاسو هم ټانګ کې خپل دکان چې دا چې کوم کیسن طاقت پلس فارمولا دا اویلیبل کول غواړو خو تاسو به جو سیخ رمضان مارکیټ ٹریفک چوک رمضان مارکیٹ زربت خان اجی صاحب زربت خان اجی صاحب تاسو رابطہ کو اور تاسو دبا کیسن طاقت پلس فارمولا چې کیسن سمر هم پروڈکٹ دی کمپنی والا بتاسو دا ملاو شی اور تاسو خپل دکان چې اس دولے سو اور چې کم مونگا کسٹمر دی دا بتاسو ترازی اور تاسو نبا دا پروڈکٹ حاصل کوي قبل کے جناب چې سمر هم کمزور خلق دی اور مونگا دا پروگرام آئی بھی اکثر چې دا بزرگان وی سید کنے تاسو کور چی بزرگان دی تاسو نکھا دا تاسو انیا دا سید کنے چی اور کمزور شوی دی خو تاسو هم مرتبیلی سے چې انس بھائی وای چې دا طاقت پلس فارمولا دی استعمال کی کنا اکثر دا المونس کوي المونس کې هم ورته تکلیف کی چې مطلب ٹی ٹی جی سی دې تزي به دردونه ور دي کی چې تاسو به دا طاقت پلس فارمولا استعمال وو د سر ان شاء الله تاسو د ټوله مسلې چې دا به ختم شي بالکل جناب اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو طاقت پلس فارمولا ہے ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے ٹھیک ہے جناب ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے بالکل جناب ڈیر خلے گی لگ ہوئی جی انس بھائی موجہ چکم ہاضمت ادا اکثر خراب ہوئی سر کہنا جو کیسن کاسمیٹکس پاکستان چھ داسی دو پروڈکٹ دی کم تو ولے کی گی کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرم بالکل جناب کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرم ہم ورت ولے کی گی او دے سر چدا دی سر سر سر طاقت پلس فارمولا بتا سے استعمال ہو ہاضمے دفعہ اکثر داسی وچ تا سو گیس وی گیس مسئلے وی یا تا سو میدہ چکا سوزی سوزش کوي کو د بار هم تاسو کیسن طاقت پلس فارمولا استعمال ولې سو طاقت پلس فارمولا کیسن کا ایک ایسا نام ہے ایک ایسا برانڈ ہے چې آپ استعمال کریں گے تو آپ خود کہیں گے کنس بھائی کیا چیز بتائی یار آپ نے بالکل جناب اس کے علاوہ جسمانی مدافعت کو تقویت دینے میں معاون تاکہ جسم بیماریوں کے خلاف بہتر مقابلہ کر سکے جی ایسا ہوتا ہے اکثر کہ آپ بیمار جب ہو جاتے ہیں تو بیماری کے بعد آپ کو ایک کمزوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ طاقت والی دوائیاں لیتی ہیں سٹیرائز آپ لیتے ہیں یا لیتی ہیں سو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے نا ہربل ہے اور بڑا ہی بہترین قسم کی چیز ہے جی کیسن کا طاقت پلس فارمولا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے کیونکہ جب بیماری بندے کو پڑتی ہے اکثر ملیریا ہے ٹائیفائڈ ہے بہت ساری بیماریاں ہیں نام لیتا جاؤں تو ایک بڑی ساری لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے میرے ذہن میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جناب آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے کیسن کا طاقت پلس فارمولا بیماری کے بعد آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے یا اکثر آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنکھوں کی سمجھ جو ہے نا آگے کے سامنے جو ہے نا اندھیرا آ جاتا ہے بالکل جناب کل گلے داس بھی جو تاسو ڈیر اور ٹیمپ یو جی بندے نہ سو کہنا تاسو کو لچی گیش ہو اور تاسو تو محسوس کی گی کہ سترگو سترگو مخت چدے گئے نا تاسو چیرے تاسو تور ہوں شہ لی تشی سترگو سترگو باندھے تاسو تیارا راشی خدا دا کمزوری دا تاسو کمزوری دچی صحیح دیکھا نا د ټول د کمزوری وجہ دا کمزوری وجہ چې وی کمزوری یو علاج مونږ سره ست چې کیسن طاقت پلس بتا سي استعمالو ان شاء الله تاسو بدار قسم کمزوری به ختم شي کیسن طاقت پلس فارمولا یودا سي نام یودا سي اعتماد کیسن نسس پاکستان بلکې جناب ټانګ چې هر قسم کاسمیټک سٹور او جنرل سٹور نه بخلی نام مرتا خلو او اصل ول ستا سو بالکل جناب اگر میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں کیسن کاسمیٹکس پاکستان کی یہ جو طاقت پلس فارمولا ہے تو بہترین اور پائیدار نتائج کے لیے آپ نے اس پروڈکٹ کو جو ہے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کرنا ہے بالکل جناب کا تاسو وایو چھ تاسو صحت اور زرور سر روکشی تاسو جدکم کیسن نیچرز پاکستان طاقت پلس فارمولا دا دا بتاسو ڈیلی استعمال ہو باقاعدگی سر اب استعمال ہو اور چدی کم استعمال کرو طریقہ تھا لیو نیم گرم شودے بتاسو واخ لو یو گلاس نیم گرم شودے بتاسو واخ لو ورسہ یو چمچ طاقت پلس فارمولا بتاسو واخ لو صحیح دیکھنے جی یو نیم گلاس شودی ریوی کا پورا گلاس ریوی کا چورا ہم کور چدر تو ملاو شی کنا تاسو بدا طاقت پلس فارمولا با واخ لے یو چمچ باغنا واخ لے اور ورسر جی کنا یو نیم گلاس یو گلاس چورا ہم کور چی یو پیلا در تو ملاو شی کنا بیا ہم شدہ صحیح دیکھنے جی تاسو استعمال ولی سو اور ورسر چی دیکھنے نیم گرم شودی دیوی نیم گلاس دیوی یو پیالہ دیوی اور ورسر دی یو چمچ کم دا طاقت پلس فارمولا بھی صحیح دیکھنے جی تاسو استعمال ولی سو और उसी हथियार के तले सवर सरा। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा केसन नेसेस पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। आज चूंकि हमने टाइम दिया हुआ है ताकत प्लस फार्मूले को, तो केसन का जो ताकत प्लस फार्मूला है, आप यकीन करें जब आप इसको यूज करेंगे तो बड़ा ही आपको मजा आएगा। बिल्कुल जनाब, जितनी इस तरह की भेड़िया विराम को सुनते पहन तो आपको ये प्रोग्राम ही मैं जी आयन आदा वेलकम आदा सजना मेरे किठरे लठरे सारे हाथ सारे चैसू सोने अलग देना। बिल्कुल जनाब, तो सही ताकत प्लस फार्मूला यूज कर सकते हुए, चाहे तो समय को टांग तो सुनते पे, चाहे मैं को डेरे तो सुनते पे, जो ताकत प्लस फार्मूला है केसन का, अगर तुम कमजोर है कोई बीमारी के बाद कमजोरी हुई है तो अक्सर में जी है और कमजोरी महसूस थी है, तो जनाब तुसा केसन दा जेड़ा ताकत प्लस फार्मूला है इको तुसा इस्तेमाल करे सो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ताकत वाला बहाल थी। वैसे अक्सर तो मैदे दी जेड़े इन मसाइल रहने, मैदा सोजिज करें दे, मैदे गैस रहंदा है, मैदा अक्सर खराब रहंदा है, केसन जेड़ा है तो सेहत दे नाल बड़ा ख्याल रखें जनाब। केसन दा जेड़ा हाजमा कंट्रोल सिरप है इको नाल इस्तेमाल करो, ते ना जेड़ा है ताकत प्लस फार्मूला है जनाब, तो ताकत प्लस फार्मूला है, ताकत प्लस फार्मूला जनाब, ताकत प्लस फार्मूला। आजकल हर तरफ आपको टांक में, डेरा में, पहाड़पुर में आप हर तरफ ताकत ताकत ताकत और ताकत प्लस फार्मूला केसन का आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल जनाब, नाम भैया सतई केसन नेचुरल्स पाकिस्तान और केसन नेचुरल्स पाकिस्तान से ताकत प्लस फार्मूला बता सो हमेशा याद साथ है। अकबल करीबी कॉस्मेटिक्स स्टोर जन स्टोर तब खाली नाम खाली चे वरूरा वो वरूरा द केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान चे कम द प्रोडक्ट द कना ताकत प्लस फार्मूला को मात राखा बेबो दुकानदार वरूदर तवाई हां हां तम अखला सही दिखने जी तासो हर किस्म कॉस्मेटिक्स स्टोर जन स्टोर नंबर खाली नाम दाखिल हुआ सो वाले सो तो चलेंगे जी शो को भी आगे बढ़ाएंगे। देरवाल हमें सुन रहे हैं, कहते कंस भाई मुझे भी एक मैसेज है, कंस भाई आप जो है ना पश्तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो जनाब अक्सर में हमें पश्तो भी सुनने वाले बहुत हैं, सराइकी सुनने वाले भी बहुत सारे हैं और उर्दू सुनने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूँ, सराइकी में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, पश्तो में बात करेंगे, हर जमान में आपके साथ बात करेंगे जनाब। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी तक मैंने किसी भी कॉल नहीं लिया, ठीक है ना जनाब, क्योंकि ये कंपनी का कमर्शियल शो होता है जिसमें हम बात क्या करती हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। सुजनाब टुडे प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय केसन ताकत प्लस फार्मूला। ठीक है जनाब, आज का प्रोग्राम हम नाम करते हैं केसन का जो ताकत प्लस फार्मूला है, आप लोगों ने जरूर इस्तेमाल करना है, फिर मुझे फीडबैक देना है। खलील ताबिश अवान साहब को आपने फीडबैक देना है कि खलील भाई हमने जो है ना आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, बड़ा चंगा वाला, बड़ा अच्छा वाला, बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट इसका मिला है जनाब। तो आज का टॉपिक मैं थोड़ा बहुत अपने साथ लाया था, सही देखने जी नन टॉपिक हम टॉपिक में हम जान सरावड़े दाई हो टॉपिक में रावड़े दा पन्नों बगैर टॉपिक दर तरह खा ले हम और नन यू टॉपिक मासला सच्ची टॉपिक दा दा। बिल्कुल जनाब, टॉपिक ये है कि अगर आपसे कोई खफा हो जाता है, अगर आपसे कोई नाराज हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से मनाते हैं। ठीक है जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको मनाने नहीं चाहिए, ठीक है ना जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको मनाना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ रिश्ते जो है ना वो मनाने पड़ते हैं। तो अगर आपसे कोई आपका प्यारा नाराज हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से मनाते हैं जी, अगर तुम्हारे कोई बंदा नाराज थी वजह तो सकेरे तरीके से मने देवे वाला। बिल्कुल जनाब, चिता सुन चीरे चो खफुशी चीरे चोक दर ना खफुशी बेचरेंगे मनाओ को तासो चरेंगे राजी को तासो। हाँ जी, बकम में तरीके मत हम तरीके और शो करने चाहिए, मुझे भी आप लोगों ने तरीका बताने का, नस भाई अगर आपसे भी कोई नाराज हो जाए तो आपने उसे किस तरह मनाना है। तो बिल्कुल जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं 09635114888 पर, 09635114888 पर आप हमें कॉल करेंगे और हमारे शो का हिस्सा बनेंगे जी। और अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं या करना चाहती हैं या कॉल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो SMS के लिए जी आपने RAT स्पेस अपने प्यारा सा नाम, अपने प्यारे से शहर का नाम लिखकर 8583 पर मुझे SMS करना है, फिर मैं उसको शो का हिस्सा बनाऊंगा। तो इसके अलावा जी कॉल कर सकते हैं आप 09635114888 पर जी, सबको मौका देंगे, डेरे वाले को भी देंगे और पहाड़पुर वाले तो हमारे साथ नहीं है बट टांग वाले हमारे साथ, इनको भी मौका देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: मैं कुर्बान जाऊं कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हमजा खेम का फरामो सामाली पिपला।
0: कुर्बान जाऊं हमजा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, तभी से ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं जनाब? मैं सुते सुते था को गोली की दबा,
0: मैं को गोली की दानी ना निठा नहीं ना सके, तोरी मोहब्बत इन पे हमजा सब तो सलब गिनदे वे हर पास हूं,
1: ये काली में लफा काल में नींद और आ गई, मैं के बाद आज लफा
0: बरिठा लला, मैं तो पहले अदर ने भी सुता दे होंदे कट्टे ही ने
1: ताकत प्लस फार्मूले
0: के बारे में गल करने पे, वो की इरादा है केसन दा ताकत प्लस फार्मूला इस्तेमाल करे सो या न करे सो?
1: بس پیپلا آوے اساں تے استعمال کرے تو نہ پیپلا آوے نہ پروڈکٹ اودے ہن آن لائن بن منگواوے تو تھا مہنگا پونے نا
0: ان کے علاوہ
1: ساگی مت مینا اساں پروڈکٹ اگے استعمال کیتے خرید دینا تے ہونی مت مینا نا کیونکہ جڑے ہیں نا پیپلا ایتھے آوے تے اساں جا تو جڑے نا منگوا کے استعمال کر کے مثلا اگے میاں والی ہیں نا کچھ پروڈکٹ اساں او استعمال کیتے تے اچھا رزلٹ ہے اساں
0: اچھا ٹھیک ہے حمزہ بھائی اے دسو بھائی کس سن دے کیڑے پروڈکٹ تو استعمال کریندا رہے
1: اساں جڑے ہیں نا زعفرانی سوپ صابن دے کو استعمال کیتا اس تو بعد جڑے ہیں نا ہضم سیرپ استعمال کیتا
0: سی اچھا ہضم سیرپ تو استعمال کیتا ہے اس کو پہلے تو بہت سارے میڈیسن استعمال کیتے ہو سن تا ہضم کنٹرول جڑا سیرپ ہے سنن والے کو اس دے حوالے نال کیا پیغام دسو یا تو اے دسے سو تہاڈے میدے دے کی مسئلہ راندا ائی
1: میں والد صاحب دا مسئلہ راندا نہیں میدا ہیٹ کر ویندا نہیں جو جڑے نا روزانہ وچ استعمال کریندے رہن تے اچھا رزلٹ ہے کیونکہ او ٹھنڈک بجندا ہے او میدے نوں نا
0: ٹھیک ہے تاوت جڑا ہے اس دے نال جی میں تو کیسن دا جڑا ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے تو استعمال کیتا اس نے تو بہترین رزلٹ ملے وات
1: بو اچھا رزلٹ ہے والد صاحب میرے جڑے نا بو مطمئن تھی کہ ادے پہن بو بہترین ہے رزلٹ نا کیونکہ میں باقی جڑے نے دوائیں استعمال کرے نے رہن انہاں نال اتنا فرق نہیں جتنا ہاضمہ کنٹرول سیرپ جڑے ہیں نا اے بو جڑے نا بو بہترین ائی ہو والد صاحب را دھیان ہن تو ماشاءاللہ والد صاحب نا ٹھیک ہیں کیونکہ علاج چل رہی ہے تے واقعی ہن ٹھیک ہیں
0: اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی گال ہے پئی جی اس حوالے نال لسنر کو کیا پیغام دیسو تساں
1: میں تیار دا بھئی تساں جڑے ہیں نا خرید لے پروڈکٹ لیکن استعمال کرو اس تو جڑے ہیں نا فائدہ چاؤ
0: ایویں گال ہے جی کیسن کاسمیٹکس پاکستان کو حق بندے بھائی ہر بندہ فائدہ چاہے تے حمزہ بھائی اے دسے سو بھائی اگر تواری کول کوئی بندہ خفت ہی ونے تو تساں کس طریقے دا ودمنے دے
1: میں اپ اس خفت ہی ونے او اگلا جڑے ہیں نا خود مناوانا دے
0: چنگی گال ہے ناراض ودے بندہ ساری کولو ہے حمزہ بھی راسا کول خفا ودے بھائی اور بتا سکتے ہیں آپ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا کون کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں جی 09 نمبر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں جی آپ نوٹ کر لیجیے 09635114888 پر آپ کال کر سکتے ہیں بالکل جناب تاسو مجھے تکال قبل سو کم نمبر میں درشبل ان شاء اللہ تاثر و ہم خبریں طریقہ ہو گپ شپ لگو اور تاسو ہم رشو چھ تاسو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹ استعمال ہو لگیا ہو اور چرنگی تاسو تو فائدہ یہ درکڑے دکھا نہیں دے درکڑے بالکل جناب جس پروگرام از بوٹ یو با یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن نیچرلز پاکستان کے خصوصی تاؤں سے پیش کیا جاتا ہے اور آج کا خصوصی پروگرام ہم نام کرتے ہیں کیسن طاقت پلس کا ٹھیک ہے جی کیسن طاقت پلس کے نام آج کا یہ پیارا سا شو ہم کرتے ہیں آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک سٹور یا جنرل سٹور سے نام لے کر طلب فرما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت یاب بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ خوبصورتی کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں بیوٹی پروڈکٹس ہیں کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں

0: احراز آپ ہمارا یہ شو جو ہے نا سماعت فرما رہے ہیں, تو بالکل جناب آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور کیس ان نیچرز پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اگر آپ نے استعمال کیے ہیں تو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جائے, آپ سے کوئی خفا ہو جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے مناتے ہیں. بالکل جناب, اگر چتاسن سو خفشی و کم طریقے تاسو بیا منوق ہو سنگ تاسو راضی کے, وہ جناب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل جناب, کیسن نیچرز پاکستان ایک ایسا نام, ایک ایسا اعتماد آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک سٹور سے, کیونکہ کیسن کے سامعین کرام آج ہم نے ایک مطلب مہمان خصوصی بنایا ہوا ہے کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے طاقتور فارمولے کو. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی کبھی تفصیلی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی جناب سنتے ہیں, سنتے ہیں جی, چیک کرتے ہیں کہ لیکن آواز نہیں دیں جی, آواز ضرور دیا کرنی تو جن میں آپ سے خفا ہو جاؤں گا, زبر نہ خفشم جی, چیک کال کو آواز نہ رکھو گنا, زخ نہ رکھو گنا, نہ سے پٹ پٹ رہتا گورا, نہ سے پٹ پٹ مت رکھانا, نہ سے پٹ پٹ مات مکھانا. صحیح جناب, تو آپ ہمیں جوائن کریں کال کے ذریعے اور بتانا ہے کہ آپ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے کون سے پروڈکٹ استعمال کریں. تو جی ٹانگ سے جتنے بھی ہمارے لسنر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا جو طاقت پلس فارمولا ہے آپ لوگوں نے ضرور استعمال کرنا ہے. ٹھیک دے جی, دا طاقت پلس فارمولا بتاسو ضرور استعمال ہوئی اور تاثر سنگ رزلٹ ہم ملا شیو بھی تب ہم تاثر موجہ تھا فیڈ بیک اخبار رکھو پکال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے خلیل بھائی تہم قبل سو دے فیڈ بیک ہو مات ہم رقبل سو زیرو خلیل بھائی نمبر بہم سے تاسو درشم ہیلپ لائن نمبر اگے مدے ہم تاسو خلیل بھائی نہ چیرے تاسو خپل پروڈکٹ چدہ کن آغوال اویلیبلٹی واڑو ہم تاسو قبل سو اور سر چی تاسو دکاندار حضرات یو تاسو دا پروڈکٹ اویلیبلٹی واڑو خپل دکان چے بیا ہم تاسو کے دلسی پدے نمبر بندی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رورا سو کل کم جنہ خبرے کو لگی آئیو محمد علی ورورا شیئے طبیعت شدہ موسم چرنگے دا
1: الحمدللہ موسم خو ډیر صدا باران سوری دا بس ورته ولاړی باران تا
0: وا وا چرنگے جی باران سره ما پروگرام خون کئی کنه کئی
1: ډیر خون کئی ماشاءالله بس ډیر موسم برابر سه بس دعاګانی مولا ته ورته چې الله خیر باران نو کې
0: بالکل جی باران رحمت دی واره به خدای
1: رحمت باران نو وره
0: بالکل جی دا سه خبر ادم محمد علی ورورا چې کم نن خبره وکړه خدای شکر دا ورورا نن می دا یو پروډکټ باندې خبره وکړه پورا پروگرام باندې باندې می تیر کړه چې کی سن طاقت پلس فارمولا
1: جی جی
0: صحیح دا دا به تاسو استعمال او تاسو دا شکایت ستا دا کمزوري یا تاسو ستړي کیږي ډیر سر
1: دا هم نه دي را وړي دا می ورتي دي ان شاء الله که دا سم خبره بار سو ته می خیال دا ان شاء الله
0: بالکل چې
1: دا به کو
0: دا سی خبره دا. اچھا محمد علی ورورا دا برتا وای چې چې تاسو نه چو خفشي د سرنګ منو کو تاسو
1: جی چې بس موږ خپل کم کوشش کیږه دا وای چې یار چې خپا نو کولا ولا مداخلې چې چې خپا نو کوجو
0: صحیح دا
1: مې چې خپا سی هغه ته خو پروت پر وځو خو اس مې نت ورته کو تر دې رې نې سوچې او ریواز مور سي دي
0: صحیح
1: ها هغه منو کوو نو کوشش کو
0: چلو ماشاءالله بیا خو ډیر ښه خبره دا ورورا بس کیس نسس پاکستان دا پروگرام هم تاسو
1: زبر خو دې بالکل نو مان تا ورغړ دا
0: بس ما استاد دا آواز یو بل سره ملام کیږي.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. اچھا پروگرام مر بھی ہاں صحیح دا
1: ایو نیاز دا چې کوم دا سترګ ورته وای ډیر مستی کوي ډیر سترګ دا
0: سیدا سید جی محمد علی سر جی گھر بڈا نا بالکل جناب محمد علی بھائی ہمارے ساتھ گھر بڈا سے ہمارے ساتھ ہے سو ایک اور کالر ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: میں قربان منیا لال دی جان کون تے کتھوں گال کرن دے پینا
2: سنا لټه دې کې سولای دې سولای
0: کنه لټه کیا به تین سی.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
2: 88.4 FM
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil Zamzam hair oil د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: ویلکم بیک ویلکم بیک ټول اردن کو ته ز دوباره په خپل پروگرام چې خوش آمدید وایم هغه اردن کې چې چا اوس ریډیو ان کړی نو بالکل هغه ته هم زه ویلکم وایم بالکل تاسو به اوس راجو ما ته بکال کو چې کوم ما د پروگرام ټاپک راوړی ده پاغه باندې به ما سره خبرې کو اتفاق چې برکت ته نو بالکل ما د پروگرام نن دا ټاپک ته دې باندې به خامخا چنه چې خبرې ما سره کو نو بالکل تاسو اوس ما ته کال کولای سو په 09635111488 ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنی کالر چوک ته جی او د کم جی نه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورته ورته ورو چرانه چرته صحیح جوړه ټیک
0: ټاک خیر ها جی
1: ورته وای چې نن په اغه کوسه کې جاړم
0: نن په اغه کوسه کې جاړم ها
1: نن په اغه کوسه کې جاړم چې په خندا خندا به کور ته ځینې تلم عمر دا ورو چرانه چرته صحیح جوړه ټیک ټاک
0: خیر د جی بس تاسو دواګان دی بندیوان سیب شې جوړې براندر په لوسله کنه ډېر مهرباني چې ته راغلې ما ستا د کال وکړی پروګرام چې د شرکت وکړی موسم عمره جوړ د خوشاله غوندې ډېر زبردست ماشاءالله خوند وکړه ټانک بازار چې خلوص بران وسله هوا ورسره ماشاءالله بیا هم گزاره وسوه جی جی جی وعلیکم السلام جی آواز کٹ کی جی ڈیر مہربانی بندیوان سے السلام علیکم بالکل دا بابا خیل کلینا انور بندیوان وہ بالکل راغلا پروگرام چ شرکت ٹکڑا وای چ اوسم مش باندې باران شروع دا بالکل تاسو ما تا کال کول سو پزیرو 09635111488 یو بل کالر بګورو چې د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل تاسو او چې کم کال دا معذرت سره چې چاو ما تا کال کولای بالکل تاسو کال ڈراپس لای دوباره کوشش وکړو په 09635111488 یو بل کالر طرف ته وجو ګورو چې د پروګرام نیکسټ کالر چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم السلام علیکم جی ورور چو خبرې کو جی او د کم جنا خیر جی الحمدلله صادق علی چینا الینده پی بتایا کو میں اپنے پروگرام میں چھ ویلکم آ کہندا کی میں تو ساڈے پاس می تھی گئی ہے کھیلانے تھی نہیں تئی ہے اچھا تو ساڈے پاس نہیں تھی انتے ٹانک والے پاس عمر ڈے والے پاس بابا خیل والے پاس انتے چنگے بارش تئی ہے بالکل موسم بن گیا ہے تو مزہ آ گیا ہے بالکل میں آج جیرے پروگرام دا ٹاپک رکھا اتفاق کی چھو برکت ہے تو تو اس ٹاپک تے کیا کیسے ہیں
1: جی بالکل
0: جی آواز تیڑی کٹین دی پئی ہے ہیلو آواز تیڑی کٹین دی پئی ہے صادق علی چینا صاحب بالکل معذرت سرا صادق علی چینا مشترا چینا نا دو آواز کٹ کے دے مشترا آواز تبادلہ صحیح نہ کے دے معذرت سرا تاسو کال ڈراپ شو دوبارہ کم کوشش کول سو پہ 09635111488 یو بل کالر بگور جی مشترا دا کال پلی کے بل کالر چوک تجی او دا کم جنر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چرنگ عمر داود بھائی شے جوڑے برابر
0: خیر دا جی تاسو شے جی دا خوش آواز چا دا او دا کم جنر دا حسن علی رغزی کلینا ماشاء اللہ خندا درجیلا کا چی چرمن دے سڑا سلا باران در بنے وسوے
2: جی دومره گرمی وا نروا د خوانی نہ کولو کنا
0: جی جی وسو خوان وکڑا کنا ماشاء اللہ شب باران وسوے
2: کنا و زڑے رمضان موسم را جوړ د بس بغر کی ورتنا سو واو سره کنا
0: ها ها وا ما وا در بنے لگی یخ ٹنڈا سڑا
2: اوا لگی بس تا پروگرام شروع بس ریڈیو والا گولا
0: ہاں شدے اوکڑ کنا چتا سو ریڈیو والا گولا ریڈیو اور او چکم دا موسم انجے کو مشتم کال اوکڑ ڈیر مہربانی جی
2: ما پروگرام جی شرکت واخلو
0: بس شدے اوکڑ کنا مخچ دے پروگرام وچ کال نہ کڑی دی کال ورتی دی کال کڑا دا
2: دیر ہر پروگرام تے کوما
0: ا چار پروگرام تے کوما ما تر نہ دا کڑا کلا
2: تا تے میرا چل رہا موارا دا کنا یہ بجے پروگرام چ کوما ٹیم تے جی جی بیادر
0: اچھا کوم بس وزب معذرت کوم بے ما آواز نه پزند نور بت چات دعا سلام باور کوي پیغام باور کوي
2: سلام غاز لمر بول رو عبد الله دا او پیغام عبد الله دی ابراهيم رضي الله عنه ټول سلامونه
0: وعليكم سلامونه جی ډیر مهرباني ورور تاسو د کال کولیو جان مننه جی ډیر مهرباني بالکل دا موږ ورور وی غرچ ناستی بالکل چکما دا یخ یخ سڑا سڑا وا لگی او دین علاوہ بارانم ډیر مزیدار اوسلا نو بالکل وای موسم انجوائے کوم خپل غواگان میژ مربا سری دی غو سره مصروف یم بالکل یو دوه کلران با خلو بیا بلش چکم دی موجه ټاپک ته اغه باندې بوم خبره کو چې لژو ټاپک باندې خبره کو چې چنا چې موږ زده کړم ورنوسی او دین علاوہ تاسو پروگرام هم انجوائے کو جی ګور چې پروگرام بل کلر چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی تا تم ڈیر ڈیر سلام وائم جی تاس شو خبر ہے کو جی او دکم جی نا
2: داود لالا زاہد جان در سرائے مال جنڈولی نا سنگ یہ خیئے برابر طبیعت کے تشدہ
0: تاسو شو جی زاہد جان اور رخ پلا شی تاسو پلا جنڈولی چ بران خو وسوے کنا دسوے
2: یار داود لالا ما فلا دیر خیسہ بران وسوے او خیسہ موسم دا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس چ بران وسی موسم خیسہ سی لش گرمی شدت چ کمی رہی نو بالکل بے بخل خوشحالی زمان چ
2: بالکل واسطہ پروگرام ولا گورا لا بس بل دیر سلنا سی مونگ ویل شی تا پروگرام تا کار گو خندور پروگرام دی تا چلے دا
0: ہاں ہاں تو چکم ما دے پروگرام دا سی وڑو کے غنی ٹاپک راوڑ دا غی بنی بچ خبر رس ر کوی چ اتفاق چ برکت تا او کنستا
2: بالکل اتفاق چ ہو برکت ہی خام خا داود لالا چ اتفاق وی اگے چ برکت وی
0: چکم کورو چ اتفاق وی ورونو من چ پلار سرا تربرو عزیزانو سرا نو بالکل اغه خاندان به مضبوطی
2: ها مضبوط بالکل مضبوط ای اغه کوم فیصله ای اغه مضبوط ای داود لالا و کوم خبره ای اغه مضبوط ای چې اتفاق وي
0: ا دو باندې کچ الله دین نه کوي چیرې داسې خبر رای سی غټه خبر رای سی نو دو په اتفاق ورته چینی مشوره ورته و کی اغه غټه خبر نه وړه خبر جوړ کی او ډیر زره سره حل کی
2: بالکل دا سرا اتفاق وړي خسایرا او
0: جی
2: اغه فیصله اغه خبرې چې برکات هم چې لکه چې ټول سره ناس یو اغه خبرې باندې ټول یو چې سوچ کوي نو اغه نه ښه څه فیصله راوځي او ښه خبرې راوځي
0: ا کور چې اتفاق وین په کور چې مینا محبت خوشلت راځي او ډیر خوشاله ژوندۍ اخ کور
2: بالکل دا ولر اخ کور چې جنگ جګړې نه وي ښه ژوندۍ دی او ښه ستاسو سکون او ښه په اتفاق او
0: خبر دے وکڑے نور بچا تو دعا سلام پیغام باور کو
2: بس ټول ملګرو ته سلامونه ولې رحمان ته سیف الله جی ته سلیم کو دي خیر دغه خره کول دي مننه غول ته غول لوار
0: ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني اورور تا مشتا دور جنډول نه کال وکړه بالکل په پروګرام چې د شرکت وکړه ما چې کم د پروګرام ټاپک راوړه په غې باندې دوم ما سره ډېر خوندور مزیدار خوږې خبرې وکړې نو بالکل تا د کال کول یو جهان مننه چې تراغله او ما سره د پروګرام چې شرکت وکړه یو کلر ببل اخو لغې نه بعد به وی غانې طرف ته بجو ډېر خبر نه اوم به د موږ اوردون کې تنګیږي به وایي خبرې ډېرې کو السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو نو بالکل چاو ما تا کال کړه دا معذرت سره تاسو کال ما ڈراپ کړه ما په خیال ایما آواز نه راتله درتله یا تاسو آواز خو بالکل نه راتله نو بالکل که تاسو کال کول غواړو خپل پروگرام چې شرکت کول غواړو نو بالکل تاسو بیا دوباره کال وکړو ما ته په 0963511488 باندې دې وخت چې ازمایم چې موسم هم ډېر ښکلی را جوړ ده او چې کوم موږ اوریدونکي دي داسې اوریدونکي به ومي چې دې وخت چې به پټو تم ځکو ته وتلي چې کوم موسم را جوړ ده هغه به انجوائے کوي باران دېن علاوه موسم خوشاله سوی ده ماشاءالله نو بالکل چور اوریدونکي دي دو دپاره به یوه ګانا ازمایم چې زه پلی کوم هغې نه بعد به راځم چې کوم ما د پروګرام ټاپک ته هغې باندې به خبرې جاری ساتو تاسو کالونه به هم د پروګرام ورسره ورسره برخه جوړو نو بالکل تاسو به چیرې نه جو په ګډه به دا ګانه اورو بیا به راجو پروګرام به مخ په وړاندې بنجو نو بالکل تاسو به چیرې نه جو ما سره به اوسو

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اترٹ پی ڈی میں طرف نہ خیبر پختونخوا کے برنوں اوزمک خی دلو پشان واقعات حوالے سر رپورٹ جاری کر شوی دی. دا رپورٹ تر مہا روان میاشت 13-19 منٹ نہ تروس پر خیبر پختونخوا کے نقصان نہ ریکارڈ شوی دی. جبائی کے دا کور چتو نا ہند کے غرد دلو اور فلش فلڈ واقعات پر نتیجہ 23 تنا پہک رسی دلی او 9 زخمی شوی دی. دا پی ڈی میں رپورٹ تر مہا پاک رسی دلی تنانو کے لس نری نا 45 بچی او 3 زنانا شامل دی. زخمی کے دیرلس نرینا نہ زننا او و بچی شامل دی. دوشان دبرنون او عظما کے ہوئی دلول وجی پا مجموعی توگا وصل وحد کرونو تا نقصان رسی دلی دی. چپا ہوئی کے ودش کرونو تا جزوی او لس کرونو پا مکمل توگا تباہ شوی دی. پیڈی می ریپورٹ تر مہا متاثر ازیلو کی پشاور، نوشیرا، خیبر، مردان، بنیر، باجاور، شنگلا، سوابی، اپر اولویر، چترال، اپر اولویر دیر، ایپٹ آباد، منسیرا، ہری پور، اپر کوہستان، ٹانگ، ترغر، کرم، شمالی و جنوبی وزیر ستان شامل دی. ٹانگ کے منجی ہیل پولیس اور پاک فوج مشترکہ چیک پوسٹ پاندے خودکش حملہ شویدہ دولس اہلکران شہید شوی اور 15 زیاد زخمی شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا حملے نہ بعد حملہ کو ان کو سیکورٹی فورسز پمنس کے سخت فائرنگ شوی دی. سیکورٹی فورسز علاقے کی نقب بندی لگولی دی، امدادی کروانے او کلیئرنس آپریشن مکمل کری دی. پودی دوران درے شر پسند عناصر ہلک شوی دی. دا ملبے لاندے راغلی نور لاشنو تلاش جاری دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پولیس لخوا ویل شوی دی چې خودکش حملے په نتیجه کې تر اوسه پورې 12 اهلکرانو لاشونه هسپتال ته منتقل کړي شوی دی. د وکی نه بعد علاقے کې سیکورټی نور سخت کړي شوی دی. وکی کې د پاک فوج ځوانانو سره 25 نه زیات تن زخمی شوی دی چې په فوري توګه طبي امداد لپاره هسپتال ته منتقل کړي دي. ولی بل خوا ټانګ کې د فیو سلسلور سلوختم لګول شوی دی. ځلې انتظامیه تر مها ضلع مختلف علاقو کې نقل و حرکت او ټریفک باندې پابندی لګول شوی دی. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم غنم او پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې سخت رد عمل ورکړې دی. حکومت پالیسي باندې سولونه اوچت کړې دي. مزمل اسلم خپل بیان کې غنم او هستلو مارکیټ ریټس کې اضافه، پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې حالیہ اضافه متعلق خپل تفضات و اظہار کړې دي. صوبائی حضن مشیر ولیدی روان کال غنم و فصل بہتر دوڑو صوبو مشکل سره 45% غنم حاصلو هدف ولی حاصل کړی دی. مزمل اسلم دوا کړی دا چې په دې دوران غنم و مارکیټ کې نرخونو کې اضافه باندې هم موثر کروانی نه دی کړی شوی. خیبر پختونخوا حضن مشیر مزمل اسلم ولیدی چې نوې غنم و سیزن کې اوس هم څو میاشتې باقی دی. کچیری غنم درمد کول شي هغې باندې به څومره زر مبادله ضرورت وي. مزمل اسلم پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې هم عمل ورکړی دی. ولی دی کچیر حکومت عالمی سطح باندھے زیاد شوی تیلو نرخونو بوج برداشت نشی کولی کم از کم پیٹرولیم لیوی پارزی توگا کم اولی شی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات اختیارات چیلنج کړی شوی دی. پشاور ہائی کورٹ کی مورائی آئین خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیاراتو قانون مسودہ چیلنج کړی شوی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها مورات اختیاراتو چیلنج کول باندې پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار دفتر کې شکایت لګولې شوی. کم حیثیت او بنیاد باندې سپیکر او ڈپٹی سپیکر مورات او اختیارات قانون چیلنج کول شي. درخواست کون کی طرف نه شکایت لری کولو نه بعد جسٹس محمد اجاز خان رٹ باقاعدہ سماعت لپاره مقرر کړی دی. د کوهار ٹنل سره نږدې کسٹم عملے باندې نامعلوم تنانو حمله کړی. دا یو کسٹم اهلکار شهید شوی دی او 2 زخمی شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها کوهار کې مین انډس ہائی وے باندې کسٹم اهلکارانو گاڑی باندې اسمگلنگ نیٹ ورک نامعلوم تنانو نشانه جوړ کړی دی. گاڑی کې اور لګیدلې کسٹم یو اهلکار شهید شوی او یو زخمی شوی دی. اولی بل ہوا تیر ورز کوہاٹ کی دا فائرنگ وا کیا رپے شوی دا یو پولیس اہلکار او دیر رسکالا بچائی پا حکر سی دلی دی دا کوہاٹ لکی جنگل ہل کے چشمہ سرنیز دی دا فائرنگ وا کے کی یو پولیس اہلکار او دیر رسکالن بچائی پا حکر سی دلی دی میڈیا ریپورٹ تر مہا وا کیا دا کوہاٹ لکی جنگل ہلو چشمے سرنیز دی رپے شوی دا دا وکین بعد پولیس شواہد اکٹکول شروع کڑی او تحقیقات آغاز کڑی دی اس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکې د پاکستان، بھارت، چین او یورپی یونین سره شپږ ملکونو باندې نوې امریکې ټیرف لګولې دي. سپلائی چین کے جبری مشقت ختم کولو لپاره ٹرمپ کابینه طرف نه پاکستان، بھارت، چین او یورپی یونین سره شپږ ملکونو باندې نوې امریکې ٹیرف نافذ کړې دي. دا امریکی میڈیا رپورٹ تر مہا تجارتی شرکت دارانو نا درآمد کی دھن کی پیشمیر مصنوعات باندھے 10% او 12.5% نوی درآمدی محصولات نافذ کری شوی دی. امریکی حکام لخوا ویلی شوی دی چی دوا قدم خوا ملکونو طرف نا سپلائی چینز کے جبری مشقت ختم کول متعلقہ قانون باندھے مؤثر عمل درآمد نہ کول پرنا کی اچت کری شوی دی. امریکی حکام ولی دی چی نوی محصولات پر کم زیات 99.4% درآمداتو باندھے لگوی ولی زین اہم سیزنوں تا استثنا ورکڑی شوی دا چی پا ہوئی کی خام تیل، قدرتی گیس، کات، غذائی اجناس او مخکینا سیکشن 222 لاندے رغلی گاڑی، سٹیل، الومینیم او تانب شامل دا. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ باندھے کانگریس دبو زیاد شوی دی ایران فوج واپس را بللو متعلقہ قرارداد یزل بیا منظور شوی دی. امریکی وانی نمائندہ گان د صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا ایران سرا جاری فوجی تنازع نا امریکی فوج واپس را بللو ہدایت ورکون کی وار پاورز قرارداد دوبارہ منظور کر دی. عالمی میڈیا رپورٹ تر مہا قرارداد اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک رکن کانگریس پرمالا جے پال طرف نہ پیش کری شوی دی. دا قرارداد پہ حق کی 244 اٹونا رغلی او مخالفت کی 248 اٹونا رغلی دی. رائے شمارے پہ وقت ڈیموکریٹک پارٹی ٹول ارکنانو قرارداد حمیت کر دی ولی حکمران ریپبلکن پارٹی پنجہ ارکنانو ہم دا پارٹی پالیسائی نہ علاوہ قرارداد پہ حق کی ووٹ ور کر دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا دغه دویم ځل ایوانی نمائندہ گان دغه نویت وار پاورز قرارداد منظور کړی دی. 13 میاشت خوم دغه شان قرارداد ایوان نه منظور کی دلو نه بعد سینیٹ نه هم منظور شویو. ماهرینو دغه قرارداد منظوری سیاسی لحاظ سره یو هم پیشرفت کرنلی خولی قانونی حیثیت محدود دی. ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی عرب سره جوهري معاهده اسرائیل تعلقات سره مشروط کړی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکی او سعودی عرب په منځ کې مجوزه 13 کاله سیول جوهري تعاون معاهدې ته هغه وخت پورې حتمی منظوري نشي ورکیدلی چې تر څو پورې سعودی عرب ابراهام معاهدو کې شامل کېدلو سره اسرائیل سره تعلقات نوي جوړ کړي. صدر ٹرمپ سوشل میڈیا لار خپل بیان کی ولی دی چې مجوزہ معاہدہ صرف پر امن او غیر عسکری مقصدونو لپاره ده. د دې لاندې سعودي عرب ته یورینیم افزودګي اجازه نشو ورکولی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دغه معاهدہ متحده عرب امارات سره توې شوی امریکي سیول نیوکلیئر تعاون ماډل پشان بوی. یاد دی چې امریکي انتظامیه د سعودي عرب سره مجوزہ سیول جوهري تعاون معاهده دیش کال لپاره کول اعلان کړو چې دا اعلان دی به امریکي کمنه سعودي عرب ته بجلی پیداوار سره پر امن مقصدونو لپاره جوهري ټیکنالوژي، تکنیکی مهارت او نور معاونت فراهم کوي. ولی ډونلډ ټرمپ اوس دوا معاهده اسرائیل سره تعلقاتو سره مشروط کړی دا. نو د ریډیو امن 88.4 نتورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن 88.4 نتورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. دلو الله پامان.

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر لخپل رور آر جی عمر داود سرا امید دا چی چورم مناوال دے وقت چی دے ریڈیو امن 88.4 ٹانگ آواز آوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالوی اور ٹول اور دن کو تا چی چوکم دے وقت چی چیرتا چیرتا دا پروگرام آوری خبر ملغلر پروگرام ٹول تا زب پروگرام چی پخیر اغلے خوش آمدید وائیں گران اور دن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دوا خانے پتاون سراورو یعنی دے پروگرام پیش قولو چے مشترا تاون مرستہ کڑے دا الشفا دوا خانہ بالکل الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل دے ٹرے پک پینٹ تا نزدو شوال مارکیٹ تا پاغے چے الشفا دوا خانہ دا چیر تا روزانہ حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی معائنہ کئی نو تاستم الا دن کئی کچیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا یا میدی جملہ امراض میدہ مگیس کئی میدہ متذبیت کئی میدہ مدرد کئی دین علاوہ تاستا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا تاسو بخپل علاج دے پارا انتخاب کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے بخپل علاج ترلا سکو بالکل نن پروگرام بالکل آنیئر دا بالکل براہ راست ان شاء اللہ کا زندگی و صبا بعد اتوار رجوی او بالکل حکیم سے بخپل دوا خانے چے 8:30 نواخلا مشپشین 1-2 پورے یعنی 1 پورے بخپل دوا خانے چے موجود وی اتوار راج بھائی نو بالکل کچو کم دے حکیم سیب خواتا راتا گواڑی خپل چیک اپ معائنے دے پارا یا دین علاوہ چا دوایان ختم وی دوبارہ چیک اپ کول گواڑی نو بالکل حکیم سیب سبا 3 پورے پخپل دوا خانے چے الشفا دوا خانے چے موجود ہے غین آباد با 4:45 بیا دے خپل کلی تا یعنی بٹاگرام تا جی آلتا او بالکل دوا خانہ با بیا 4:45 بند وی نو چوکم دے حکیم سیب خواہ تا رتا گواڑی چیک اپ معائنے دے پارا سبا راج بالکل 2-8 نواخلا 1 پورے رات لیسی او حکیم سیب نو چیک اپ معائنہ کول ایسی بالکل حکیم سیب ہم پروگرام چے رسرا ناستا راغلا دا پا اسٹوڈیو چے موجود دا نور ٹائم بنا سا کو حکیم سیب پتر اپ جو حکیم سیب تو پروگرام چے ارکلے ہو جو السلام علیکم حکیم سیب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: حکیم سیب یو منٹ تاسو آواز ما پہ خیال نزی چزے لٹ چیک کم جی جی وہ سوئیں
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود سے بس تاسو یو نړۍ مننه
0: جی
1: تمنن و تشکر چے په پروگرام خبر و ملغلرو کې تاسو مونږ ته دعوت راک
0: جی جی
1: نو قدر منشی نیک بخت شی په الله ګران شی
0: تاسو هم حکیم سی بیو جان مننه چې تاسو راغلو پروگرام چې خبر ملغلری پروگرام چې مو سره شرکت وکړه مو چې چورم اور دن کې دی دو درې ورځې چونکه موږ ریکارډینګ پروگرام آنیر کړو دو به موږ ته کله هم کړی هغه پر به موږ معذرت کوو بالکل نن پروگرام آنیر دن تاسو هم ډیره مہربانی چتا سراول پروگرام کی شرکت را سراول
1: شکر جی تشکر
0: دے حکیم صاحب ماشاءاللہ نن خو موسم پلٹاو خوڑا او چکم دا ډیر زبردست یخه سړه وا راغله او دین علاوه لژغون ته بران مو شو نو بالکل تا هم انجوائے کړه
1: جی بالکل موسم چې دے مسپخین رستو هغه خوشگوار شو خیر
0: جی جی
1: تا بارانونو د لاسه چې دے موسم کا الحمدللہ
0: جی
1: ډیر لوی سہولت پکې راغل دے
0: بالکل جی
1: موسم چې دین واغه پلټا غسته ده
0: او جی
1: نو هغه د وژن چې دین نو سړی اوس دوم رنه تنګي
0: جی جی
1: او بهر حال نن الله سبحانه و تعالی بیا خپل د رحم او د کرم معامله چې و واغه وکړه الله او د باران یو شبه وشول
0: بالکل
1: او یخي هواګانې چې دین واغه عمر وال وته
0: ماشاءالله
1: جی
0: بس الله پاک مهرباني ده چې دومره سخت ګرمي باوجود دا سړی یخي هواګانې برانو راولي نو بالکل اعلیٰ پاک مہربانی دا گرن اور دن کو بالکل تھا سر موقع دا چونکہ حکیم سے بابا پا چھٹی جی 4:45 جی دوا خانہ بیا بند وی الشفا دوا خانہ نو بالکل کچو کم دے حکیم سے نہ چ معلومات دے پارا کال کول غواڑی یا میسج کول غواڑی چ دی سیات پاک ل معلومات کول غواڑی نو بالکل تاسو حکیم سے تا مجھے دوڑ نمبر بانے کال کول سو 09 511-488 اور 0319-55-2404 گورو چھ پروگرام کالر چوک دا جی او دا کمینا جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عمر داود سے پرات سلام حکیم سے سلام کو.
0: وعلیکم السلام جی دواڑا مشتاط ہم سلام وای جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: زل شہ گرے نہ فیضان خبر کو عمر داود بھائی
0: فیضان اور رشی جوڑے
2: ماشاءاللہ الحمدللہ دے شے بس پروگرام میں رہ گیا ہمارے حکیم سے تو بکال کو
0: جی جی کال بو کہ چتا پوس پشتنا بکو حکیم سے نا
2: جی ما چرمن دا سخڑی جو گوندی دا سی دانی مانی لش پر خدلی دین رہ لے
0: تا گرمی گانو تو شورے کنا
2: یو گرمی گانو تو شور کو اس لے مجبور کہ عمر داؤد بھائی غاگانے پیائی
0: اچھا غاگانے پیائی چرمن بندے وڑے وڑے دانے رکھا تلی دی
2: او چرمن میرا سخڑو گن سن رہ رہی دانی پرو
0: نڑے سرے سرے دانے دی وڑے وڑے ہاں
2: او جی جی دا سرے سرے کھڑی کھڑی
0: اب بس ٹھیک تے پروگرام پیزان رو را اور را سرا کیم سے تاسو جواب در کئی
2: مانا خوشحال
0: ہو کی جی ڈیرا مہربانی دا کیم سے فیضان دا وہی بدن میں چرمن میں سرخڑا شوا وڑے وڑے دانے ربانے وہ کھاتے غواگان سر
1: گل جی جی عمر داود صاحب دا ساون میاشتا
0: جی جی
1: تا انسان اکثر مقصد دا دے انسان سر دے شکار کی چ گرمی ڈی روی
0: ہاں ہاں
1: نو گرمائی دلا سچ دے پگا انسان منے نرے نرے دانی چی دی
0: جی جی
1: سر شکل کی چی دے نو اگر اخی جی چکی تا گرمی دانی یا گرما کی ورتا منگا پختو کی وای
0: بالکل
1: نو بنیادی خبر خدا دا چکر لا موسم برابر شی داخپل رکیش
0: جی
1: صحیح دا
0: ہاں بالکل
1: او کنا یو سڑی تے تکلیف ہوئی
0: ہاں
1: مدد دی بھیو اسان شانت نسخہ چے دی غزا او ہے
0: بالکل نسخہ ورتا جی
1: دا شکار بو کی چے کوپری تیل برا واخلی
0: کوپری تیل
1: ہاں
0: جی جی
1: کوپری تیل را واخلی یا زیتون تیل وی
0: ہاں ہاں
1: دوڑ شدی
0: جی جی
1: تقریبا نسی نیم پاؤ
0: ہاں
1: صحیح دا
0: جی جی
1: او دیکھی باپا کی 10 گرام ستی کافور
0: ستی کافور
1: 10 گرام ستی پودینا
0: جی جی
1: او 10 گرام ستی اجوائن
0: ستی اجوائن
1: دا دریوڑ ستون با اولی نہ میلاو کی دسی یو 15-20 منٹ پہ گرمو تکی دی دا خپل سر با تیل شی
0: جی جی
1: او بیا با دا تیل چی دی اگر واخلی او داسی یو پاو یا نیم پاو بلکہ پاو تیلو تا دیوا چی
0: جی
1: پاو تیلو تا دیوا چی
0: ہاں
1: او خد مکس کی
0: جی جی
1: بیا دی ہلکا شانتی چے دین واغا پملا بندی مگی
0: جی جی
1: نو بالکل لاملا چے دن دا بٹن رٹار شی
0: ٹن رٹار
1: صحیح دا
0: جی جی
1: او 10-15 منٹ کی دند دند دا دانی مانی چوک می دی اغا بتنا
0: ختم
1: ختم شی جی
0: ماشاءاللہ جی پیزان رور امید دا چتا صبح چے کیم سپ تا سو تا کم نس خضر شولا تا صبح ور دلی جان سر م نوٹ کڑی نو بالکل کم طریقے باندې کیم سپ تاسو ته نسخه درشل په غیر طریقے باندې تاسو جوړ کو په خپل جان بدن باندې استعمال کو ان شاء الله چې کم هم تاسو تکلیف بیان کړه الله پاک په تاسو ته غینه نجات او شفا در نصیب کی ګران اردن کو تاسو هم کیم سپ نه پښتنه د پاره بالکل موږ دواړو نمبرو باندې کال کوله سو دین علاوه چې کم د شفا د وخانه کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر ہیلپ لائن نمبر چکم حکیم صاحب سر پخ پلا روخ موجودی 0319-55-2404 0319-55-2404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب تا میسج ہم کولا سو کچا کال نہ ملاوی جی میسج کول غواڑی یا کال نسی کول نو بالکل میسج ہم تاسو حکیم صاحب تا کولا سو حکیم صاحب تاسو تا چکم دے میسج پذری تاسو حکیم صاحب نہ کم پوچھتنو کو کم تپوسو کو سیت پاکلا نو بالکل تاسو حکیم صاحب تا بتاسو میسج زور مخ چے کو حکیم صاحب تاسو تا دے میسج جواب ہم در کئی دین علاوہ تاسو مجا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے کچوک چوک سم ہم پوچھتنا حکیم صاحب نہ سیت پاکلا کول غواڑی نو بالکل تاسو مجا دے اسٹوڈیو نمبر بیا ڈائل کو آغا لمبر دا چاہتا معلوم نوی چاہتا پتہ نوی نو بالکل لمبر جان سرا نوٹ کو 0963-511-488 0963-511-488 بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنا تپوس کول ہے سو حکیم صاحب بالکل اسٹوڈیو چے موجود دا پروگرام بالکل براہ راست ان شاء اللہ تاستا پروگرام پر اسٹارٹ چیوں ما ویلا ان شاء اللہ کا زندگی وا سبا بعد 8 بجے نہ تر ایوے بجے پورے تقریباً حکیم سے پخپل دواخانے چے الشفا دواخانے چے موجود وی بیا با پچوٹی بانے جی چلور پنجو رجے با بیا نئی دواخانہ با باندی نو بالکل چوکم دے حکیم صاحب خواتہ را تغواڑی علاج چیک اپ دے پارا معائنے دے پارا نو بالکل تاسو سار 8 بجے نہ واخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل دے حکیم صاحب دواخانے تا رات لے سو حکیم صاحب نہ چیک اپ معائنہ کول سو حکیم صاحب دایو میسج رغل دے وائی برا خیل سے ہوں تھوڑے سے کام کے بعد بہت زیادہ پسینہ آتا ہے نوائی چ لژغون دے کار وکم داینه دی لیکلی چ ورور دے کا خور دا اچھا چوکم دا نام ہم نے دلی کلے خواہی چھے لج گواندے کار روکم بیا غینہ بعد ما پا بدن بننے ڈیر زیادتا خوالا رازی جی
1: اصل کی عمر دا ہوت سب دا گرمی
0: گرمی دا جی
1: او گرمی کی اسی پا وجود باندے چھے دے نو آگا خوالا رازی
0: جی جی
1: اب بیا چھے پا کی لج کے کار روکی نوی اسی اسی کلندائی وا او سی چھے وصر گنگلے ہوتا لگا نا
0: جی جی
1: نو بیا نور دا گندہ
0: نور
1: گلندائی شوا
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو سے گرمی دا اس چھ پکی کا روشی گنا
0: جی جی
1: نو اگے دو جی نبی خلا راجی
0: جی جی
1: خلا بندول ندی پکار خ خبر دا دا چھ دو لکشن تے پو بو کہ مالگا او لیمبو دا اگے استعمال کی
0: جی
1: او اگس کی چھ اگر نمکیات چھ دین وغا پ جسم کی پوری کی گی
0: جی جی
1: نو خلا بد شینہ دے خلا خشے دے
0: خلا بالکل
1: او خلا چھ کلا بند شوا یقینو کبی ابھی وجود ختن ختے
0: جی جی
1: دردنے بھی پی
0: او جی
1: نو خ خبر دا چھ دا سی خلا بندول ندی پکا
0: ندی پکا
1: مثال طور منی خلا ڈیر زیات راجی بے تہاش راجی
0: جی جی
1: موٹاپا
0: کم کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتاؤ موٹاپا دا ورتا جی
1: اصل کی عمر داؤد سے خود سے خبر موٹاپا
0: جی
1: سد ہوا جی نا
0: جی
1: صحیح دا پکم آزائی رئیسیوں کی دکم آزو تیزوالی دا وجینا موٹاپا چی دن واغا پا جسم کی پیدا شوی دا
0: جی جی
1: نو آگے دا پارا خبر دادا چی دو با دوا خانی ترازی مانگو چیک اپ کو
0: جی جی
1: دا چیک اپ نو روز تو چی نبس ترسو پوری مانگ نی کتلے مزاج نی معلوم کرد نو دا دا سی مقصد دادا چی انڈو منڈو مانگا چاہتا نسخہ نشو خولے
0: جی جی
1: کی دے شی چی دا مانگا خود خپل طرف نخن خن نسخہ ہو خیو
0: جی
1: لیکن آگا دا پارا آگا کارگار چی دے نو آگا ثابت نشی او آغا پاغا باندې الٹرش
0: جی جی
1: صحیح ده نو هغه نه غره خبره دادا
0: جی
1: چې دواخانه ترشی
0: او
1: مونږه د هغه نه بجو ګورو جبه ګورو
0: جی جی
1: نور علامات یو ګورو او بیا چې د کوم په مفرد اعزاو کې کوم عضو تیز ده هغه تیزوالی په بنیاد باندې چې د په جسم کې موټاپر غلله نو هغه د پر مونږه خستانه نسخه د پر تجویز کولای
0: شو جی جی حکیم صاحب دایو بل میسج راغل دی وای پیټ پتلا کرنے کی کوئی نسخہ بتائیں حکیم صاحب پیٹ پتلا کرنے کی دا ندی کلی
1: چھ خبر خدا دا جی د گیٹ دا پٹ چھ دے دا پیل چھ نو عموما دا مرغن خزاگانو
0: جی جی
1: د زیات والی د وجنه چھ دے اکثر د سکی او دوی مدد چھ ورزش نی وی
0: ورزش
1: خبر دا چھ دا مرغن خزاگانو ندی پرہیز کی
0: جی.
1: تل و شیزون چھ دی سمرا بازاری خوراکون دی یا جی. بیکری آئٹم دی داغے نہ دی پرہیز کی او اگے سر سر چھ دی نو کار دی شروع کی جی ورزش تی کی
0: او جی ورزش تی کی
1: بیل وحال چھ دی آغا سورت تا سوئے پا پٹی کی چھ کم کار کی آغا کشا یغستی آغا
0: جی جی
1: لوٹی ماتے یا بخور کئی
0: کار دے کار دے کئی
1: بلچائی لگے یا بل کار یا بل کار کنا
0: جی جی
1: دسی نو اگے سر دا پیٹ گیڑے چی دن گیڑی پٹ دیر زر نرے کی چیونی و میاش دو میاش تی دو مستقل کا رک
0: جی
1: نو انشاءاللہ دا گیڑی پٹ پتلی مکمل جی. ختم شوی
0: بالکل جی دا یو بل میسیج راغل دی وی اسلام علیکم ز فریال یا ما مور الرجی دا کله پز سوږی کله مری سوږی کله غاشون سوږی چنوس خو شایا چی وای کله ما مورکی دا وای غه الرجی دا
1: صحیح دا
0: کله پوز سوږی کله مری سوږی
1: صحیح دا
0: او کله غاخون سوږی
1: اول خبر خدا دا چی دا هغه پرهیز پکار دی
0: جی جی
1: چی سمرا یخ شزونه شو لکه تروی شوی مستی شوی سمرا بیکری ایٹم دی میٹیان شوی بوتل شوی
0: جی جی
1: سموسی پی کوڑی شوی تا دی ٹیپ شزون نا داغی مستقل ایلا پرہیز پکار دی
0: پرہیز پکار
1: او یخ یو با
0: جی
1: چی یخ شزون نا دا پالو کی نو انشاءاللہ تر دیر حد پوری بدا خی
0: جی جی
1: نسخی دا پارا خبر خود سیده چی لکشانتی دارچینی
0: دارچینی
1: او لک شانتی کلونجی
0: کلونجی
1: د دې کاوه دی جوړی او سکی دی
0: جی
1: ان شاء الله دې سره به ډیر فرق پرش
0: جی جی
1: کو فرق رانه غنو به دې راولی دوا خانی ته
0: او جی
1: ان شاء الله موږ ورته دوا جوړو هغه به ورته ورکو
0: جی
1: خو ان شاء الله دې نسخه سره به ډیر فرق راش
0: جی دا یو بل میسج راغل د حکیم سی وای السلام علیکم آصف د شیخ اتار نه زما یو رور دی د هغه سترګې خراب دي نور بس نه لیکلی وي سترګې خراب دي جی
1: نو بس دته پر موږ دعا کوو چې الله پاک دې د
0: نور دا
1: سترګې چې دي نو وی له شفا کامله عاجله مستمره نصیب کی
0: جی جی
1: او دته یو رور دی مقصد دا دی چې دعا او درې نه دي
0: او جی نو بس نه دا لیکل
1: دي بس یو رور دی
0: نه دا لیکل دي چې لکه
1: او شوم به
0: لکه ډیر دی خو باغې کې یو رور دی
1: اچھا اچھا اچھا
0: باغې کې یو دی ټول نه دی خراب ټول نه دی خراب چې
1: صحیح دی
0: او جی یو رور دی نو بالکل حکیم سیب
1: سترګې خو د سترګو خو موږ ته اندازه نه لګي
0: چې باجه
1: کې به موږ دوا کوو
0: جی
1: چې موږ مریض لیدلې نه د سترګو هغه ته کوم مرض دی
0: یا یا د دې کمزور دی ها یا الرجی ده لا
1: یا الرجی ده یا نظر کم دی یا بل مسله ده بل ده بل ده
0: د
1: څه پته نه لګي ها
0: بالکل
1: ها جی
0: بالکل پته چې کم دا لګول پکار دی چې کم وجنا چې کم رور دا میسج کړو چې کم رور وجنا هغه د ورور سترګې خراب دي آیا حکیم سی وای هغه ته الرجی ده یا دین علاوه د دې کمزور دی یا هغه سترګو ته سم مسله ده نو بالکل تاسو بس دا شارټ غونته میسج کړی دی او نور مو مکمل وجه بیان کړی نه ده بالکل چې کلام تاسو پوښتنې دپاره میسج کوو نو بالکل تاسو ته پکار دی چې میسج ډیر په تفصیل سره ولیکو او تفصیل ولیکو چې حکیم سیب نقل موږ د میسج په ذریعه پوښتنه کوو تاسو کومه پوښتنه کړی چې تاسو میسج موږ حکیم سیب ته ووایو ورته بیان کوو چې حکیم سیب په هغې میسج باندې مکمل پوه سي تاسو مکمله وجه لیکلی وي نو بیا به تاسو ته حکیم سیب یو مزدار کوم دا په ترتیب جواب درکوي دین علاوه که تاسو شارټ جواب میسج لیکلی بس خالی مدا لیکلی چې ما یو ورور ده هغه سترګې خرابې دي نور وجه مو نه لیکلی نو بالکل دا بیا ګرانه سي د دې جواب درکول حکیم سیب یو بل میسج راغل دی وای حکیم سیب فات خان ہوں انگلیوں کے ناخن کی سائڈ پک جاتی ہے میری خالہ کی میں نے پہلے بھی میسج کیا تھا اس کی وجہ کیا ہے نسخہ بتائیں میرے خیال میں وہی ماں چوالا دا چکم دا تاسو نہ پختنہ کڑے وہی چھ فات خان ہوں انگلیوں کے ناخن کی سائڈ
1: پک جاتی ہے
0: دا زین ہے پاغ جی وہی دا پاخش جی
1: اصل کے مرداوت صرف دا نکونے چیز کا نا دا نکونا بنیادی طور باندھے کل چ دے نو بلچا نما جوڑ سی او کل دا سیدھی چی اگر پیپ نما جوڑ سی صحیح دا
0: جی جی
1: او کل بالکل برابر بھی
0: آو جی
1: نو کل چ دا دا سی پیپ نما ٹیپ جوڑی گی
0: جی جی جی
1: دا سیڑو نے چی دی
0: مگا
1: دے سیڑو نو تا پدی غوا کی
0: خخشی خخشی
1: او اگر د زخم جوړ شي
0: او جی
1: او د زخم سره چې دین او هغه بیا پیپ جوړ شي صحیح ده
0: جی
1: نو اول نمبر خبره خدای ته چینو کونه کټ کول پکار
0: جی جی
1: طریقې سره
0: کټ کول
1: چې دی هغه کټ کی
0: جی
1: دویم نمبر خبره دا ده چې دا د دې لپاره سوداوی غذاګانې چې سمره دي هغه بندول پکار دي او سفراوی غذاګانو
0: جی
1: اجرا پکار ده
0: جی جی
1: صحیح ده چې سفرا دد په وجود کې پیدا شولا نو ان شاء الله رحمان دا به خوشي او سوداوی غذاګانی سي شه دي سفراوی غذاګانی سي شه دي
0: جی جی
1: صحیح ده نو دې د پاره به دوا خانه ته
0: دوا خانه ته برازي
1: او جی
0: نو شفا ده
1: په طریقې باندې
0: کوه بالکل حکیم سي چې کوم هغه میسج راغلو چې کوم هغه پیټ چې کوم وای ما خېټه کمول غوښتل
1: کنه
0: نو وای چې نه هی حکیم سي مې ایک عورت هم میرے چار بچے ہوئے ہیں بچوں کی پیدائش آپریشنوں سے میرا پیٹ بڑا ہوا ہے جی جی نو دا مجھے یو خور کئی دا
1: گیڑا چی دین واغا نگٹی گی
0: جی جی
1: خو لیکن تاگا آپریشن نروس تو چکم آگا میڈیسن ورکڑی
0: جی جی
1: صحیح دا آگی کی انٹی بائیٹک ہوئی نو دا انٹی بائیٹک آو دا سی شیزون چی دین داگی سائیڈ افیکٹ تور باندے چی دے گا نا آگا بیا وجود چی دے
0: جی جی
1: مناسبت سره بیا بدی تجویز کو ان شاء اللہ الله پاک په رحم او کرم کی
0: جی جی
1: او د تب شفای کامله عاجله مستمر رچی دا هغه نصیب شي
0: جی جی حکیم سے دایو بل میسج راغله دی وای زما مور میدا گیس تا چې نسخه وشه بی پی ای ور سره ای کی جی جی وای ما مور چکما دا
1: میدی گیس ته خو مقصد دا دی چې سوداوی جی مرز دی کنه
0: جی جی
1: ځکه چې هوا تعلق ته سودا سره لري
0: جی جی
1: صحیح ده اول نمبر خبر خدا دا عمر داود سے بچے باندھے سمر چ بیکری ایٹم دین واغا بندول
0: بیکری چ کم سامان دے
1: دا بندول
0: جی جی
1: دارنگے آلو
0: آلو
1: مٹر
0: مٹر
1: گوپے
0: جی جی
1: سموسی پکوڑی بوتلی
0: جی
1: او لوبیا
0: لوبیا
1: دا دینا سخ پرہیز پکار دے
0: جی جی
1: بل دادا چے دس پر کو چے دس کی
0: جی جی
1: سحر او ماخام ہاں
0: ہاں
1: صحیح ده
0: جی.
1: ان شاء الله د میدی گیس په هم ختم شي
0: جی
1: او دی سره سره بلډ پريشر چې دی هغه به هم نارمل
0: شي جی جی بالکل ګران اردوونکو دی وخت تاسو پروگرام خبره ملغلره بالکل دی الشفا دوا خانه 55 سره اورو بالکل تاسو هم کاکم سیبنا د نور اردوونکو غوان دی چې مشتمه سجنه وکړه ک تاسو هم د سیادت پاک لچ پښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو پوس پروگرام چې کم سیب تا کال کول سو په 0963511488 0963511488 باندې بالکل تاسو کال کول سو چې کم هم تاسو کم سیب نه پوښتنه کول غواړو سیادت پاک لانو بالکل تاسو ته د حکیم صاحب د تاسو پوښتنو جواب درکئ دین علاوه که تاسو میسج کول غواړو خپل چې کوم معلومات یا کومه پوښتنه تاسو میسج په ذریعه کول غواړو نو بالکل هغې دپاره بیا تاسو موږ ته میسج را سینډ کو په 0319-55-23-404 دې نمبر باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته پوښتنې دپاره میسج کولی سو دین علاوه تاسو په دې نمبر باندې کال هم کولی سو کچوک د کال په ذریعه پوښتنه کول غواړي نو بالکل دا نمبر آن دا تاسو دپاره په تاسو په دواړو نمبرو باندې موږ ته میسج کال کولی سو دین علاوه 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو میسج هم کولی سو کال هم کولی سو بالکل تاسو ته به یو ځل بیا زه دا اعلان وکم بالکل تاسو په علم چې به دا کیسه راڼه چې څوک کوم حکیم صاحب خوا ته راتله غواړي خپل علاج معائنې چکپ دپاره نو بالکل تاسو ته به دا معلومات زه درکوم چې سبا انشاءالله اتوار ورځ ده او سبا به حکیم صاحب سهار 8 بجې نه واخله مازیګر نه سوري ماسپښین 1 بجې پورې په خپلې دواخانې چې موجود دي هغې نه بعد به بیا خپل کور طرف ته خپل کلی طرف ته ځي انشاءالله 4-5 ورځې به بیا حکیم صاحب په چوټي وي دواخانه به بند وي نو چې کله هم دی واپس راځي چوټي نه په واپس راځي نو بالکل هغې نه یو ورځ مخ چې وه بیا تاسو ته زه په پروګرام چې وایم چې حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې بیا کله موجود وي نو بالکل څوک هم د حکیم صاحب خوا ته چک اپ علاج معائنې دپاره راتلل غواړي نو بالکل هغه پاره سبا ورځ سبا بالکل حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې الشفا دواخانه شوال مارکیټو ټانک چې موجود وي او بالکل تاسو 8:30 بجې نه واخله مازیګر مشپشین مازیګر مې روخ په خولې راځي ولې چې روزانه دا اعلان کوو چې مازیګر پورې حکیم صاحب موجود دي نو بالکل سبا به مازیګر پورې نه وي صرف 1 بجې پورې به حکیم صاحب په خپلې دواخانې چې موجود دي تاسو به کچوک هم د حکیم صاحب خوا ته علاج چکپ معائنې د پر راتله غواړو نو بالکل راتللی سو دین علاوه که چا سره دویانې یا دوباره چک اپ کول غواړي نو هغو دپاره هم دا پیغام دا چې سبا په صرف حکیم صاحب په خپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل تاسو راتلی سو حکیم صاحب نو خپل چک اپ علاج ترلاسه کولی سو او بالکل په خپلې دواخانې چې به حکیم صاحب 8:30 بجې نه 1 بجې پر موجود حکیم صاحب دا یو بل میسج دی وایي چې حکیم صاحب میں بادل سے ڈر جاتا ہوں عادل شاہ نو بالکل ادا خدا نه ادا سے دغه ول پښتنه وکړه سیادت سے اٹھ کر چې کوم دا مولانا یې کنه تاسو مولانا صاحب هم نو بالکل دو دې په نسبت دا پښتنه تا نه وکړه وای چې زه دې ورېژنه یاري کوم
1: صحیح دی نو خو عادل شاه صاحب کده اسلام په نقطه نظر سره مونږ وګورو نو اهل ایمان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې
0: جی جی
1: نو کله به چې وریز راو خاتللا نو هغه به د وریزونه هم یریدل
0: وریزونه به هم یریدل جی
1: وریزونه به یریدل
0: جی جی
1: او هغه به دا ګمان کوي چې تد سینا چې الله سبحانه و تعالی په منګه عذاب چې دین نو د وریزو په شکل کې عذاب راونی
0: جی جی بالکل
1: صحیح ده نو دا یره خو
0: پکول
1: پکار دی هر یو کسلا
0: جی جی جی
1: دا یره چې دن واغه پکار ده
0: جی بالکل
1: صحیح ده او دا غي په بدله کې چې ده نو موږ خپل ځان سمول پکار دی
0: جی جی جی
1: چې زمونږه سمرا چې سمرا حقوق الله دی نو دا غي مکمل ادایګي کول پکار
0: جی
1: او دا غي هغه کوم موږ عہد چې کړو
0: جی
1: په عہد ازل کې چې کوم موږ عہد کړو صحیح ده
0: جی
1: چې الله سبحانه و تعالی سره چې هغه الستو بربکم صحیح ده
0: جی جی
1: عہد الستو په نوم باندې هغه مشهور
0: جی
1: دی کنه اگر چې موږ هغه اوس عہد ایر دی
0: جی بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: خو لیکن دا زمونږ د الله سبحانه و تعالی سره دا موږ عہد کړو موږ نه تاسو کو چې الستو بربکم عزت تاسو رب نیم نو موږ به اختیار ورته
0: وو جی
1: چې بلا بالکل ته زمونږ رب یې
0: جی جی بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: نو خبره دې چې دا چې دا عموما کومنګ دا وګورو
0: جی
1: چې د حقوق الله ادایګي چې د هغه سره سره بیا د حقوق العباد ادایګي چې د هغه هما
0: جی
1: پورا کول پکار
0: پورا کول
1: او چې کله منګل د حقوق الله د حقوق العباد
0: جی
1: هغه حقوق منګ ورکول شروع کړ نو د الله سبحانه و تعالی د

سر وینزی وینزی او وینزی گل رنگی غنم رنگی جنے لاچی لونگی. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین. دے امن ریڈیو 88.4 ٹول اروندن کو تا سلامونا احترامات نیکی ہلے ویلکم. جی چرنگ چال دا شو ٹک ٹاک تا بتنا سی ادنا مزاجو نا وقت سچ پی اور جی پخیر روانی دی جی موسم چوائی دا وائی کنا چراش موسم لی ونے شوائی دا کا موسم نہ دلی ونے شوائی جی بالکل یوزلی بیا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام یعنی بیوٹی ایکسپریس نا تاسو پودران خدمت چی دی تاسو قربا آر جی تاثیر حاضر دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام چی امید لر چما ٹول اربیدون کی خواش خواش ماماگان چچگان کاکاگان خویندی ارونا مشران کشران طول با بالکل ٹک ٹاک یو او دا امید لرم چھ بالکل رج ممڈی رپ خوانتی رسوی بزیو خبر بکوں چھ دی خپل خوان دی پارا خپلی خوشی دی پارا چا زندگی چھ غم مرا والا وشا زکا چھ تاسو دی خپلی خوشی دی پارا کچیری بل سا زندگی چکم دا اغا خفکان نا یا پریشانی گانی پچی راولو نو دی تاسو زندگی با اٹومیٹکلی بربادی زی. گرانو قدرمنو اربیدون کو دی پرمن کا آسمیٹکس پروگرام چی با دی پرمن کا آسمیٹکس پا حوالی سر خبری کیشی دی پرمن کا آسمیٹکس استعمال کون کی چکم لسنر دی اغو تجربی اغو ایکسپیرینس اغو ریویو چکم ادا اغی باندی با جان پوئی کو رشتیا جی بالکل رشتیا بوایو ما دی پارن دی اللہ پاک ذات دی پارا با رشتیا بوایو درواخو نا با پریس کو دی پرمن کاسمیٹکس ریزل پا حوالی سرا تاسو چو تاثرات تی تاسو چو ایکسپیرینس تا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس متعلق چکمی زو خبری کوں آیا چکمو خلقو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پرمنٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی دے سر خشکی دے سر پخی لوو چین چکم جی انور بندیوال صاحب لائیو یاں لائیو یاں لائیو یاں انور بندیوال صاحب انتظار وکلج دی از چکل نمبر اینو سکون بیا بکال کوي انور بنیوال صاحب چکم دا هغه په انتظار شي وای چې تاثیر کلب انیر کیږي انور صاحب سره ګل اکبر هغه هناستی او دی مازدیګر تخه وخت چکم دا په دغه دوران شي دو دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام آر وی پرمنٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام چی دو شاملی جی دی پرمنٹ کاسمیٹکس میناوال دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کون کی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پا حوالی سرا دی دو تجربہ چکم دا دی دو رائی چکم دا دی دو ایکسپیرینس چکم دا اغا مجھ مخت دا بار بار بار بار بیا شیرکو دو بیا شئی داس نوی مل گری چکمو پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کری اغا بیا ہم شیرکوی لکچرنگا ما خبر شوری کری وام چی اغا خلق چکمو دی پرمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو یعنی دی سر خوشکی نا چکم خلق تانگو دی سر خارش نا چکم خلق تانگو دی سر چی سپین سپین پٹوخی چکم خلقو پسر چیو چکم الوچی نا دو زیاد پریشان وو نوغو خلقو دی پارا سپیشل
دیغو خلقو دی پارا اغو زنو دی پارا اغو خویندو دی پارا اغو رونو دی پارا اغو مشرانو دی پارا چکم دی سر خوشکی نتنگ دی چکم دی سر خارش نتنگ و چکمو اس پرمنٹ انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کرده دا او خپل روزانه روتین چی صرف صرف صرف صرف او صرف دو منټه شکم دی هغه د خپل سر وشتانو ته ورکړی دی او سر باندې د پرمننت انټي ډینډف شیمپو لګول دا او جی د پرمننت انټي ډینډف شیمپو لګول نه پس هغه د سر شکم خارش وو د سر شکم د غیبی په خیبه سر چی د سر چی چکم نکی غنیر خوطلی وی سر چی چکم سپومای وو سر چی چکم فنگس انفیکشن وو د سر متعلق چکم مسئلی بی ورتا یعنی سر غوار غوار کی دای نو اغو خلکو چکم تجربه دا اغو خلکو چی دیپارمنٹ کاسمیٹکس کم اکسپیرینس دا اغا خلک چکمو دیپارمنٹ دغا شیمپو استعمال کرده دا اغا خلک چکم دی آبراجی دپارمنٹ انٹی ڈینڈف شیمپو په حوالی سر بخپل رائے را کئی خپل تجربه بر سر شیر کبی اغا خلق چکم سر چی خارش دا سر چی خوشکی دا سر گریجی سر مسلی کئی سپومای دا پچی او سر چکم دا اخ چی سپین سپین پٹو کی دور اڈیری چکل دو سر چی داش منجو کی نشمبنجی دی پخی نده کسی سپینو پتوکو نده کسی چکل وجو تا گوری یا پا بالش بانی سرش دوی نو آلتا هن سپین سپین پتوکی شکاری نو جی بلکل اگو طولو خلکو دی پارا چیلنج باندی دی پرمنٹ انٹی ڈینڈرف شیمپو حاضر دا فل چیلنج دا جی دپارمنٹ کاسمیٹکس لی طرف نا فل چیلنج دا اگو خلکو تا چی چا پسر چی خوشکی دا سا چا پسر چی خارش تا چا چی سر مسئلہ دا دا چی سر غوڑ غوڑ کی جی او جی بالکل فل چیلنج فل چیلنج چیلنج چیلنج چیلنج جی بالکل پرمننٹ کاسمیٹکس دا چیلنج دا چی ریزلٹ نیوی واپس راڑو اغو دکاندارانو تا راڑو چی کمو دکاندارانو نتا سو اخستا دا اغو دکاندارانو تا بیراڑاوو او جی دپارمنٹ ار طرف نبا فل پیسی چکمی دی چکم پروڈکٹ استعمالو یعنی دپارمنٹ انٹی ڈینڈف شیمپو استعمال مکڑا ورنہ خوشحال نیو تسلی بخش تاسو تنوش کاری دای دریو رجن پورا دیر سورجی بے استعمالو او جی بیا ہم کتا سو مطمئن نو نو جی دپارمنٹ ار طرف نا اوپن چیلنج دا گرانو قدر منو ار ویدن کو نور خبری بلکل بنارو سرا سپین خبر سیخ خبر بلکل ٹولو کلیوالو سرا با سپین خبر کون ایوہ خبر بارو سرا جی بلکل چی ریزلٹی نوی ڈیریکٹ اخو دکاندار تا وراو چی تاسو کم دکاندار نا رخستا ہو او پیسی ورناخلو گرانو قدرمنو اربیدون کو داسی چی چا بشتانو چی ارور می دی سبر وکی لشکو شاندی سبر وکا ارور راش لاندی چی ری پتی را چیر دا پینجی منٹا ما دا موقع را کا زدی خبر مکمل کن بیا بتا سو سر ضرور خبری کن زبا نمبر اینا اس کو غینا بعد بکال ارور میرتا کئی اس لشکو شانتی سبر وکو جی لشکو شانتی دخپل غاش لاندی چیر دو پتی را پتیرا نوی گارڈر گارڈر با موجودی گارڈر نوی تیرا نرواخلو کتا ہنی بیچیرے کانکا اتر درواخلو آخا غاش لاندی چیر تو جی جی مادا غسی خبر کولا چی وشتانو متعلق چا داس خورکی مو چا رور مو وشتان خیزی او وشتان دور خیزی چی اس دائیوائی چیز گنجای کیشن سر می رو دکیجی جی دا اغو خلکو دی پارا دا چکمو اوس وشتان خیزی چا مکمل وشتان خطلی ندی اغو دی پارا اوس چا وشتان خیزی جی
اگو دی پارا دی پرمننٹ دی پرمننٹ دی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک یو داسی کریم یو داسی زبردست شانتی کریم دا چکم چور جی تاسو استعمال کو نو دی تاسو سر وشتان چکم خطل اگو خطل بچی بنسی وشتان مو چکم دی اگو خطل چکل بنسی نو وشتان مو مکشلی سی وشتان چچاول گنن دی چچا وشتان رنگی رنگی دی نو اگا ہاں دی پرمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو استعمال دی زندگی چھوشوری کی دمینی اور میں پسڑ بل جی دمینی اور میں پسڑ کی بل دا اس پچکو دمینی اور دوشتانو مینی اور چچا پسڑ کی بانے بل دا دو وشتانو خواہش چی چوک لری دی سر وشتان چی چوک وائی چی گرمی و دا خواہشی پزڑگی بی دا ارمان مو که پزڑگی بی چی کاش چی مجھا وشتان چی کم دی آوش دو گان و رنگی رنگی نو یادا چی خورکی چی کم و وشتان چی کم دی چی کلیش منجبی نو وشتانی پریکی جی اوش دی زینم نو بلکل بلکل اگو خویندو تا ہم اعلان دا اگو خویندو تا ہم ہوایو چی بلکل دی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی پرمننٹ دی وشتانو وال کریم چی کم دا اگا راوڑو اوش منجی چی کمی دی آبے وشتانو نڈکاو وشتانو با اوش منجی بلکل نڈکی جی اس پہ وشتان اس منجی نے ڈکی جی وشتان ممو پاست کلاو کلاو او پستو کی وشتان بوی یعنی زلفان چوک چوائی چی یار کاش چی ما زلفان چی کمو دا یعنی چی ہوا چی پشنتا نو البت خودی وی سر جمنج میں چی کما دا پیاس میں چی کما دا اگا نخرا پی دا نو بلکل یو تاسی دوشتانو کریم جی بلکل یو داسی کریم شی وشتان ممو سر شخوینو یعنی که داسو تیل استعمال کون کیو وشتانو باندی تیل استعمال او نو بلکل تیل چی کلا پا سر باندی تاسو لگو نو وشتان ممو داسی خیست وی نو بلکل خوشوار ویدون کو وشتان ممو خیست بلکل نی وشتان ممو کلاو وی دی وشتانو چی کم ضرورت مو دا یعنی وشتانو چی کم خوراک تا دی وشتانو کم ڈیمانڈ تا آمامو دیپارمنٹ جی دیپارمنٹ دی خیبر پختونخوا یو داسی پروڈکٹ یو داسی کپنی چی کم خپل پروڈکٹو پا حوالی سرا یو خیبر پختونخوا نو بلکی دی پورا پاکستان پروڈکٹ تا جی گرانو قدر منو اربیدن کو دیپارمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی پاکستان سکومی سبی تلار سو ککراشی تلار سو ککواتی تلار سو کا خیبر پختونخوا چی وګورو کا اسلام آباد تلار سو ہر جا بدر تا ملاوی جی زکا چی دیپارمنٹ کاسمیٹکس چکم دا پروڈکٹ دی دا دی پاکستان پروڈکٹ دی دا دی خیبر پختونخوا تیاری دون کا دا سی پروڈکٹ تا چکم دی پاکستان ہر او سی دون کی ہر او کس پسندی دا پروڈکٹ تا نو بیا تا سوچ تا انتظار کو دیپارمنٹ کاسمیٹکس دیپارمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو دیپارمنٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک زندگی چی استعمال راوڑو او صرف دخپل زندگی صرف پنجی منٹا وارکو پنجی منٹا بتا سو ورکو زکا چی دخپل مصروفی زندگی چی کپنجی منٹا تا سو خپل وشتانو
پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو سرا منجلو دی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک سرا پلگاولو تے ورکاول اسو نو بالکل دی پرمننٹ کاسمیٹک دی طرف نا دی ما دی پرمننٹ کاسمیٹک سے ہر یو کاس سر طرف نا دا گارنٹی دا چی بالکل بالکل زڑما خرو بالکل استعمال کو او 100% رزلٹ واخلو گرانو قدرمنو ارویدن کو تاسو کالونه چکم دی اهم را روان دی دی تاسو کالونه مخته زب تاسو ته یو سوال در وشم یو ٹاپک یو موضوع در کم چلو موضوع در کم سوال در کم سوال دادا سوال پو غور سرا وار بو سرا پر توجہ سرا سوال تا واسو داسی نہیں سی بیا وایو سی تاثیر بھائی ما سوال نہ در وی دلائے نو سوال وار وو بیا دی پرمن کاسمیٹکس پہ حوالے سرا کتا سچ ایکسپیرینس وی پرمن کاسمیٹکس حوالے سرا چ پشت نہ مو بھی نو ما دا ذاتی خپل نمبر در سرا نوٹ کو پدی باندی چکل ہا تا سوال کو نو تا سرا برابر تک کیجی نمبر میں دا 03 04 9

0: 25 388 درانو قدرمنو اربیدون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دغ ننانی پروگرام موضوع دغ ننانی پروگرام ٹاپک دغ ننانی پروگرام موضوع دادا سوال دادا چی آ کم شاید چی غاشون خوستا خوراک نکوی چکی نلگوی نو دی سوال جواب چی چاہتا ورجی نو آغا ہم رای دیسی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پا حوالی سر چا پوچھتے نوی آغا ہم دی رای سی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس استعمال کرائی چا او خپل تجربہ شیر کے آدی رای سی جی وعلیکم السلام بالکل زشے ٹک ٹاک رور میں چوکتا حکم جی نہ جی سلام نا اسمت اللہ خان شی ٹک ٹاک طبیعت شدہ اچھا پر خطر پل شوری سوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوب سم موسم لے ونا سوا دا
1: سڑیا
0: گرمی دور بران چی اس کو مدد گرمی اس کو گرمی لاڑا ساون خدا کو جان دگا چوا بیچیری پوسے چوا کا برانے تو چل میر خبر دینا آرمی دا یعنی وعدہ والا کار والا وعدہ بلا دے پاتا ہی پسے بس داس جی یار دا خو روزانہ وعدہ خو میں اس روزانہ دے پرماننٹ والا کر چر گواڑی شہ اندر گواڑی رنا راشا ماما زو دلے ونا دا خو بے دا تھا تمہاری راشا ماما زو دلے لے ونا دا یعنی وعدہ پروگرام دستا دغه زر بد خان جی سے پیزا نہیں کنا اخوا تا چه ور سے اور تیا دغه راکا دی مخ دی پارا آ کریم راکا اچھا کم سن میخانی وال سن کا پروگرام نہ کئی وہ بجے اخوال کریم راکا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم الحمد للہ دار تو

0: دا نن ورځی بران سوې د در پله
1: دا اوس ما په کینو وسا تقریبا 30 بجې وی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډیره مزیدار خبر ده چې بران تر باندې سوې ده
1: او ډیر خو خور موسم دا ګل اکبر دا یا
0: ها
1: ګل اکبر دا یې چې دا یو کې نه مال تر په ورته وای یا
0: ها
1: ما د خیر تاسو را صحیح نه دا چې ها اوس دا څه ده چې زه د خپل عمر نه تر میز کنا ها
0: وای دی وای دی الله دې خیر کی
1: دا ما دې و چې ما خو دې تا ورته وای مله تا دا زه ورته ورته وای دی
0: ها
1: یک اومی دی دو خوب لکه که ختم شو
0: و
1: اومی دی دو خوب لکه که ختم شو یارم این دوب لکه که ختم شو
0: هلی
1: دیرم نره پو مخرا غلی دا
0: نه ورته سپینه دا نره نه دا و سپینه دا
1: بده کمو چی تاسر سریزی کنه ده ورته او آیا
0: اچھا اچھا پدنیش وای آیا دا خبر وستر یاد اصلا گل اکبر اگا تھا ورته وز دا خبر تر یاد اسلی چھ دغه تا چورته پ گنو ور گارسلی وسته چ وخت یار اصلا جار جار
1: خدای کینو کا
0: ماشاء اللہ ماشاء نہ دا ریڈیو تھا دے دا نہ مل ریڈیو تھا والا کہہ دے دا ریڈیو چا دے تا دا کہہ دے دا یعنی خپل خپل باټیر مرنی ولای ها
1: خپل خپل بیا خو تا پروگرام خدا ته ګرم پروگرام دی د تیر خان اورور
0: مهرباني مهرباني الله مو خوشحال سات اورور
1: بس ټول خاموش دي سره ټول اوریدونکو ته سلام اپر می زندہ باد او سره تاجر خان زندہ باد اپ زندہ باد
0: مننه مننه مننه اوکے جی سلام وال دی پارا کلیوال دی پارا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا چکل بجلی نی بیا بچ کوی ته دار ته وایا والے والے اچھا رنگ پرتلا خو نه چکر چه بجلی در پسی کٹکڑی داسے چلو کا داسے چلو کا بوزی پورے بوزا دے بانے خو بوزی پورے اونچا بیا بتاتا آواز در جی بے فکر ہو سا دا خو بیا او کا دا اغواین پا دیدن بانی پا چرنگا دا پا دیدن پا بندی ہو لگی دا پا دیدنو نو پا بندی ہو لگی دا شا چالو انشاءاللہ بجلی بس بار آجی مہربانی اللہ دی خوشحال رتا ساتا اللہ دی آباد ساتا اللہ دی وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر مہربانی
1: ڈیر شکریہ

0: जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा बिल्कुल शे छो के खोर जाने जरा शे ठीक ठाक के बिल्कुल दा अंकल दे चर तू एला के ना ब्याह दे कैंसिल कराए नन वाला हाजरी दे कैंसिल सला दा खुद यू गुल अकबरा का आप उम्र चे दे उधर आऊं ना को लिस्ट चे दे कतार चे दे उधर आऊं ना चलो जी डेरा मेहरबानी अजवा अजानू ना शुरू दी जारा माजरत वान जारा सही था ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।
1: दाने द इंसान खाई सुर कई दाने खत्म शी खो दागो नहीं तरकलु न पाती कचरे ताऊ दमक द पिंपल्स یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وایئ چې یو وړخت ګرمي ده د مخ غوړوالی دی او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینې والا یا پیپ والا څه قسمه هم دانې وي او دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ ریموف کول غواړئ نن ځان له راوړئ پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم کوم چې د تایمون ټی ټرایل سره تیاریږي کوم چې ستاسو د مخ دانې د پنځو شپو نه واله د اوو شپو په دوران کې مکمل ختمی او ستاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي پرمننټ اینټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په حرف کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او د آنلاین ډیلیوري دپاره www.permanent.com.pk باندې وزټ وکړئ او آنلاین آرډر کولی که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټي کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سترګ لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالول شئ پرمننت بیوټي کریم
2: ویختہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته اوسړي ډیر هم خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک اغه شان نخ کاری کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې تاسو اغه شان دی لکه ویخته غرزیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته د خواري وځيبا الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی پا فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دک مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانی کم چی دلیختو دک پارا یو خاص قسم گرین دی او دلیختو گروت دک پارا کچری سو کوئی زمان ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چی کم دے سر سر دچا ویخت پا میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کریو د تین علاوہ تریتا سوای چی زموږ وخت دی یو نیچرل لوک راوی او که چریتا سوای چی زموږ وخت دی تور چمکدار شي نو نن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک د ویختو خاص قسم کریم دا پټول پاکستان کی پختونخوا کی په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کی ملاوی کی دی سره سره تاسو ان لائن هوم ډیلیور کولای شي دی سره سره تاسو ان لائن ډیلیوري هوم کولای شي د ډیلیوري دوبارہ
1: www.permanent.com.tk رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ستاسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډسٹ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي تھینک یو
2: دانی د انسان خایس ورکی دانی ختم شي خود دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي کچره ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری
1: وینی والا یا پیپ والا سه قسم دانی دی او په دغه گرمای کې یا د گرم خوراکونو په وجه باندې ساس په مخ باندې دغه اکنی پمپرز نورم سیوا شوې دي نو پرمننت انټي اکنی پلس کلیر کریم کوم چې په فرست ټایم باندې پښتونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سر تیاری کی دو پینزو شپو نوالا و شپو کی دننا دننا ساسو دمخ چسک اسم هم دانا دا خدمی مخ کل خیستا و دانونا پاک جوڑی کچری تا سم دمخ دانو دو جی پریشان ای نو پریشان کی گئی ما زان لراوڑی پرمننٹ انٹی اکنی کریم یعنی دا دانو کریم او خپل مخ صفا دانونا پاک والی
3: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ. روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس, لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی. ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے. تو اب دیر کس بات کی, آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو.
4: السلام علیکم, میں نا احتشام مبارک زئی ہے. تے کافی عرصے کول میرے سر دے وچ خشکی دا مسئلہ ہے, سفید ذرات وی ہونی ہن تے والی ڈھانی ہن. میں کافی عرصے کول مختلف شیمپو استعمال کرنا ہم جیرا بندہ میں کو ادائے کہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے, یہ شیمپو استعمال واسطے اچھا ہے. ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے, بھائی ان دا استعمال میں پروگرام سنا آئی ریڈیو دے آر جی تاسی پروگرام کرن وہ پروگرام میں سنا تھا میں کم چلو یہ بہت سارے شیمپو جی تے استعمال کیتے ہیں وہ تے شیمپو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تا او جیل میں شیمپو استعمال کرنا شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تا میری سر کی خشکی بالکل ختم تھی گئی, میں کو خارش تھی گئی وہ بھی ختم تھی گئی, میں سفید ذرات اکثر جی تسا کہ پروگرام وہدے وے دوستوں نال وہدے وے پارٹی تے وہدے وے گیدرنگ وہدے وے تو سفید ذرات تیرے کپڑے تے بھی ڈٹھے پے ہونے تیرے والوں کے اگو کھڑے ہونے وہ تیرے واسطے انسلٹ کا باعث بڑھتے ہیں کہ کسی بندہ گلٹی فیل کرے گا. تو وہ جیسے میں شیمپو استعمال کیا کاسمیٹک کمپنی کا پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو بہت زبردست میرے کو فائدہ تھی ہے, میرے وال جی نا سلکی بھی تھی گئے, ڈھاون بھی ختم تھی گئے, وہ سفید ذرات بھی ختم تھی گئے. تو میں بہت مطمئن ہاں تو میں بھی تصا سارا کو سجیسٹ کرے سا کہ تصا بھی پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرور استعمال کرو.
3: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے. اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے. اگر آپ بھی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے.
5: الحمدللہ پرمننٹ کاسمیٹکس میں جو سب سے رننگ پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا ایچ ڈی واٹر پروف فاؤنڈیشن. یہ واٹر پروف ہے, آپ اس کو ڈیلی میک اپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. یہ آج ہی آپ 14% ڈسکاؤنٹ آفر ہے, آج ہی آرڈر کریں, فری ڈیلیوری اینڈ فری گفٹ کے ساتھ ہے. یہ 30 ڈیز منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کریں. لائف اوپننگ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آئٹم اندر موجود ہے اور آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا براؤچر ہوتا ہے, اس میں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, تمام آئٹم اس میں موجود ہوتے ہیں, یہ بھی آپ اس کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بیس کریم ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا پمپ آتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا پانی سے گیلا کریں اور آپ اس کو ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا مرر بھی آ جاتا ہے اور اس کو آسانی سے اس میں لگا ہوتا ہے, اس کو ہٹا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں.
6: زمن دا سیٹسفائیڈ کسٹمر ریویو تا صبح اور ادیشے درنے نہ بعد استعمال کے تھروٹ پاکستان میں تے بہترین ریسپانس رہا روان ہے.
7: میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کری تھی پرمننٹ کریم آپ کی, تو میرے بیٹے نے تو خیر نہیں لگائی اور میں نے یوز کری تو وہ مجھے سوٹ کر گئی. فرسٹ ٹائم کوئی کریم, तो इस वजह से अब मैं आपसे ऑर्डर करती हूँ. क्रीम आपकी बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. तो अब आप मुझे सन ब्लॉक के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी बहुत अच्छा होगा.
8: अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने परमानेंट यूज़ किया है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है. एकदम सियाइयाँ ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जितनी डार्क थी ना बहुत लाइट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जो भी मेरा फेस अब देखता है ना, सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या यूज़ किया है, आपने क्या यूज़ किया. और मैंने बताया कि मैंने परमानेंट से चीज़ें मंगवाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बेनिफिट मिला है उससे. मेरी स्किन भी साफ़ होना शुरू हो गई है, जो भी डेड स्किन थी वो भी बहुत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए हमने दोबारा ऑर्डर किया है, और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह और भी बहुत ऑर्डर करेंगे, अपनी चीज़ें आपसे चीज़ें मंगवाएंगे, क्योंकि हमें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़बरदस्त है. अस्सलाम वालेकुम.

Welcome back, welcome back, welcome back. Yozili biata sutu gulali gulali lisnuruta zu de RJ Tasir yani department cosmetics le tarafna yozili biata sutu tuluta harkale ji ayano pakhair agle welcome wayo Grano kadarmanu arvidun ko dadi permanent cosmetics program Grano kadarmanu arvidun ko khujo khujo gulalo gulalo listeneru dizila tank zuno juno budagano mamagano choluta welcome pakhair raghlai wayam khushamdid wayam khujo arvidun ko ma lisat makhta iwa video katla اگر ویڈیو چھ میں یو کس ولی دا داسی پوخ عمر یو او چھ شیری او دی سر وشتان سپین و خوب بیا ہم دی دا خواہش چھکم دی دا دیمان چھ

کتاب سغوارو نو ڈپارٹمنٹ کا اسمنٹک اسکالرشپ دی ہاں موجود دی تاسو پخپل شار چی ضلع ٹانگ چی اور جی دین علاوہ ٹانگ نے علاوہ آس پاس کلی چکم دی التحم موجود دی تاسو کلو چی پتہ کو لرس

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 جولای میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. کرک کی د ترقی او خوشحالی یو نوی دور آغاز کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې خوشحال خیبر پختونخوا بجټ کال 2023 لاندې ضلع کرک کې د ترقی نوی آغاز شروع کیږي. ضلع کرک لپاره لس اهم شعبو کې 19 غټ ترقیاتی منصوبې شامل کړې شوې دي. چای باندې به 9.5 ارب روپۍ لاګت راځي. دغو منصوبو کې مواصلات، اباشی، ابنوشی، تعلیم، داخلي، صحت او نور شعبہ جاتی منصوبے او بلدیات پشان اہم شعبے شامل دی. دغه منصوبے سڑکونو او بنیادی انفراسٹرکچر بہترے، اپاشی او صحت نظام مضبوطی، عوامو سہولیاتو کی اضافے او مقامی ترقیاتی ضروریاتو پورا کولو کی اہم کردار ادا کوي. ضلع کرک کی با پائیدار ترقی او عوامو خوشحالی تا نور فروغ ملوے گی. پشاور ہائی کورٹ د صوبائی وزیر اعلی تعلیم نہان افریدی نوم ای سی ایل ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سرا نور سفری پابند ولا فہرستوں نہ یستلو مقدمے تحریری فیصلہ جاری کڑی دا تو صفات باندھے مشتمل فیصلہ جسٹس وقار احمد لکل دا عدالت صوبائی وزیر درخواست منظور کڑی دے معاملے جیسے ہستلو نہ بعد عدالت متعلقہ فہرستوں نہ نوم یستلو حکم مور کڑی دے عدالتی فیصلے مطابق درخواست کون کی مینہان افریدی د صوبائی وزیر اعلی تعلیم او پبلک سیکٹر یونیورسٹی پرو چانسلر دی بہر ملک ته تللو لپاره درخواست تیر کړو. پشاور های کورٹ هو درخواست باندې حکم جاری کولو سره بہر ملک ته سفر کولو اجازت ورکړو. عدالت تولی شوی چې اجازت باوجود ایئرپورٹ باندې درخواست کون کې درول شوی او هوا آگاه کړی شوی دی جہاں نوم پی سی ایل کی شامل دی. عدالت معاملی جیسے ہستلو نہ بعد درخواست منظور کولو سره متعلقہ فہرستونو نه نوم یستلو حکم ورکړی دی. جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جڑ شوی دا سیکورٹی فورسز اپریشن جاری دی. میڈیا رپورٹ ترما سیکورٹی فورسز طرف نہ کروانو سلسلہ جاری دا. جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جڑ شوی دا. میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دی چوانا او اعظم ورسک پامنس کی گنگے ہیل چیک پوسٹ سرنیز دی ہتکش حملہ ناکام جڑ شوی دا. سیکورٹی فورسز د وکی نه بعد پوښت کروای کولو سره په فریتوګا علاقے کې نکه بندی شروع کړی دا. سیکورٹی فورسز علاقے کې کلیئرنس اپریشن هم شروع کړی دی. ولی واقعی کې ممکن ازانی نقصان حادثه ظاهر کړی شوی دا. اولی بل اړخته جنوبی وزیرستان کې مارټر ګولی غورځېدلو نه زنانه په حق رسیدلې ده او دوه بچی زخمی شوي دي. د جنوبی وزیرستان تحصیل برمل علاقې زماچینه کې یو کور سره نږدې مارټر ګولا غورځېدلې ده. یو زنانه په حق رسیدلې او د هغو دوه بچی زخمی شوي دي. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کرغستان کے شنگئی تعاون تنظیم وزیر خارجہ اجلاس کی شرکت کر دی. وزیر خارجہ د رکن ملکوں وفد مشیرانو سرا کرغستان صدر سرا ملاقات ہم کر دی. د ملاقات پا دوران اسحاق ڈار ولی دی جی پاکستان د کرغستان سرا دوڑی دا تعاون مضبوط جڑولو خواہش لری. پاکستان شنگئی تعاون تنظیم چارٹر او شنگائی اسپرٹ باندھے نہ حتمی دون کی یقین لری. اسحاق ڈار ولی دی جی باہمی اعتماد احترام مشترکہ ترقی او خوشحالی شنگائی اسپرٹ بنیاد دی. دفتر خارجہ ترمہ اسحاق ڈار ولی دی چی سی پیک شنگائی تعاون تنظیم علاقے ربط و اقتصادی انضمام ویژن سرا تڑلی منصوبہ دا. او دین علاوہ اسحاق ڈار دا چین، ایران، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر خارجہ سره هم ملاقاتونو کړی دی. دفتر خارجہ ترجمان ترمہ ملاقات په دوران وزیر خارجہ سره تجارت، توانائی، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ او علاقائی رابطوں کے تعاون ته فروغ ورکولو باندې اتفاق کړی دی. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه وفاقی عینی عدالت کې چیلنج کړی شوی دا. میڈیا رپورٹ تر مها پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه چیلنج کولو سره جماعت اسلامی وفاقی عینی عدالت کې درخواست تیر کړی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن عینی درخواست باندې اعتراض نه دی لګول شوی او هغه ته نمبر ورکړی شوی دی. یاد دی وچ جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن تیرے جون میاشت کے ہم پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے اضافے خلاف درخواست تیر کڑیو حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخوں متعلقہ فیصلہ چیلنج کڑی شویدا شہدا پورا قوم بچی دی مولانا فضل الرحمان دا بیان واپس واہلی دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈا پور ولی دی چی شہدا پورا قوم بچی دی ہغو قربانی باندی سیاست کول پکار ندی مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کڑی دا جہاد شہدا متعلق خپل بیان واپس واہلی ڈی آئی ہان کی دا میڈیا سر خبر کولو پا دوران علی امین گنڈا پور ولی دی چی کلا ہم ما دا مولانا فضل الرحمان خلاف الیکشن کڑی دی ہغو تما شکست ور کڑی دی علی امین گنڈپور ولی دی چې خیبر پختونخوا کې د سکیورټی فورسز سره عوامو هم بدمنۍ خلاف غټې قربانۍ ورکړې دي شهدا قربانیو ته همیشه د قدر سترګې سره قتل پکار دي مولانا فضل الرحمان ته شهدا معاملې باندې سیاست کول پکار نه دي علی امین گنڈپور الزام لګولې دي چې مولانا فضل الرحمان په شین د فرم او وصل وختم په ذریعہ منتخب کړی شوی دی اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: سعودی اتحاد فوج یمن الحدے دا خار باندے حملہ کرے دا حوثیانو حملے سخت جواب ورکول اعلان کرے دے میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی اتحادی فوج لخوا ویلی شوی دی چے یمن الحدے دا گورنریٹ کے حوثی فوجانو ٹکانے نشانہ جوڑ شوی دی حوثیانو سر تڑلے فوجی ہدفونو باندے کروئی کرے دا حدے دا بندرگاہ نشانہ نند جوڑ کرے شوی ٹول بندرگاہ جہازونو لپر کلو دی میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چے سعودی اتحاد فوج ویلی یمن کے تبکڑ شوی ہدفوں تعلق بحیرہ احمر کے تجارتی جہازوں خلاف خطرات نہ مہنی وایو حوثیانو جرحانہ کروائی جاری وی ہو تب جواب ورکولی شی ولی بلخوا یمن حوثیانو دوا کڑی دا چی سعودی جنگی جہازوں مغربی یمن ساحلی خار خودی دا باندے فضی حملے کڑی دی او یمن کمران جزیرہ نشانہ جوڑ کڑی دی یمن حوثیانو دوا کڑی دا چی سعودی فضائی حملوں کے خودی دا خار کے ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن تنصیبات ہم نشانہ جوڑ شوی دی دا یمن حوثیانو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن باندے سعودی حملے سخت غلطی گرزوالی او خبرداری ورکڑی دی چی دا جواب ایران تا وصل فراہمی با چین او روس تی پورا ډیر نقصان دیوی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوا کړی دا چې چین او روس ایران تا وصله نه فراہم کوي امریکی صدر ولی دی چې چین او روس صدر یقین دہانی کړی دا هابا ایران تا وصله نه فراہم کوي د میډیا سره خبر کولو په دوران صدر ٹرمپ ولی دی چې بیجنگ کې حالیہ ملاقات په دوران چین صدر شی جن پنگ یقین دہانی کړی دا چې هغه پویو صورت کی رانتا وصلہ نفر ہم کبھی او نے خرسوی او دا خبر چین کمپنیو باندھے ہم لگولی دا صدر ٹرمپ ولی دی چی دوار ملکونو تعلقاتو پرنا کی زا چین صدر بیان باندھے یقین کوا اولی ڈونلڈ ٹرمپ دا ہم ولی دی چی روس صدر ولادیمیر پیوٹن ہم ماتے یقین دہانی کرے دا چی خغا ایران تا وصلہ نہ ہرسوی ٹرمپ ولی دی چی پیوٹن پوہی کی امریکہ یوکرین تا براہ راست وصلہ نہ ہرسوی بلکہ نیٹو ملکونو تا وصلہ فراہم کوی ڈونلڈ ٹرمپ خبر ترے اور کڑی دی کچیرے چین یا روس ایران تا وصلہ فراہم کوی دغه با دوی لپاره ډیر نقصان دی ثابت دیگی اب نئے ہرمز نہ بحری تگ راتک بحال انتظامات ایران پخ پلت کوی د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی یمن او نور الکی مسائل او عسکری حل موجود نہ دی د دې حل لپاره سیاسی مذاکرات مؤثر لار ده د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې اب نئے ہرمز بحری تگ راتک بحال انتظامات په ایران پخ پلت کوی عباس عراقچی ولی دی چی یمن باب المندب او هیته نور تنازع فوجی حل نشته دے مسائل و حل لپاره مذاکرات کی وزینه لار ده عباس عراقچی ولی دی چی مفاهمتی یاداشت آرٹیکل 15 واضح دی چی اعلان دی ابنای خرمز نا ترانزیت طریقہ کار تایون با ایران کوی عباس عراقچی ولی دی چی امریکی طرف نا بیل لار اختیار کولو فیصلہ مفاهمتی یاداشت شکون و مطابق ندا ایران وزیر خارجہ ولی دی چی ایران ابنای خرمز کے بحری تگ را تگ دا جنگ نا محکی سطح باندے بحل کولو لپارا ضروری انتظامات پخپل توی کوی او سنان دے کو دلو با خبرنا
6: He picks it up and the charge. Oh, a sensational catch.
3: ایشین گیمز کال 2018 نرینا او زننا کرکٹ مقابلو لپاره ریاض او گروپس اعلان کړي شوی دی. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش او سریلنکا نرینا ټیمونو برخه راستناک آؤٹ مرحله لپاره کوالیفای کړي دا. ایشین گیمز کال 2018 کرکٹ مقابلو ریاض بضبطه اعلان کړي شوی دی. د نرینا او زننا دواړو ایونت شیډول، گروپس او ناک آؤٹ مرحله تفصیلات مه ته راغلي دي. نرینا ایونت کې به مجموعی توګه لس ټیمونه برخه اخلي، زننا مقابلو کې به اته ټیمونه شامل وي. نرینا کرکٹ مقابلوں کے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا عالمی درجہ بندے بنیاد بندے براہ راست ناک آؤٹ مرحلے کی سے جڑ کر دے. ولی افغانستان، ہانگ کانگ، جاپان، ملائیشیا، نیپال اور عمان با ابتدائی مرحلے کی یو بل سرم ہمہ کی گی چداغین با سلور ٹیمونا ناک آؤٹ مرحلے تک کوالیفائی کوی. ایشین گیمز کے بعد زنانہ کرکٹ مقابلے سپتمبر میاشتے ولسم منٹے نہ تر دوشتہ منٹے پر جاری وی او د نرینا میچونه با سپتمبر میاشتے سلی رشتہ منٹے نہ تر اکتوبر میاشتے اولنے نٹے پر لوبی گی. اس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمه تر مها 13 گھنٹو په دوران کرکل کې مروت بن او ټانک خوش ازین ولکو کې باران شوې دي. ولی زیاتره لکو کې پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیات محکمه لخوا ویل شوې دي چې کرکل کې مروت بن او ټانک خوش زیاتره لکو کې به موسم اوچو ګرمي او ازین ولکو کې د برن ورېدو امکان دی. د موسمیات محکمه تر مها کرکل کې مروت بن او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 50% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. اولی د سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهر 40 منټه د پاسه 15 بجې سیره وهي او ماهام 19 منټه د پاسه 1 بجې به پریوځي. دو در ریڈیو امان 88.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امان 88.4 نیٹ ورک سره اوسه اوس د نیوز ټیم سره ماته را کړی اجازه تلوي له پامان.

0: گلبالی خان بابا چرته روانی؟
1: جمال خان بچیا پدې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبالی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې روانی، دومره سخت درد دی؟
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباہ و برباد واچو، که داسې ښکلې غوندې کې ډاکټر درته معلومی.
0: اولې نه گلبالی خان بابا، ته لږ ودرېږه چې پته دله درکړم. ډاکټر نورحسن خان صاحب له ورشه چې په مخه د علاج وشي. مړه بابا، دا پوښتنه خو دې ونه کړه چې دی کینی چرته؟
1: جمال خان بچی، معلومات یې راکا چې دا کوم ځای کې ده.
0: اولې نه گلبالی خان بابا، دا پته ځان سره نوټ کا او فوراً ورشه. ډاکټر صاحب په ټانګ کې، تنگ بازار کې، نور مارکیټ کې ناست دي، او د سحر اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د مریضانو علاج کوي.
1: جمال خان بچیا، په عمر دی برکت شه، دا د اوس ورزم او د خپلو بیماریانو علاج تی کوم.
2: یا نور ولی خانه، چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
3: یاره گل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
2: وزوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
3: یاره گل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
2: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نورحسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
3: یاره گل جنانه ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو روشوه.
2: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوټ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار اتو بجو نه مازدیګر پنځو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي، او پته هم نوټ کا. ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې ډخانې گلې سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: جی جی صاحب، نو مسدا
4: ولی حضرت.
5: ولی حضرت
4: جی ہاں
5: جی صاحب، کم زنار غلا ہے؟
4: شیخ گارینا، گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
5: اچھا، گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
5: دا کم زنا کم زے سر نزی دا
4: دا ڈبارے سر نزی دا.
5: اچھا، ڈبارے سر نزی
4: جی ہاں.
5: او سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو دا لاس نو. ہاں ہاں، دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں
5: ہاں،
4: دلتا دا تشی چلش دار دوں وہ جب سار چا کار ورک لایا جوڑوں چھ دار دائی وہ چھ ماں مریض الحمد للہ 80% فار کرائی دائی دا دو مریض روانی.
5: اچھا، سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا؟
4: یار تا تقریباً شپڑا تا میں اشبہ کی سورا بکی جان دا وقت رتا معلوم نہیں
5: گرزدلی ہوئے
4: گرزدلی خو خاما خایو
5: پیسے
4: ہم لگا ولی خاما خا
5: اور ڈاکٹر سر تا لس روز دوئی در کڑی وا
4: یار دے ہفتے دوائی رکھے اب دے ہفتے دوائی سے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور روح کی اٹول مریضان دختائی روح کی اتاس خدیر تکانی اپی الحمد للہ 100% سے 80% دے دوائی سر مفار کو شو.
5: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ تبھی موری
4: وہ سمے کور والا روا سے دعا ماری آغا بیماری.
5: اچھا اچھا، یار صحیح ہے. اپ کو تو بس پیغام ور کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے. اگر تا زدا پیغام والا ورکوا چې اله شفا ورکول لا دای ایور د خامہ خطا سره ملاقات کړي. ای خرچه به ډیره کړي، د بیماران به کور چورته پرته وي. یو ورځ تاسو سره د وایو لري فری ملاقات کړي.
5: میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان سره زسته ته دروش.
4: جی جی، خامہ خطا تشریف ورته راړ، یا دومره خرچه خو به کړي پلاکونو خدا الله ددلته وکي. پکم پس علاج کیجی، اپ شپ آرام پس شپ سکون، اشا سہولت پہ لیول بنے، شپ احترام اشپ قادر بنے، آگاہ کیجیے چیک اپ.
5: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن، ان شاء اللہ مختار خیر کی. صحیح ہے،
5: ڈیرا مننا خوشحال ہو.
4: السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
5: نما مسدا
6: عدنان.
5: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو؟
6: دیرے نا.
5: اچھا، ڈی خان نا؟
6: ڈی خان.
5: اچھا اچھا، سم مسئلہ ہوتا ہے
6: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
5: یو بیمور ہوا؟
6: یو بیمور ہوا، جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
5: اچھا اچھا،
6: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا فیٹ شوا ہوتا تو آئے غسرا صحیح شوا لہوس.
5: اچھا، پٹو مسئلہ
6: ہے؟ پٹو مسئلہ ہے وا.
5: سم را ٹیم نا مسئلہ ہے؟
6: تقریباً درے سالوری میں شدنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران مند موٹے را شرا ہوا لکا نور ڈاکٹران مند خودا ڈاکٹران مچرا ہوا مسئلہ فل سیٹ شولا
5: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان؟
6: ڈاکٹر نور حسن خان بننے.
5: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہوں؟
6: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج وے وکلا
5: اچھا 3-4000 روپے او ہفتے دو لسرز دوائی وا
6: لسرز دوائی وا
5: اگے سر بالکل
6: بالکل مسئلہ ختم شو
5: اچھا بیا تس سنا گرو گلی
6: زل کخپل پٹے گا ڈی کی غم خوشی جی سیرت گا
5: اچھا
6: وزل دے کور ترا گلا
5: اچھا تو پھلا مسئلہ دا
6: آج ما پھلا مسئلہ دا
5: اچھا اگے خلق جے تو آواز دور یو تس پیغام مر کے
6: اخ تا پیغام ور گو چے دا ڈاکٹر تر اجے ستے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کے کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکڑے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
5: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
6: ہاں ڈیہان ہوں
5: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نوما مسد
7: شیر عالم
5: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
7: لپنگی لا کے جرا غلا ہے
5: لپنگی
7: ہاں لپنگی
5: دکم زو کے
7: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
5: اچھا
7: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل جرا غلائیں
5: اچھا جس بیماری ہوتا تھا
7: بیماری دا ما بچی نہ کہ دا کنا بچو غم ہو او اس انشاء اللہ پارک باندھ رہا ہوں او
5: اس پر پارک باندھ پیشہ ہوا
7: ہے ہاں انشاء اللہ پوسو میں
5: پر سوم رہا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
7: سر یار غیر آوا یا چلو اس روز راو کو شلو روز ما استعمال کڑا یہ شلو روز پر سر استو اس میں نور جوڑ کر سر ویش روز ز تبلیغ تروانی
5: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق باندھ پیشہ ہوا
7: ہے ہاں فرق باندھ زوان چھ پوسو ہیں دازی پر مطابق پوسو ہیں
5: اگر خلق کو سر پیغام ہے کہ ایچ کم تو آواز ہور بھی
7: ہاں وہ تو بوائے مل انشاءاللہ دغ ڈاکٹر تو ور درمو ڈاکٹر سے نام اندا سویل نام
5: ڈاکٹر نور حسن خان
7: ہاں ڈاکٹر نور خان
5: صحیح دا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
7: مہربانی
5: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
5: سنا محمد
8: محمد رفیق
5: کم سے سر تعلق سے
8: سنا مچن خیر سا
5: اچھا تو تسا بیماری وا
8: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مساله وکړه چا برتل چې پلان کیج تلار څه چا برتل چې پلان کیج تر څه
5: خونی به سیرو کنه
8: او خونی به سیرو
5: اچھا
8: او خو بس بیا ډاکټر صاحب تر نن به ډاکټر صاحب بس ته ول چې بس ان شاء الله ته بار شه خدای مو حقیقت نه
5: صحیح دی نه مخې ګرځېدل په نورو ډاکټرانو
8: او ډیر ګرځېدل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی وګرځېدا او څه بیا او څه خو به ول چې اره دا خونی به سیر دی دا به پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
5: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
8: ها پرشن به کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
5: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
8: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سے
5: ڈاکٹر
8: دا درا مردا چې زور تر ازا خو بس شفا خدای ورکی وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو ل ډاکټرانو ل غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
8: بس دا ما ول کدا خواز ار وی ټوله لکه دا خبره او تکم چې بس دج تر راشي تر ډاکټر سیم دا اب دا خپل چیک جنو کی بس دو تھا پتہ سا ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈ تھا پتہ سا مجھے لاکھے چھ ہاں ہاں ٹول تھا ٹھیک تو ڈیرا بند
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسدا
9: داؤد جان
5: داؤد جان صاحب دے کم زوینا رغلی ہے
9: کھوٹا زم نہ رغلا
5: کھوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلا وے ہم یو پیتے کہ دویا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایس سره فرق شوم کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ سره هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورغې هغه دوای ګانې هغه دا شسه بيدار سره درو کړو سره ورته یم نشه دوای ده دوای ځای نه دي دوای دوای
5: یو بچای دی بیمارو هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا بلب
9: بلب چې دا ورغله
5: هغه وستر ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف بکلی درته اون جو دوای بیا
5: نه
9: راغله نو رسان سره چې پاک کوم اجي سبا
5: توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسې تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې و او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رز بیا حلوړیا ها
9: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا چې سره زوې مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډېر پښتنه خلک پته کې
5: نور سوګي ته پجنګلو دي تو आवाज اور بي او ته پیغام ورکوي
9: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای سي ان شاء الله بشپور درګي امید دا وای دا صحیح دی وای دا از خپل ټیک سوای مرتر دا و جنو ټیک سوای از خپل ټیک سوای مرتر چې کته سو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس دا وای دا وای دا
5: اجي سبا ایڈریس ته وشي اوس کوم ټرا پر ریډیو مې وای چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانی ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خبر د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته دغه سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانی سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي اشا دا ورګو
5: سیدا صحت هومي میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
9: شي
5: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: مهربان
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجي سبا نما مسدا
9: داود جان
5: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
9: کوټا زم نه راغله
5: کوټا زم نه اچھا اجي سبا ته مخ کې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د ویسره څه فرق شوم کنه
9: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی برته ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ سره هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
5: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د شو سره بيدار سره درو کړو سره درا یې شه دوی ده دوی ځای نه دی دوی دوی
5: یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بلب
9: بلب چې دا ورغله
5: هغه ویسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: اوس نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف وکلی درته اون جو دوای بیا
5: نه راغله نو رسان
9: سره
5: اجي سبا توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې و او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رز بیا حلوړیا ها
9: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا میرا شدہ وہی تھا ڈیڑھ سو روپئے خراب کرتے تھے
5: نور تو آواز پیغام
9: پیغام بالکل دا صحیح ڈاکٹر ان شاء اللہ بشپور در گئی دوائی دا صحیح دوائی دا ٹکسا باز خپل ټیک سوای مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي اوس وی دا ویشا دا وای دا
5: اجي سبا ایڈریس ته ورشي اوس کوم پر ریډیو مې وایو چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خبر دا ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
9: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ول دغه سوپر مارکیټ ورته ول دا د نور مارکیټ ورته وای د ریډ خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورګو
5: سیدا صحت هومیو میډیکل
9: سپتال
5: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
9: شي
5: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: مهربان
5: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
5: کہ دے جی ہمرا مندا سن محمد
10: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کوں
5: سیدا او تاسو سم بیماری وا
10: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیرہ شادہ ڈیر زبردست ڈاکٹر اغلے دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تے دے یوری جان شکر ہے
5: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
10: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ سیدا دمونا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہتا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یوری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
5: ڈاکٹرانو سوی ہے
10: ڈاکٹرانو ویلا چے اپریشن بگو ہاں
5: ہاں
10: خو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے کھڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
5: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله در وسته
10: کورواله میرا وسته صحیح
5: صحیح صحیح پرډیو در ودلی و دا
10: پرډو باندې مار ودلی و اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما ټډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
5: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال ہے
10: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
5: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسادو
11: پیر محمد
5: پیر محمد صاحب سن کیا دشو سی
11: الحمدللہ ڈیر دا اللہ فضل اللہ
5: ڈاکٹر صاحب تر غلائے
11: ڈاکٹر صاحب تر غلائے و
5: دین امخ کی ہر غلائے
11: و دین امخ شے یو زل غلائے و
5: اچھا اس مسئلہ ہوئی تا
11: دا پاٹ دا شے غام ڈیر خوش دل ہو جی گا او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق وس پدا پنزم اس بیا روغلا سپیش مری زون میں رو واسطل ماشاءاللہ
5: ماشاءاللہ اچھا کم زکی پتہ کی جی
11: زبڑا بارکس
5: اچھا ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان ہے
11: اصل شے وزیرستان جی
5: صحیح صحیح نو بڑا بار کی کم زکی پتہ کی جی خلق کی ریڈیو دی تو آواز اور بھی کہ چوتا پتہ ولے دی
11: بڑا بار خاص بجوت شے پتہ کی جی ہاں مارکیٹ اور رستے
5: اچھا
11: او ماشاءاللہ مو ڈر فرق وس پسو کھ تقریبا 80% او وز بیا روغلا انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
5: صحیح خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان یو تو بس پیغام مر کا
11: حضرت ناسی ائے چ چو کور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
5: جی جی
11: خو بہرحال چدائی روشی انشاءاللہ اللہ پاک شفا ورکوی
5: مانا جی سے خوشحال ہے
11: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیر
5: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
5: کہ دز یمنا مندا سن محمد
10: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کوں
5: سیدا او تاسو سم بیماری وا
10: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیرہ شادہ ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله جشا دا رنگړوا مسلې ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان شکر کی
5: سیدا ادا رنگونه چکم د سمره ټایم نه وای تا
10: دا ډیر ټایم تقریبا دو درې می هسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله د یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر شاده
5: ډاکټرانو سوی ہے
10: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو ہاں
5: ہاں
10: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
5: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله در وسته
10: کورواله میرا وسته صحیح
5: صحیح صحیح پرډیو در ودلی و دا
10: پرډو باندې مار ودلی و اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما ټډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
5: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال ہے
10: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن السلام علیکم
12: وعلیکم السلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شركم بنما ده اول رب غز الجلال كم سي بهن کي ديو مخربان ده سلامون ناني گهلي احترامات مي قبول کي گل گلاودن کو سسرو نازماني تولو نعمت كم چ پيشكي شي د صحت هم يو ميديكل اسپيتال پتاون سرا صحت هم يو ميديكل اسپيتال پټان کي تنگ بازار کي نور مارکيټ کي وكيت زړه ډ خانه گلي سرني سي بالکل خپخوا الدگي جي توسي رتل شي او د ډاکټر نور حسن هاني يوسف زي سي بن خپل چيک اپ او علاج کول شي ډاکټر نور حسن هاني يوسف زي قدر من اردن کو چکم دے کہنا ہر ورس سبھی تو بجو نو واخلا تر مزے کر سولور بجو پر ریال تک موجود وی د مریضانو چیک اپ کی د مریضانو علاج کی آیا کی چری تو سی تہا مختلف بیماریوں نی وی اگے خالص سر رتل لے شو او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سبنا ہومیوپیتک طریقے علاج پر علاج کو لے شو ہومیوپیتک طریقے علاج کم تچ جرمنی طریقے علاج ہم ویلے شی کم تچ قدرتی طریقے علاج ہم ویلے شی نو مل گجی تو سر رتل لے شی او ڈاکٹر سمنا دو خپل بیماری خالص سر چیک اپ کو لے شی خپل مشورہ ڈاکٹر مختلف بیماریاں مستقل علاج بالکل ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کولے قدرتی طریقے علاج علاج اس سائڈ افیکٹس نہ لری علاج اس نقصانات نہ لری بالکل روشے ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج ہو کے دن علاوہ کچری پروگرام کے سکال کول غوڑے یا ایس ایم ایس کول غوڑے ڈاکٹر صاحب نا پوچھنا کول غوڑے نو 0331-6632-231 مند کال کول شے 0331-6632-231 مند کال کول شو ڈاکٹر صاحب نا چکم خپل پوچھنا یا کول شو دین لو پروگرام نا بات کہ ہو پدی نمبر 0331-6632-231 مند کال کول شو او ڈاکٹر صاحب تو سب یہاں جواب تر کے سے سو مجھ ہر پروگرام کے اردن کو دا کوشش کو چی یو نہ یو موضوع باندھے مجھ خبر تیرے کو یہ بیمار بند خبر ہے تیرے مجھ حقوق چاہیے نہ تس آسان سا پوئے خاصے لیشی آسان سا آگاہی تس تا خاصے لیشی دے مجھ مطلب ہم دا بھی چی چی دے آخا دے مجھ خیان دے رونا چا آغا پا کور بندے نوستے دی آگو تا آگاہی او پوئے چکم دے کنے مجھ بیرورا سو او دا دین الوا دے تسی اڑوس پڑوس کے دا سی بیماریوں نہیں دی یا چی بے تسی اڑوس پڑوس کے چا تا سی بیماریاں نہیں لگی دلی دی چی تس تا پتہ نہیں تھا چی دا کم بیماری دو کم بیماری نہ دو یا اکثر کل کل وڑکی وڑکی علامات مشکر جواد شی نو مجھتا پاتا نہ لگی جدا سب بیماری دا سنا دا

0: طریقه کې مهارت لري.
1: او
0: د یو غم غلطه نه ده، د ټولو هغه صحیح ده. هر طریقه علاج د پاره خپل یو سیستم، خپل یو ترتیب شته دی. کچری د قبر کو سیلز واړوي، س علامتونه نه محسوسیږي، نو د دې صرف او صرف نگرانی کولای کیږي. کچری ډیر درد وی ورتا، انډی پوچیدو باندې روان وی، او بانچپن وی مثلا د د بچینه وی، بیا اولادی وی، نو بیا ډاکټران سرجری کوي یا ایمبولایزیشن چورته مونږ ویلی شو. کچری مونږ بل طرف ته وګورو، الټرنیټیو سیستم اف میډیسن کې د سیکنډ لارجسټ سیستم اف میډیسن، هوموپیتھک طریقہ علاج وګورو، نو هوموپیتھک طریقہ علاج پدې کې دوائی صرف د بیمارۍ په نوم باندې نه ورکولې کی چې بس فری کوسیل دې دوی ور کوي، بلکې د مریض هغه مجموعه علامات مونږ ګوري چې د مزاج، د جسمانی، د ذهنی کیفیت،
1: جی
0: د مطلب دا چې کمواله، زیاتواله، سنسیشن، موډلیټیز کنه جی، کوزیشن، د دې کوز سری ٹھیک شو جی. نو دا ټول هغه هر سمونګ راجمو دغه تمونګ کیس ټیکینګ وایو، دغه کیس ټیکینګ په بنیاد باندې بیا مونګه د وی ورتا منتخب کوو. لیکن د هوموپیتی کې اصول دا دي چې د هر مریض د پاره یو د وی مناسب نه ده، د هر مریض د پاره یو د وی مناسب نه ده. بلا میډیسن چې کم دینو دا ڈاکٹران لکھی لی، بلا میڈیسن چکم دینا تھا کتابوں لکھی لی، بلا میڈیسن پارا خو یو قسم دوئی باندھے انحصار کول پہ ہوموپیتھک طریقہ علاج کے نشتہ لکھا مثلا یو سڑی تب ویریکوسیلز بھی دکا ویریکوسیلز دا پارا بولا مثال پتور باندھے ما یو میڈیسن ور کڑی، مثال پتور ما بولا کل کریفلور ور کڑی ٹھیک شو، دے بل ڈاکٹر لاڈ شی بل بول بیا مثال پتور لائک فوڈیوم ور، یا مثال پتور مال دو مریضان نال دوان دے ویری کوسیز دی، نو دا دوانو مزاج، شکل صورت، عادات، سکنات، حرکات، دا جسم اغا ساخت، دا دوی اغا تکلیف، دا بیل بیل لے
1: جی جی،
0: نو چی دغی بیل دی نو دوی بیم بیا بیل بیل بی ٹھیک شو جی. نو دا دی دا پارا چکل هم هوموپیتھک طریقے علاج کی گی، نو دا ہر مریض نا جدا جدا علامات غسلے کی گی، دا آغا علامات و بنیاد بانے ورتا علاج ورکولے کی گی، اور علامات و بنیاد بانے دا ہر سڑی جدا جدا میڈیسن راجی ہر مرض کی. لکہ اس مثال پہ طور منگا وایو میدا، میدا خدا آخو پا میدا کے اس مثال پہ طور کپا انگریزی کی میڈیسن سے بتا زیادہ ہوئے ہمچہ امیپرازول ہر سڑے پی جنی، نن سبا تعلیم یافتہ ایم پی جنی، غیر تعلیم یافتہ ایم پی جنی، ماشومان ایم پی جنی، بوڑھاگان ایم پی جنی، مڑا لیونیان ایم پی جنی ٹھیک شو، د قومه پرزول به مېده کې کار کوي، بس د دینه پسې لګ مطلب دا چې ور مخ کې شه جو پینټو پرزول دی، ډیکچولین سو پرزول دی ٹھیک شو جی، د غزول زول دی ټول. نو په الوپاتیک کې خدا غزول زول دی، خو په هوموپاتیک کې دا شی نشته.
1: جیسے
0: په هوموپاتیک کې کتا ته مثال په تور باندې یو مریض مثال په تور مال راغو، هغه د مېده مسله ده، زبولې یو میډیسن ورکوم، بلوم راغې هغه د مېده مسله ده، هغه بل د وی راځي، بل لاغې دا هغه بل د مېده مسله ده، هغه بل د وی راځي، ځکه چې د دې یاده انډیویډوالایزیشن دی.
1: جی جی،
0: انډیویډوال ساين سمټم مونږ اخلو، مینټلی، سپریچولی، فزیکلی. مثلا یو سړی دی، داغه په ګرمۍ کې تکلیف زیاتی، د دوی بیل ده، په سردی کې تکلیف زیاتیږي، په ګرمۍ کې نه وي، د دوی بیل ده، په یخنۍ کې خوي، په ګرمۍ کې زیاتیږي، د دوی بیل ده. اوس مثلا یو سړی دی، هغه د ګرځېدو سره تکلیف د زیاتیږي، د دوی بیل ده. مثلا دے گرجی را گرجی تکلیف زیادتی کی جدے ناسی بالکل ٹھیک ٹھاک تے دیتا پارا ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیلے دا ہوئی ور کئی کچری یو سڑے دیتا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہم ویلے کی گی ہاں
1: جی جی
0: تے سڑے مثال پتور گرجی او دے خکی گی او جنا سی دے تکلیف زیادتی کی دے دیتا پارا بیلے دا وے نی دی دا دیتا وجبنا دیتا انڈیویجولائزیشن ویلے کی گی دا بازی مریض گرمی خوخی دا بازی مریض یخنی خوخی بازی مریض پا گرمی کے سو کئی بازی مریض پا یخنی کے سو کئی نو دا انفرادیت تے مزاج دے پدغه بنیاد بانی دا دواو انتخاب کی گی اور بیا دا دوائیں چکم دین ہاں مونگا مریض تا ورکو اور دا غیسر اللہ تعالیٰ والا شفا ورکوي.
1: صحیح ده. څو اخري چې کوم سوال دی اته دی چې ډاکټر صاحب کم احتیاط کول پچار دی بداسه ټایم کې
0: جی. جی بالکل. د سیدا چې کم د ویریکوسلز مریضان دي هغه د پاره بهتره ده دا چې دی به ډیر وخت لپاره نه ودریږي ودریږي بنا. ٹھیک شو جی. قبض نه بزان ساتي خپل وزن با کنٹرول کے ساتھ ہی کچری ضرورت پر تبھی نو بیا با اگر اسپورٹس والا انڈر ویئر چکم دے ناگا مثال بطور باندھے اگستے شی کچری درد بھی سوزش بھی یا مثال پتور باندھے یو الگ دے یا یو سڑے دے آگا پخ پلو دا انڈ چکمی دے اگے چکمی دی دے سائز کے فرق محسوس ہوئی نو بیا بہتر ادارہ چی دے فوری خپلا
1: صحیح دے. سی ڈیر زیادہ مرن اردن کو تس خبر تر اردن چی دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے کم چی تست معلومات تر کول سی چی کم نہ نئے کم امنگ بیماری و پگی خبر سر تست معلومات تر کول میل چی تسی بس سنس آغاز دکڑ تین کڑی ہو سنس چی کم تسی پیشے بھی ہم ہوئے کب یہاں تس سم سلاوی سے نبیا تس معلومات کول سے 0331-6632-231 باندھ چی 0331-6632-231 باندھ بیا ہوں تسی معلومات کولای شئ کچری سب پښتنه دي په ذهن کې غوړي چې دا تاسو ډاکټر صاحب نه پښتنه اوکې بالکل ډاکټر صاحب نه پښتنه تاسو کولای شئ ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي چې په 0331-6632-231 هم په دغه نمبر باندې کال هه کولای شئ په دې نمبر باندې سیمه سره کولای شئ او ورسره ورسره ډاکټر صاحب روزانه صبحی چې کم ده کنه او تو به جن واخله تر مزګر سلور بجو پر په کلینیک شي هم موجود بیا ته هر تل شئ ډاکټر صاحب سره چیک اپ هم کولای شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شئ او د دین له ډاکټر صاحب سره خپل مشوره هم کولای شئ که څه ڈاکٹر صاحب سر خپل مشوره او کی نوبیر کو جی تو سر رتل لشه ڈاکٹر صاحب خپل مشوره کول شه ڈاکٹر صاحب تبری شه ڈاکٹر صاحب دمو دا بیماری تو ددی خبر سره تو سر زو مشوره کول غوړو نو بالکل مشوره هم سره کول شه ڈاکٹر صاحب سره نو چې کوم هم مسئله وی غدی پر روشه چی ڈاکٹر صاحب سره مشوره او کی ڈاکٹر صاحب نه چیک اپ کو کین ان شاء الله ڈاکٹر صاحب تو سره دغه مشوره در کی کم جی تو زو پر د خیر خبره وی سی زکه چې ڈاکٹر صاحب ورشړی ته هني یی ګور جی تو علاج تا دا تو علاج بالکل کدل شي زن کسان داسې خو بیچ غو علاج ممکن نه وي بابا ڈاکٹر صاحب ورته جی علاج ممکن نہ دا علاج پہ ایلوپیتھک کی دا یعنی انگریزی طریقے علاج کی دا یا تسے آپریشن ہو کے نو آپریشن خوالی سرا کہ چاہتا آپریشن ڈاکٹر لکھ لیں نیوز اور مشورہ ڈاکٹر صاحب سرا کہ کچہرے بغیر آپریشن تسے علاج ممکن ہو نو ڈاکٹر صاحب بتا سی جی بالکل تسے بغیر آپریشن علاج کیجیے نو تسے آپریشن مت کہ کچہرے ممکن نہ بھی نو بیا تو سوچ لاٹ سے تسے خپل آپریشن ہو کے دے تسے آپریشن علاج دے سی نو بالکل رتلا سے ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ اور علاج کوالا سے ڈاکٹر صاحب بغیر کی با سب پیغام ورک ہوئے سے اور دن کو تھا چونکہ یو پنج منٹ اشتار سر سب پیغام بور کوئی سی
0: جی بالکل اللہ سدا جی آخری پیغام پہ حوالے سر با یوسو خبری کو لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړل چې هر هری بیماری د پاره ډاکټر صاحب تاسو ته دوا نه نظر کوي یا بیماری د پاره ډاکټر صاحب سره علاج نشته دا بالکل 100% ٹھیک خبره ده نه 100% ٹھیک خبره ده
1: جی جی
0: او دا په یقین سره یو ډاکټر هم نشي ویلې چې را ز تعالی د هر مریض علاج 100% درکوم کچری یو ڈاکٹر صرف فیصد ده یو مریض علاج کولې شنو بیا نور ډاکټرانو ته ضرورت څه ده خو هغه یو وکي کنه بس دا کنه دا
1: بالکل څه
0: نو زه به دا وایم چې حقیقت دا ده یني په یو قسم پېتی کې په یو طریقې علاج کې یا یو ډاکټر ته دانه شي ویل چې زه به تعالی هر مریض ٹھیک تر کوم یا دا یو هر ډاکټر سره یو ډاکټر دا یو ډاکټر سره هر مریض نشي ٹھیک کېده
1: بالکل څه
0: حقیقت دا ده بعضی بیماری داسی بھی چاہ مکمل طور باندھے قابل علاج ہوئی ٹھیک شو جی داغے با علاج کی کہ آگا بالکل تالا ڈاکٹر ٹریٹ کو لے
1: جی
0: بعضی بیماری داسی دی چاہ بس صرف کنٹرول کو دا بس صرف قابو کی ساتو اور بعضی بیماری داسی دی چاہ دائمی بیماری دی یعنی کرونک بیماری دی دا ڈیر وقت دی یا بعضی بیماری داسی دی چاہ پا آخری مرحلے کی دی پا لاسٹ اسٹیج کی دی نو د بیماری د اخیری مرحله د بیمارو په علاج کې دا غیغه مقصد به صرف داوی شي د علامات به کمی دا غوی معیاري زندگی چې کم ده ناغه به معمولی شانته بهتر کړي
1: جی سي
0: او راتلون کې پیچې د ګیانو به کم ساتي لیکن د ته چې پر راتلون کې وخت کې د دې مرز نه کمی پیچې د ګیانو جوړې دي شي نو باغې باندې به بد نظر ساتي او هغه به کنټرول کړي دا نه ده چې په هر صورت کې بده ته مکمل شفا ملاوي نہ تو ڈاکٹر پلاس کی مطلب دار شفا تھا ٹھیک شو جی او نه ډاکټر مطلب دار چې تعالی د هر مرز علاج کولې شي البته بازی چې کمی کرونیک بیماری وي د اخیری مرحله بیماری وي دغه د پاره ډاکټر د علاج مقصد صرف دا وی چې هغه با مطلب هغه علامات دغه کنټرول کړي یعنی منیجمنت وکړي چې دا مرز نور هم زیات نشي او کنټرول شي او مطلب دار چې د تنورې پیچې د یعنی جوړي
1: نشی صحیح ته زړه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله شه کدر من شه د ټایم رکول مو یو جهان مننه چې
0: ډیر مننه
1: مننه سي او دونکو تاسو خبره تر ور دي د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې تاسو معلومات تر کول چې نن د بیماری خولې سره نو په هم دي ډاکټر صاحب تاسو سره شه ډیټیل سره خبره تر وکړي چې د بیماری ویلر پیدا کی چې د دې علاج کوم د کنا غشتا یا نشته دا نو په هم دي تاسو سره شه ډیټیل سره خبره تر وکړي لې د مو شو پروګرام ته ډیر تک چې کوم مین چې کوم هغه چې کوم زمونږ مقصد وی هغه مقصد مشتاوی چې ګوره د مش خپل خپل ته خپل ورونو ته چې کوم د کنه معلومات ورکو سک په کورشي نو سدي نو هغه ته معلومات ورکو چې ګوره داسې داسې بیماریان شته د جی هغه چې کوم د کنه علاج څه دی هغه نو تو سيزون څنګه بچ کوی احتیاط بو څنګه کوی کم هغه احتیاطي تدبیر دی چې کوم تو سي خپل کول شي او د خپل زون چې کوم د هغه بیماریونو نه بچ کول شي په دې پروګرام کې تاسو موږ د هغه خولې سره معلومات تر کړل سي به هر حال کچېری بیا تاسو ته داسې مسلې وی زی یا د دین لو نورې مسلې وی د زنانا مردانا پښی امراض وی یاد دین لواسی جوړونو دردونه پټو دردونه ارکو نسا کم ته چې مشه رنگونه خو یوسی نو بالکل ضرورت لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي په ډاکټر صاحب کلینیک چې کم دی په صحتوم میډیکل اسپیټال کې وکیا دی کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی زړې د خانه غلې سره نسې بالکل خو په خالت کې رتل لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي دا نور معلوماتو پر کال کولای شي په 0331 66 32 231 په دې نمبر پروګرام نه بعد کې هم کال کولای شي پروګرام په دوران کې هم کال کولای شي سو اوس په لور نظمات ورکې اجازه د لوی له پمان چې ته اوسه حاضر اوسه آباد اوسه خپل لور په دواګان کې یا ساته د ډېره منځي خوشاله اوسه او شپه مو په خیر د ضلع ټانګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونې بدی نواسیر ګردے کانې تریه کانې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
2: بیماری حق تا او علاجی سنت عمل دے اس کا تاستا ہر قسم بیماری وی نو مایوسی کے گئی ماں مایوسی گناہ دا اس دا خپلو بیمارو خا او سہی علاج دا پارا تشریف روڑے شے صحت ہمیو میڈیکل ہسپتال تا او پو ہمیو پیتک طریقے علاج سرا خپلو بیمارو علاج کول شے پتا یاد ساتے صحت ہمیو میڈیکل ہسپتال زڑے داخانے گھلائے نور مارکیٹ تنگ بازار ضلع ٹانگ
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی آواز اور میں ہوں محمد عادل سیال آر جے ریڈیو امن 88.4 سرائی کی پروگرام بلندی چنگیر ناظرین ہمارے ٹانگ میں بسنے والے تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی قسم کی بیماری کا شکار ہے تو اب آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں اور نہ اپنے ضلع کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت ہے دوسرے اضلاع میں جا کر اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اب آپ کے شہر ضلع ٹانگ میں بہترین اخلاق بہترین کردار اور تجربہ کار سٹاف کی موجودگی میں ڈاکٹر نور حسن خان صاحب ہومیو ڈاکٹر موجود ہیں اگر ہومیو ڈاکٹر نور حسن خان صاحب سے آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو ان کا ایڈریس ہے نور مارکیٹ تنگ بازار پرانا ڈاک خانے والی گلی ضلع ٹانک

0: اخي دې خبرې کوم د خیبر جنسینا واستاسو پروګرام ما د ډیر وخت نه اورېدو تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره چوړنو بیماری ده او موږ ډېره ډاکترانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکې ده ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو ایلر اورن هغې ته زه ما خپله مالش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسالې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام بھائی موڑا چې کومه دا حایل را وړي وو کنه او موڑا مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به کولی نه شلی کنه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل کنه نو اوس چې کومه دا بے بختی خوږېدلې او دا وجود به واړه خوږېده کنه نو اوس په حایلو باندې چې کومه دا بیا موږ مالوستو کنه نو انشاءالله چې کومه دا یہ چکما وجود کو لے داغا ٹھیک ٹھاک تک نہ اس پلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام وتا اس تڑی ڈیری دعا گانے کے کنا وا دے دا خبر خبر دا کہ ما خپل خولی دا ما ایک سیڈن کرے ہو کنا نو ما خپل دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپل می بالکل ٹھیک ٹھاک لتا اس تڑی دعا گانے کو دا خدیر شکریہ ادا کو
2: پجون کی مسئلے او پریشانی آنی ڈیری زیاتی ہوئی
3: خو بالکل بنا پریشان کی گئی ولی چے دا ہر مسئلے حل او پریشانی حل پا اشما کاسمیٹکس کے موجود تھے
2: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چې زما وخت بے وخت غرزیگی بے وخت سپینیگی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگیگی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگیگی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یئی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
3: دین علاوہ چکم دے زمان ہاغ رونا خویان دی یا مطلب زمان کم مشاران دی اغی بواسیر دے نو تاسو دا بواسیر دا پارا ہم زمان اشما ہربل آئل استعمال اولے شئی او دا بواسیر گونتا کی دا غٹی بیماری نا پی زان ہم خلاص اولے شئی
2: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
3: اشما ہربل آئل
4: ز حاجی عبد المالک خبر کوم دا تغبینا او یو رز دا الٹو نہ را کزیدم چخپا کی میں سے چل رالی بیا تی گرزی دے نشو نو ما پر ایڈو بانی دا اشما آئل سی پتا ہوئی گرے تپا خودے یقینو کچی دوش پی می یوز کرو ٹک ٹاک شو
5: زه علی خبرې کوم د خپل کور نه ما ایشما بیوټی کریم استعمال کړی ما ته ډېر ښه ریزلټ ورکړی زما ما خې ډېر صفا کړی او زما خورې استعمال وی هغه ته ډېر ریزلټ ورکړی

اوکے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو پما باندے گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو گراؤنڈ میں نوال ہوتا سو ٹھول ہوتا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اللہ دکھو ماں آگ خوین دیرو نا سو زما آواز اوری پکم کم ریڈیو باندی اوری نٹول خوین دیرو نو مشرانو کشران تا ویلکم سڑی مشی بخیر علی وے ماں د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگا تا سبت را چینو بجو نو واخلا دس بجو پورے زمگو ساسو ملگرتیا کی گی دا ملگرتیا چی کم دا کنا دا الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دو جی کی گی زگر چشما کپنی نتا سرور خبر ہے ہاں کہ الحمدللہ سنگ کپنی دا اور مطلب سنگ پروڈکٹ دی پاکی صحیح دا اشما جی کم نیم دے دا زمگ دا برینڈ الحمدللہ نیم دے اور دی کے بیادا نا پروڈکٹ دی صحیح دا مکمل تقریباً سکم سو پروڈکٹ دی صحیح دا, دا انسان دا ضرورت اور مطابق چکم نے پروڈکٹ دی صحیح دا کتا سو دا سکن نڈے زیاد خر مطلب پریشان ہی صحیح دا پا بدن کے سکن دا سیدھے اسپیشلی مخ صحیح دا چ ڈائریک دا یو انسان دبل انسان چکم نے ڈائریکٹ پا سکن باندھ یعنی پا مخ باندھے نظر لے گی صحیح دا کو ڈائریکٹ سوک ملاؤ شی نو پا مخ باندھے نظر لے گی کو دا انسان مخ چکم نے گڑ وڑ بھی صحیح دا اور کو مطلب نو گڑ وڑ نو ٹھیک دے گا نا صحیح دا اللہ پتا کرے خوب یام دا ذان خیال ساتل ڈیر زیاد پکار بھی صحیح دا انسان چکم دے مطلب دا سی غٹی کی رو رو اور زوانی تا رسی دا زوانی نے بیا رستا چکم دے عمر زیادتی کی 30-25 نا چکم دے مطلب ایباو شی مطلب زیاد شی نو تک دیر زیادتی مسئلے بیا را پیدا کی گی سیدا خوزان خیال ساتل پکار دی گورا سنگ اللہ تعالیٰ پا بدن کی یو دا سی ذہنے دے پاتے کرے سیدا چی داگی خیال بتاسو نہ ساتے سیدا کو تاسو گورا دا نکانو خیال نہ ساتے نکان نکٹ کے ہوئے سیدا دا با غٹی کی غٹی کی پتہ نہیں کہ سنگ اب کی گئی صحیح تھا کتاسو ون زئی نہ کتاسو خپی نہ ون زئی نو اللہ مکا سمر بیماریاں نے بسازی کی صحیح تھا اور کتاسو پند نہ پاکا ہوئی تو پند خیال نہ ساتھی دونوں با چکم نے روز سورو تو چودی کی گی صحیح تھا کساسو بدن کی ویختی تو ویختو خیال نہ ساتھی صحیح تھا تاسو چل سکا بس اللہ تعالیٰ چکم دونوں بس راؤڈی پتہ شو بو باندھی ون زو نو نہ خرابی کی با صحیح تھا کہ انسان کی بیماریاں نے خام خارا جی انسان دے جز دے دکی بڑے زیادہ بیماریاں راضی تو آغ بیماریاں دا وہی چکم نہ دادا وخت خرابی کی دادا بدن چکم نہ خرابی کی بیا سکن خرابی کی صحیح تھا پس پن کی دادا بیا چکم نہ 95% یعنی 95% دخل کو سکن وخت خرابی کی ولی چاہے ار سڑی نظر ہوئی پی صحیح تھا اور مخامخ ہوئی مخامخ سنگ دا نور تمخ کار ہوئی دا انسان تمخ کار ہوئی دا ہوا تمخ کار ہوئی ہر زد چکم دے کر دا مخ او دا سر دا وخت یا سر دا چکم نہ گورا بس بالکل خکار ہوئی صحیح تھا نو مسئلے چکم نے دے کہ خام خا راضی اکثر وخل کے بھی کہنا وائی چلا کا گرم خوراک میں ہو اور پسکن مانے میں دانے رو ہوتے نو اکثر دا جی خلق بھی وائی چی دے دانے زما دا مخ پزیا چی زما پملا مانے رو ہوتے اکثر پملا ہم راکھی جی صحیح دا عمر مطابق خوبیا دا جی صرف پسکن راکھی جی لگوں دا کہ گرم سپائسی خوراکو کی نبرداش کئی نو دا غیب پا مخ مانے دانے راکھی جی نو لگا دا بدن کے پا بل زیبانے چا روخی جی پٹ روخی جی مطلب کنا پا کپڑا کے چکم دن دا غزے پٹ بھی نبیا اس سم مسئلہ نگئی صحیح دا کو زمان کا ٹول بدن دا دانو یا دا داغونو نا پٹ بھی سا خبر نشتا کو مخ ہم لگوں دا کیشی نبیا خلقا دیر زیاد پریشان ہے بھی مطلب خلقو دا سب پتہ لگی چلکا ستا پا مطلب پا ملا باندے اور ستا پا بدن کی پا کم زیبانے سی شہ دی زکا چھے پا حیائی زیادہ پا پڑ دا کی پٹ بھی خو مخ دا تھی شہ دے کلگ یو دانا یا داخ پی رو تو نا خلقو دا مخا مخ کاری سی دا نو خبر مطلب میدارا چھے یو زیم دا سنے چھے داخل بتاسو خیال نہ ساتی ہر زیب خیال ساتی سی دا نو دا حیل مطلب دا ویختو دا پارا چھے کم زمانگا د سر ویخت دی نو گور ویختم جکم دے کنا نو دا دا انسان نیم خائز دے بلکہ نیم نہ ہم زیاد دے مطلب کہ یو خور دا اور کہ یو روڑ دے نو دا غو ویخت دے زیاد خکولی دی مزیدار دی صحیح دا نو آغا انسان اس رڈے زیاد خکولی اخکاری چھے ماشاءاللہ گور خکولی ویختی دی اور خکولی ویختی سکے جو بس گنجے نا دے ویختی عرصنگ دی خو ویختی دی نو خکولی اخکاری صحیح دا کو دا کہ انسان تا گنجے کا نو اکثر خلق عمری اجلاڑ شی گنا بیاسی بدل بدل خکاری صحیح دا یا ویخت نہیں یا منس کے سر گنجے شی مخ تا گنجے شی عمر چکم مطلب تک آزے سی یا نور دا سی بیماریاں دا وجی نو انسان دی زیاد بدی خکاری صحیح دا بیا پا لکونو لکونو چکم دے نو مطلب ویخت لگئی اور کل سکی ویخت کری صحیح دا ولی کری چی دا غوی خائص چکم دے نو نیم خائص ویخت دے دا سی دا خورم دے دا سی دا رورم دے نو مخ دا پارا ہم چکم دے نو الحمدللہ اشما کی چکم دے نو دیر پروڈکشتا صحیح دا لگا اشما فارمولا کریم والی دا پاکستان نمبر ون کریم دے الحمدللہ چو ٹولنا زیاد خرسی کی ٹولنا زیاد خلق استعمال ہے
د پاکستان نمبر 1 رائس فیس واش دے یا فارمولا یا ڈیلی چکم فیس واش دے یا صابن دی یا بیوٹی کریم دی یا ارجن فیشل ملتانی مٹی دا یا سن بلاک دے نو ډیر پجاتی پروڈکٹ دی صحیح دا نو د مخم خیال ساتل پکار دی کم کس د ځان خیال ساتي د مخ خیال ساتي نو غبا د خپل عمر نګور سونه شاته ښکاری صحیح دا د دې شوی دی کچلا کتر سو کال وجر 500 تو کال یم نو ښکاری بنا صحیح دا ښکاری به کم نه د 35 سالو یا د 40 سانو د خپل عمر نه بل لس کال شاته ښکاری اور د ځی خلک وی چې ځان خیال نه ساتي صحیح دا د زړه زور چې کم نه ګور نه وی ځان باندې خواري نه کوي صحیح دا نو وا کوي بس چې کم نه بي ډیزاین باندې غټ وی صحیح دا نه چې کم نه د وختو خیال ساتي نه د مخ خیال ساتي نه د خپل لاسونو د ځان نو هغه چې کم نه ګور بیٹھے مو بوډا وی صحیح دا ای به د 40 سال او خلک به کوله کا د شپیتو کال وی نو صحیح دا نو د ځان خیال ساتل چې کم نه ډیر زیات پکار وی نو په ايش ما کې الحمدلله داسې پروډکټ موجود دي چې تاسو به ګورو ټینشن ختموي ها په د وختو دلته تاسو ډیر زیات پریشان مونږ کتلې دي پریکټیکلی مونږ کتلې دي اور پریکټیکلی همداسې کتلې دي چې زموږ په خاندان کې به د خلکو مطلب د زنانو او سپیشلی که نه دی په ویښتو باندې ډېر زیات خفه کېږي وایي چې ویښته مې لړل کمزور شول اور چې مطلب ویښته وینځم نو ډېر زیات اوزي سبکو سبکو اشما هربلال استعمالوه صحیح ده ډیلی استعمالوه جا جړلی جړلی خډګ ډګ استعمالوه نو داسې مونږ کتلي چې 10-15 دن بعد راته وي چې ماشاءالله ویښته مې چې کم دی نو مطلب خطر ته روان دي صحیح ده نه غورځېږي دوه سرونه هم ختم شول خشکی هم ختم شوه اور مطلب گروت کوي صحیح ده کو تاسو ویښته غټول غواړئ مضبوطول غواړئ صحیح ده خشکی ختمول غواړئ نو د ایشما هربل آیل باندې چې کوم نه تاسو وینځئ صحیح ده

نو پېژمې کې الحمدلله د انسان د ضرورت پروډکټ موجود دي. صحیح ده که تاسو پریشانی د معدې نه، د بواسیر نه، د کولیسټرول، د یوریک اسید نه، بلا شي به تاسو بیماریانی دي، اشمه هر بلایل ته یوز کوئ. صحیح ده که تاسو پوندې خراب وي، لاسونه خراب وي، آیا زخم د اشمه کریک استعمالوي، اور ډیره زیاته ګرمي ده، اشمه هر بل چې کوم سپرې ده دک استعمالوي. صحیح ده مونږ تلو مطلب پرون راغلیو داسې جهانگیر حاجی صاحب دکان پر لکھی مروت تھا. صحیح ده نورنگ تھا اور بیا چکم دے نو آگے نہ بات چکم دے داسی بیا ٹانک اور ٹانک نہ بات چکم دے بیا ڈگروڈی خان اور بیا آگے نہ پس چکم داسی بنو تھا واپسی ہو بیا رت لے لو جہانگیر سے دکان کے نہ سو یو کسرا لے. صحیح تھا خبر ہے کہ جہانگیر حوالے سارا ماول بس جہانگیر سے ہو مانی. صحیح تھا ماشاء اللہ چکم دے نو زمونگ داسی روڈ دے لگا سنگ چھ منگو وہ چلا کہ داسو وہ انعام دے او ہو وای چې کوم د شپږ کارونه کال کوم یو پیر مې سره خبرې کړي دي ستا نمبر چې کوم نه ملاوي بیا ما نمبر هم ورکوم چې په دې کوه نو انشاءالله نمبر به دې ملاویږي. صحیح ده نو ماته وچې اشما هربل آیل وګور ریزلټ د خپل مې دیس نواله دیجې پورې مکمل چې کوم نو خراب وا زخم وپې. صحیح ده اشما هربل آیل مې په سو وار یوز کړل الحمدلله وې بالکل ټیک ټاک شو مراغلی هم اشما هربل آیل پسې. صحیح ده سوری اشما هربل سپرے یادوما کنانو زخم کی کار کوي اور گرمی ته د گرمی د لاسه کو تاسو په بدن کمزي کی پوخوال راغلی وی یا پوښوي وی نو اشما هربل سپرے وته کوي. صحیح ده تاسو په بدن کې ریشز یا پوخوال راغلی وی یا تاسو په بدن کې کمی د گرمی د وجه د دانی یا گرمه کی یا نانه کی راخیږي چې کوم دې ګرام تاسو استعمال وي. صحیح ده

نن چې به کوم دی کنه تاسو یاد ساتئ ښه اشما کا سمارټس پاکستان خجی هم د ک نمبر دی په کوم نمبر تاسو ماته کال کوئ یا میسج کوئ ہیلپ لائن نمبر په دې مو میسج یا ملګری 0342311292 نمبر دی خبر ګورم ښه چې چرته بچایوي خې وی چرته با موبایل پټ شي په غوڼه کال کولای شي او اول لګ لګ لیش کی میسج شامل هم ښه. السلام علیکم.

سیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کی دکان دے اور دویم دکان جکم دے کنا نو اغه په وزیر کې لګی دے. خان السلام علیکم وینا ویسنګ تاسو چې پروگرام کې کم د شاپیسل وای بی جی ایم پلے کوي خغه ما د سن کې پلیز ها لیش کی لیش کی بسن کو تمه خبر کې. خان السلام علیکم ایش ما فرموله بیوټی کې تاسو کپنی کی جوړوي ما تاسو نو یو ایر ان پرمیشن. اچھا او بالکل سازو خان اور علاوہ جکم دے نو آلیا وای سلامونه مې کوي دسمی آلیا فروم خپل کور ایمان د اورمونو نوای چې نیٹ باندې پروگرام اورم سرجی منا هلیم دواګانی سلامونه مې کوي کا کیرن وای سلامونه مې کوي کا زکرن یم आवाज دی بالکل اوکے محمدین اسلام علیکم و علیکم السلام انعام وای اشما سٹار یم ما سره ټول پروډکټ موجود دي سب مینوال کو میرے طرف سے سلام علیکم سلام ورحمت اللہ او ورحمت اللہ ہی و برکاتہ ہم دین لواج کم نو علی اصغر میں ہوں ڈی ای خان سے آپ کو سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدي مريم ګل د لکې مراد نو سپیشل سلام ته ته ده او کله دی आवाज اوګه ده ها اډرس یا تمنه ثانک یو خوشاله اوسې وای چې سلامونه میکه ویل کا اټ از می ایمان د خپل کور نه کل سومه سلامونه میکه ویل کا زت کل سومه سلامه خبرې کوم ال دوغان سلامونه میکه ویل کا حمزه سرور ماما خیر نه وای چې आवाज بالکل اوګه زموږ پر ویډیو باندې سلام علیکم نام مامو څنګه هاو ار یو I am Abuzar from Shankar. Assalamualaikum. So nice, but your voice beautiful from program and your all product is very best. Thank you, dear Ziyad. I'm خوشحال اوسې خان. اشما نور د بابو زونا وای سلامونه د وګانی مکبل په خیر علي څنګه مست حجی انعام خان څنګه په لکی مرود دی اواز بالکل او کې رفای کا اند فاطمه کائنات لنډی وا ملاله فریادی شاهین فلوشا اور رول دمج کم دے سلام دے ہاں اللہ نور بٹانی سلام ٹو یو انعام بھائی تاتا دا ٹولی میسج بل انشاءاللہ شامل ہوما اور باقی دل میسج چکم دے نو لیش کی لیش کی روس شامل ہوما اس بہت استاد سو کاول شامل ہوما ہاں صبر ہوگا ہاں دا لیش کی لیش کے دا ز زب غم کے پسندر خپکی گم زب غم کے پسندر خپکی گم پا بازار کے پا سوالگرو خپکی گم مخامخ راتا کنزل کوا خیر دے خوبس شاتا پا خیرو باندی خپکی گم وی پا والا کو می پا بد و رزو پیرزو کی دزان نزیاتا زپا ملگرو خپکی گم

جی ڈی خان کی چکم دا غوانڈا بلوچ دے نو دے وانڈا بلوچ کی نول میسو جنرل سٹور دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی خان پا وانڈا بلوچ کی مدد کالو نہیں دا پا دے بند روڈ باند ڈی خان کے سائی دا نو اگر سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی. اسلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: Dai să rămână unga da. Trolls am ni. Ia da se pesili. Aksar gosa ki ki gosa ke group ke message ki gana. No so da khandau kam mala basa khwan sale sam badasi shi ho sawai na ore. Je bya khabar ki bya da da khandau kam basale pui shi usme tangai pridi me na.
1: Ha.
0: Au.
1: Mala
0: ba do dor se jwan de. Khanda khushali pakari ore. او باقی بس اسیم با دنیا دست انسان را غلی رول غمونه غمونه یاوری نو بس غم نوی پکار غم نوی پکار کو غمو کو نو سبو کو زان بخراب کو کنه دچا خوش سم نشو کوله نو بس خنده خوشحالی پکار دا باقی چی کم نه نو بس لگ جون دی پا منده منده بانده روانده گولا بس نیمو مرا موالی دی دا دی خلا وجه سالا زما دا نیا بی بی پرنگی عمر در که زما نیا بی بی چی کم دا کنه اغا زما دا مور نیا وا اگر چې کوم دی نو ماشاءالله یاره سو یم کو دوه سو کال وکړو د سو وا ځکه زما د مور نیا وا کنه زما نیا غي نه مخکې مړه شوی وا زما چې کوم د مور مور ده هغه د او یا تیا کالو کې وکړو سو کې وکړو سو کالو کې مړه شوی وا زما نیا د مور نیا چې کوم د غي نه پس مړه شوی وا مونږ ته ګور غټ غټو کنه داسې 2005 یا 4 خوشا و مړه شوی وا نو لای د غي عمر عمر درګي ها او لا خو تا ته خو لا ډېر کلونه پراته دي مړی چې او مري او داسې به کیسه مړه روان یې لا دې نه مړه کوي یاره خو لا واجي خلک خو یې کنه هو دې خو لا مور هم ژوندی ده اونۍ هم ژوندی ده
1: نو بیا پسی بل ماما می چو غلا کتن تشر و ما ایت کی ماما ما چی پسی تا لمبار ده نو اسی می سر تو کا کا نو چی ایت خو زی ایت زان خیر غورا
0: صحیح وای کنه ګوره بس مرخو پدې نه دی کنه اکثر موږ پښتانه وي خدای چې دادی ملکړو دابدې ملکړو دا خود الله کار دے کنا دا خود الله کار دے خو بار خلا وجی من بس اللہ تعالی ډیر عمر درک زما دنیا بی بی پننګي 256 سال عمر ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسې عائشہ تر سلام دے وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه خلا وجی ورا سره اور عائشہ تر سلام دے ها کوم چی شیدو والا زګه ماشاءالله عائشہ غانی خوري زیاتی دی ها بکه اوریجنل عائشہ او سوک بکه پدروغ عائشہ

0: سری گرو بلا سر کال بلی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سوک خبر کو الکا
1: اکرام بھائی سرنگ بنو نہ خبر
0: کو. ماشاءاللہ د بنو کم نہ خبر کوی دانو صابن واخلے اور دانو والا جی کم زمونگا کریم دی یوٹیوب دے دک بولا واخلے سیدا خوشحالہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بالکل آخر منی کال بو اخلا مخا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جناب سپیکر سو خبر کبھی دکم زنا ماشاء اللہ رحمت اللہ ماما یاد میں کہ ہاں میں لگ رہی پتولہ مولا سر ملاوی گی پوانڈا بلوچ کی پدی بن روڈ اس میں دکانوں کا تو خاں اس میں ان شاء اللہ نہ غلطی ہے اللہ دے خوشحال کا نہ مرتا منگا رو رہے اور والے بند رضوا سم ڈی خان کی او او تا دونه پمینه باندې مونږ ته ویلې درلو ماشا الله خو په غلطو غلطو لارو درلو خو زه خیر دی بس دکان معلوم کو یار بس داسی کنه نه را داسی کنه ته په لید بارو کا چې مونږ چته لاړ شو سوکرا باندې ته شو بوس مونږ ډېر زړه خوشحالي ګولې چې به تش خوراکونه خوراکونه د کټه مل مونږ د هوټل نه راووتو او خټه نه شتم کړي وکا نه سنگ جمارو رکھ طبیعت خدی وقت حالات خدی ماشاء اللہ دکان دی خراوان دے نہ تاثر چلکا دا بسنگا الکان بھائی انعام بسنگ نو سنگ ہو تاج سنگا زین چی زین چی ساس کڑو نو اگر رنگی سنگ ہو بدلو سنگ ہو ہاں لگا سنگا جب سوشل میڈیا باندې تک کریں گی لگا ریڈیو باندھیا اللہ دین کی مڑا اور انسان سے شیوی کنا بس انسان دغ وی او اللہ دی مونږ باندې غرور او تکبر نه کوي ته مونږ غرور خخ کوله ناب دی رول چې فلیکسونو بل اساس کو ان شاء الله بل پر بیا دکان درځو خیر سره ها خوشحال وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کاری صاحب را سره پلاین خان دا کاری صاحب کوم دین دا نول میسود جن سٹور والا وانڈا بلوچ ڈی خان کی دکان ہے ماشاءاللہ تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی ضرور بتا سو دی پروڈکٹ لا سکوي خان

السلام علیکم نام بھائی کریم ډیر خدی ماشاءالله تاسو اے ون رزلټ دی بګی خان الحمدللہ السلام علیکم جعفر شاہ یم د خوشحال بابا مزار ما زلمی باندې आवाज او کې ډیر زیات امر محمدین ته سلام دې وانا اف ام رډو باندې आवाज بالکل او کې دې وانا کې کالج روډ باندې اتفاق سره ملایوي محمود جان سنگ आवाज بالکل او کې محمود اسی خپه خپه لګي آی ام بزر شنکر یار مری می خراب आवाज می خراب خپنه ما ماشاءالله سور کې خوشاله یم سلامونه مامو ز انمول یم د بونیر ناز سدرا اور نمرا پروگرام اور ریحان السلام علیکم نام بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو آپ کو اسپیشل سلام میری طرف سے سب لسنر کو سلام مہرین پروم ٹانگ ٹانگ کی سلام پلازا کے منصور جنرل اسٹور دے تمام پروڈکٹ کو سلام لائیوی صحیح سے ٹانگ کی سلام پلازا کی منصور جنرل اسٹور سے تمام پروڈکٹ ملائیوی السلام علیکم انعام خان بھائی ایڈریس شامل کرو دکان نیم نور دراز خان سردار آسان نظم بازار سٹینڈرڈ سکول کے بالکل سامنے دکان ہے اور تمام پروڈکٹ ملائے ہوئے ہیں

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی ارزی جی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان ارزی جی ویختانی چکم دا کن آگا کنگے کی خوی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ارزی جی یا غزم گرونا ویختانی ارزی جی یا پکی اسپو میں دے خرخت پکے نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تاسو زوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار متا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بالکل پا مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے او تاسو مخکړي نرم ملایم هغه زموږ فیندې چې وای چې د ما په مخ باندې د غنا تیر سری دی یا د دینه لواستر ګلاندی توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او د ستر ګلاندی توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل د انتظار د بری ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز
1: اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی اپنے لیے نو ٹینشن بیوٹی کریم کا انتخاب کریں اور ہمیشہ کے لیے چہرے کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کریں شکریہ

تورو ڈبو اے دا ڈبو زور دے خاصی نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان دا ڈبو زور دے خاصی سو بالکل سی پریشان کی شما چا تم پوچھار دی سی چا تہ پوچھار گنے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹس تو بالکل سی مات وای چن ازمان بھائی پوچھار دی شاہ زبر دکاندار در شوکن اگے دکاندار نتا سر خستلے شی اس کے والے شخا بالکل جی لگ سنگ تو سی نو ٹینشن ہر بار سری چا سر نشتے کنا سی نو گا بالکل ریسیو کو والے شی جناب جناب من دچا نن سی جناب من دا جناب نور خان سے بنا کم چپو پیر صاحب قادر مارکیٹ کے دا شاپ دی چی دکان دی ات ویرش جی روایخ لے استعمال کے انشاءاللہ کشنے مزیدار ریزلٹ جکم نے کنا بتو سے ملے ویش شات چ بکیا چچا تہ بچار چ مو تہ بالکل ویلے شی چ نزبان میں مشتا پوچار دی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ کم چکم چکم سے دی چی کم پروڈکٹس جی مشتا بچار دی ہاں انشاءاللہ ملے وی بچی مننا قوم سی جناب جناب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سنگی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو اپ کو سپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ عمر و ڈیرہ مننا خور خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سر تو رم شی السلام علیکم اینڈ سنیم شی پا مش گرانا بھائی جان اچھا رہیں گے مجھے دخلی موسم کی ساشو وا ڈیرہ مزہ کا وی شیر فار یو منزل تیری لوا اور بھی ہے لیکن زندگی کے سور راہ میں چلنے نہیں دیتا نو ٹینشن سن بلاک زند باد پوری ہان پیند باڈی رمن جی مننا پوری خوشحال شی تھینک یو رکیبان باورت ٹول شمسی شمسی کرم کمی خول جان نوی سی گرمی دوا چیوا سپیشل سلام نظر میں تا دی ڈالی لطیف سائیکو فرام کڑی مروی

مخ می خراب شوه د نزمان به سور سره کوم سور سره نو کوم چې دار شرطه وشو مخ می تور تور شوه د سی نو د دین لو اسستر ګل د می تور تور حلقي جوړی شي سو کوم س خل نه راسي چې وغه ټول ته دا وې من چې خل دادې کنه خل دادې چې تاسو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم فرمول کریم دی راخلی سي لګوي ښا ان شاء الله اکچولی مزیدور چکم ریزلٹ دیگه نا اب تو سمیلا ویش زما فیندو زما میندو واو ریخا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیمش سدی سی نوٹینشن بیوٹی کریم دی یا فرمولی کریم دی جدید فارمولیشن دی بیوٹی فارمولیشن دی دا استعمال کے نو انشاءاللہ اکچولی خیستا ریزلٹ اب تو سمیلا ویش دس سبنی سی جی دسو جی نظمان میں مجھ پیسی زیاش لی چکم دیکھ نا مجھا چکم دو کنا پیسی ولگ ولی مشتر ریزلٹ نشو ملو خوگوری یہ خبر کوم چی چی لکا دا سے ہمنے دا جی گورا توسی وچی گورا پی باور اس کی بتو سا ریزلٹ در کیسی باور اس بچکم دو کنا توسی کشا لیکی شینا نا چی ٹیم باور کے ویسی چکم دو کنا یو ڈبائی یا ایٹ لیسٹ چکم دو کن یو ہفتہ دوی ہفتے یو ڈبائی دو ڈبی بیسی ملوائی بابتا سا ریزلٹ پاتا لیکی شیدی کی سٹیرائیڈ نیستا جی سٹیرائیڈ نم پاکتی نو چې کوم سیز د سټیرایډ نه پاک وي د تثبیاتو نه پاک وي نو غیله بلش ټیم مرګه وایسي دا نو نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم بیوټی کریم یا فارمولا کریم دی نو غیته بلش لش ټیم چې کوم دکنه ورکوایسي اغه نه بس کوم دکنه تاسو به رزلټ ملوي شي ښه لا به ملوي شي شاته

اوکے زیبا لکه دا ډېر زیات ګلې کې اوردن ګډې زیات ګلمن دې ډېر زیات ګلمن دې الګ لری شزادا ګلې مکه واسي ګلپانه تر دا ګلې کې سي نو ټینشن پروګرام یو دا ګلمن دې سي لکه ولې کې ګلې سي لکه تا اوس ګلې ته اډم شي مکه وسړې مکه واسي تورې زلفې سوین رخصار زما وا وا وا دا دې د نو ټینشن کمال زما وا وا وا وا نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال دا ویختانو چلا دا ویختانو خیس وا وا وا وا اکستنگی گلپانا وائی کنا سی ویچ وا وا وا وا توری زلفی سپین روخ سار سم توری زلفی مطلب ہوا چی نوٹینشن شیمپو یوز کا وائی کنا زلفی مطوری ویش اکشلی بھائی نرم بھائی سی ملائم چمکدار بھائی سی بیا بھائی چی وا وا او سپین روخ سار سم مخم سپین شی اکشلی بشی اور ہر قسم دانی چیانے بخت میں شہاں خلقی پا مکمل تو گویتی ویچی بائی بائی.

ولو وای کې نه سي سي نو ټینشن نو رايس وسواش په شان خسان خسان سلامونه مې درواخ رسي وعليكم السلامونه ډېر مننه سي السلام علیکم نزمان مې ام سي رحمان بچني شي برکي ته جلي چې کستا پسند کتو دا زم مين د سيالو دا د چته پکې وسيږي دا سينه د لیونو دا ټولو مينوال ته سلام وعليكم السلام سي رات کو سکون سي سو ځان اور صبح خیر سي جاګ ځان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وکاش فرام مکڑی مروتی دیر ونا نا یو رائٹ شیر خا بچے قسم جا ایتو پروگرام تر دیر پا بچنے سرا انتظار کا ایتو ایشو پاور دل میچو لٹینشن ختم شی اللہ دی رتا کمیاب لرا امین سم امین سی سرا دی چو لابردون کو سرا دی زما خویندو سما دی زما سرا دی زما رنو اللہ دی رتا چو خوشحال و آباد لری سی امین سم امین سی وچ اسلام بھائی نوٹینشن بیوٹیفل شو شی دتا ویلکم یا نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد سب سسٹر کو سلام ہے منال منال منال ڈیر مننا پوری خوشحال شی قدر من شی دا دا دا اس اس اس ایم ایس کے مو ڈیر مننا سی وچ نزمان بھائی عارف یما توران پا آپ کو بہت بہت سلام اور آپ کو پروگرام سن رہا ہوں سی ارے بھائی سرنگ سی ارے بھائی وقسی جگم دیکھنا نمبر ہے میرا سلی وقت سی ماتا نما شاشی دا ولا کنا کوشش می دا وسی خو نمد جگم دکنا رنا ویرا سلی وا ډیر زیات کوشش می کو ډیر زیات ټرای می کو بس نمد رنا لوړ وخت سی ځه ته نرتل سی سبحان الله جی ځه ته رتل لکنا چې با س ټایم تیر سلا وا ډیر مننه سی ارے ف د توران سی ډیر مننه خوشاله شخه ارے بھائی چکم ڈبے تارا لے چلے وہ کنا دا دا دا دا دا دا کوئی ہوئی کنا دس ڈبے کنا چکم مند کنا عمر دو در سر دا نیم رو جوڑ سلے وہ خوش او چکم دے کنا ما چرا وہ کنا سن گے مت ملاو شو کنا نو بلال عمر دو د خیر سر چکم زما دراز کنا مخ ته بناست و الگ چی شے کہ وے الگ دی کنا دین مشت خوشبو رازی کنا الگ دس خوشبو رازی چک شے کنا وے نا نا نا وے ولا منیجر سے چک شم کنا ویدا دتا لکر نمتا جگون خوشبویا نه راسی نه منی کېدل سي ځان سره متولا هم گډ کړي وسی بس شډي دري شر کنه زور را باندې تیر شو وې موږ دلته نه چیږي نه بهر راځي کته موږ سره راکې وکنه کوم یا لکه در به کوم سي اسنه دنیا نیمګړې ده کنه دنیا نیمګړې ده به وسی ګره نزمان بھائی اچھی لشکی اختیارات سره روغ لکنه لکه موږ باندې ډېرې زګ باندې کوګنه بیا می لکه ددی لکه ددی ډوره چې کوم دکنه مې راسه راسه ښه اچھا ورډونکو د دینې لوا چې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کې د مشا نوټینشن نه هېډ اینډ فوډ کریم هم ملي ویش هېډ اینډ فوډ یې نه دلاس خو چې کوم د مشا د سپینول چې کوم کریم دکنه هم ملي ویش هغه سه بالکل جام خو سه لېش یوز کولای شي ان شاء الله ان شاء الله خپل خستا رزلټ اب تاسو ملاوي شي کوم هم زما خور کوم هم زما ورو اسم الاول غوډي سي نو بالکل اسم الاول شي رخ سل شي نو ټینشن کاسمیټک پاکستان چکم دمشا نو ټینشن هینډل فوډ کریم دي چې بالکل ورشي روا اخلي خان مارکیټ شي اویلیبل دي خان سو 09635114 سم دیرو سے خاص پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې رسرا شرکتو کې سي برخه واخلي سي نو بالکل مسرا پتی پروگرام سے شرکت کولے سے برخو خوشل سے کم اردن کی دمو کال کے والے گوڑی پتی پروگرام سے بالکل کال کے والے سے 09635114 میں کال کے والے سے پتی پروگرام سے مسرا برخ خستلے شی ترو کال خاصی آہا اوکے جی سو لیٹ سی فرسٹ کیا رب دشو گرو سکھ دے رسرا دے کم سے نہیں دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز دینا رہتی آواز دینا رہتی باہر جی لش بزور خبروں کچھ آواز دے رہا دیمو آواز درسی خود دیتو آواز متنر سی لش بزور خبری ہوکا خیر دجی تولا بھائی خبر ہے کیوں اتولا بھائی وہ زیادہ کمزور ہے یار نو
بس پته نشته کنه چې دي تو اوس ویلي کامر سي په دې مو आवाज بالکل اوکي دي چې کلیر دي تو आवाज کوم نه کنه مسله ده بششا اته ولا به کوشش بیا وکنه کال وکځي اواز دي بالکل نه راځي سي سو بهر ریډیو دي تو اوس نه اوس هڅه مته هڅه په مشکله راغی سي په مشکل سره دي تو आवाज مو غوښنو ته رور سي دي سو بهر اچھی کی مندو کہ نبی کوشش کو جی بیا کال ملاو کی سیدی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے زینرا سینرا سی مپ خیال تولا بھائی اواز نرو سی شاہ پتہ نہیں سی چولے سم مسئلہ دا مپ خیال نیٹ ورک ایشو دا کہ نہ سی نیٹ ورک مسئلہ دا جی زکا ادا کلونو چکم ایشو دا روانہ دا جی السلام علیکم اوکے ڈیرے من سے خوشحالہ شے تو ڈین من سے تو وین بائی ز ز روانو مزی کال میں کو جی خو نیٹ ورک نشتے جی نیٹ ورک رس وفا نے کہ وی نو چے نیٹ ورک بھی وفا دی کہ نہ ز خو فداری م کہ سا سرور خو حاضر دی کہ نہ ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کو ز حاضر ہے کہ نہ سو بالکل متہ کال کے ولے ٹھیک دی کہ نہ د چا سره نیٹور شار کې وکنه نو مت کال کې ولې شه ها چې ټیک ده کنه 0963511400 0963511400 سیم لري راشه رامنده کې

0: اوکے سي دنه لواسي زما ګل ګل اوردن کوم ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن پریکلی پاوډر یوز کوله شي څو غواړي چې چې د مشان چې کوم بشي دي خدمت وي چې پم پر بوجه باندې لګیدلې هغه دې پر اساس استعمال کوم هغه دې پر نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم نو ټینشن پریکلی پاوډر دي چې در واخلي دا استعمال کړي ان شاء الله د دوی مسئلے کے نا تب ہمیشہ ہمیشہ دے پر ختم شیشی روایخ لے استعمال کے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پریکلی پاوڈر جی الکان جی نکے دین لوا چیز من گفین دی مین دی تولی چکم دے کنا یوز کو ولیش سو نیکسٹ کلر اف دی شو گورو سوک دی رسر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مہربان بھیا لویا
0: جی امن و مان دی دل تلا لگ لگ شکر دی قربان سوک خبرے کو دے کم زینا
1: وا شارک گربو دنا شارک
0: شارک
1: جی جی
0: جی شریک بھائی سرنگ چل رہا ہے جوڑی برابر ہے الحمدللہ جی الحمدللہ جی دی تسی ورونو دو اگانی دینو شمیل کل شیا جوڑی برابر ہے بالکل سے ہم پسور کے ماشا
1: پاس مولا والا باگے دا دو اگانی اور چلا پتے ہمیشہ خوشحال آباد
0: بس دغه دعاګانو ته کوي چې تاسو دعاګانو ویره سره کنه نو ان شاء الله خوشاله به ما کامیاب به ما زی اور په لته نه هم په خپل حفظ امان کې سدي دعاګانو ته شي ډیره کوي ښه شي
1: ان شاء الله دعاګان چې بده ستان
0: نه دغه بچو کې نه بل څه خیا دا وای خټول یا دا وای ان شاء
1: الله ونه وای دا ونه
0: منانا صحیح بالکل جو ما په کې سپیشل یو دعا ګورې شه تا
1: په
0: سپیشل دعا کوم صحیح دی اچھا درته ویا چې پروګرام د سومره مدینه دی مشول اوروي
1: څنګه
0: ومه د سومره مدینه چې کوم د کنه د نوټینشن کاسمیټکس فیکشن پروګرام اوري دا غلسی
1: زه نسبان به تقریبا دوا کال کې چې ما دا اوري کوم بیل کړه دا تا پروګرامونه غونډارو
0: اچھا دوا کال کې شي او ټلیفون نه دی شروع کړی دی ها
1: ټلیفون نه اوس دی کړی
0: لکه دا د غلشه ولې وې درته وې چې لکه د کی سره اسو
1: دې تیر از دا د چې سره نه نه
0: خیر بس خبر ہے بالکل پریشان ہے
1: عادت
0: بشی اچھا صحیح جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے پروڈکٹ روڑی دی کنا
1: جی
0: اچھا استعمال کری
1: مطلب دا پخپل نے فیسوار شی اور تکڑے ہو
0: ہاں
1: کامیتا
0: جی جی ہاں جی جی فیسوار تے کڑو کمیتا جی
1: جی کامیتا نے کڑو ما سڑے سو گئی و ریزلٹ رکھنے ماتا
0: ہاں
1: ریزلٹ دے رکھنے رکھنے ماتا دے زبردست ہوئی تھی سے
0: بس اید چ خوشاله وینا جی د کم توسر نورمال گری وی یا ہندوستان وی اغه ته خدا مشوره ورکوتی ګور د نزمان بی ولا نو ٹینشن ولا کم فیس واش ته رائز فیس واش ته ډیر خل ریزلټ دی سلنګ زمونږ شیمپو د پیغام غوت خو ورکو سې دي سي صحیح دا ډیر مننه خوشاله شي ک درمن شي عزت من شي بس روزانه رو صاحب پروگرام کې شرکت کوا
1: الله دې کړه
0: ډیر مننه چې خوشاله شي

ایتو سره شګه شنو دا ډیره سره نن شګه دلې او کنه اورځي چې موږ دغه پروګرام وکړو یو کنه سلامونه بھائی چرنگ شی للا ماشاء اللہ نو ٹینشن ہری پروڈکٹس مزیدار دیرجمائن ندا رینا تھا تو سلامونه دیجی وعلیکم سلامونه انیلو فرام ڈی خان ویچ بھائی جانا دمش ڈی خان شہ پروگرام سٹارٹ کئی کہنا سی زما خور اللہ دمش کامیاب کی کہنا سی ڈی خان بنو پتی کیشی شاہ دمش تو صرف دعا گانے کے جی چی دمش دا کمپنی کامیاب شی نو بیا وچکم دکنه د خپل خور د پر چکم دکنه موږ ډیهان هسټټ کې اوسې د دین له واسي نور مختلفو چکم مستیشن زی ادب هم سټټ کو بیا سي دکنه

د دیني لواسي شبل اړې د تکو هسي شری یوزل کامیاب شو اول سره باندې خطر ډیر زیاد ګراني د دې به سپورټ شو کوي دې به تاسو سپورټ کوي ها دې دې کنه چې دې سپورټ مش سره یې کنه چې نه ان شاء الله کامیاب وي خو دې مش پروډکټ سیستم لوي نور خلکو ته مشورې ورکوي دې پروډکټ استعمال کی چې شفا نه پکی او د دې نه چې ریزلټ نه پکی دا بالکل مې ته چې تاسو ته تاسو دې چې کوم دوک نه تاسو دې خپل ایمان می تاسو ته درچولې دې کنه چې ریزلټ بشینې نه څه بشینې بالکل ته چې مې سیمه بالکل مې سیمه په چې ریزلټ شو شولای پکې کوم شی تاسو دې کور ضرورت نه بیا چار دې سیمه لیکه ها بھائی خوریا دادی سکھو کہ مجھے بھی تھوڑا دعائیں دو بھائی میری فرینڈ فیض کو سلام آئم منال وعلیکم السلام جی اچھا واہ واہ دعا ہو ہر وقت در تک کماؤں بس اللہ دے قبولی کی امین سو ڈیرے من نہ دینے لواز سے اور دن کو روٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیمش ارجنٹ فیشلی اہم اسے ورول شان نو ٹینشن چکم دیمیش افیشل لگنا نو ٹینشن ارجنٹ فیشل ہا اہم روڈل اسے سیمل ول اسے انشلا خستا مزیدار رزلٹ چکم دکنا بت سل در کی نو ٹینشن ارجنٹ فیشل روا خلی اسے مالک نو تا سب ارجنٹ خشلا چکم در کی خیس بدر کی اسے سو روا خلی اسے مالک انشلا زی مطمئن بے خوشال بے ورنسی سو لاڑ سے بازار دسی روٹینشن ارجنٹ فیشل روا لے خاصے برے نمائی ہوتا سوتے خاں نمائی روائی ماں سے